0: ukrainsk droneangrepp på sivile, men Ukraina har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De tre tenåringsguttene som sikta for terrorforsøk i Danmark varetektsfengsles frem til 31. august. Guttene skal ha planlagt å skade eller drepe flere personer via nettplattformer. De skal blant annet ha planlagt et angrep på en skole. Alle guttene nekter straffskyld. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan få store konsekvenser.
1: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så er vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: En rekke offentlige digitale tjenester har i over et døgn vært rammet av dataangrep. Altinn, Skatteetaten, Statens vegvesen, Helse-Norge og NAV er noen av sidene med problemer. Det aller meste fungerer igjen nå, men det kan ta tid for alle tjenester tilbake i normal drift, melder Digitaliseringsdirektoratet. Det var nyhetene, den fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: i 1947, så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
1: De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her.
0: Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her.
2: Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Kasab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst tre av besetningen alvorlig såret ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinius Strøkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg, men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministeren Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vetas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulendt terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Christopher James White.
2: Det vi vet er at dette er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalt kjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inne i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare, det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det tørt og varmt i Europa, det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig I Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen I natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstider som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrannen herjer for I tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder I dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helga tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener høyre og ytre høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid, og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette, for å vise at Spania har vært liberale, og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, friske toner aller først I tidlig morgen. Det var Julius and the News som hjalp oss med det. Hip to be square. Og Nils Hager Onstad står her I studio og svinger litt og danser litt til denne. Og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Justin Bieber det, som sang Daisies. 5:12 klokka, og før han var The Kings, Kirk One og Ira sammen om tenkere på deg. Og en av de største innen amerikansk musikk ble født på dagens dato. Det var I år 1901, så naturligvis lever han ikke lenger, men det gjør musikken hans, og vi skal høre en av hans største om litt.

For glem meg ei, det syng Mylin Rusty. Louis Armstrong, eller også Satchmo som ble kallet navnet. Og det jo et navn det virkelig slår gnister rundt, for maken til trompetist og sanger finnes jo knapt, og det skal ikke så mange tonene til før man hører at det han som spiller eller synger. Og Louis Armstrong ble født på dagens dato han i 1901, vokste opp i fattige kår i New Orleans. Han jobbet seg opp og frem til verdensberømmelse, og ble en av grunnleggerne for jazzen. Og i hjembyen har de også døpt en stor park opp etter den store Louis Armstrong. Han fikk jo også noen radioslagere, så da tar jeg en av de fineste til ære for den store Satchmo på fødselsdagen hans.

Louis Armstrong, What a Wonderful World. Og den kom fordi han ble født på dagens dato, 4. august i år 1901.

Shawn Mendes og Julia Michaels var dette. Og før det hørte vi Dum Dum Boys her I tidlig morgen. Og nå Bertine sett litt I gang her, og får synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved krise I Norge, det sier næringsforeningen Norsk Ved, Forum for norske vedprodusenter. De mener myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe, det sier fagansvarlig I Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt I huset. Så vedfyring egentlig det eneste som det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Det sa president Trump, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. Signalfeil gjør at togstrekninger mellom Gjøvik og Roa stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nord meldte om problemene I natt og varsler ny oppdatering klokka 8. Passasjerer må regne med forsinkelser og at noen tog kan bli innstilt, opplyser Vy. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra I Trøndelag I natt. Ulent terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder Christopher James White.
3: Det vi vet at det her en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det snakk om to bygg, de veldig små, og de som lokalt kjent sier at det ikke normalt å overnatte I byggene. Så vi har ingenting som tyder på at det vært personer inne I byggene per nå. Brannvesenet sier at det veldig liten spredningsfare. Det bløtt I terrenget rundt, så man ikke bekymret for spredning.
0: Minst tre personer alvorlig såret I et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip I Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia etter det en uttalelse fra myndighetene, og det ikke kjent hvem som står bak angrepet. Det var nyhetene I denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Svenske Kent invitert med franske Nancy Danino. FF sang og spilte de og fikk åpne tidlig i morgen. Nils Hagen også på plass I studio. Morgen.

Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy med Jutlandia. Men så skal vi over til noe helt annet, for du har garantert hørt denne låta en del ganger.

Det var jo Nancy Sinatra som fikk slageren med denne «These boots are made for walking» tilbake I 1966. Men det mannen som skrev låta, Lee Hazelwood, som grunnen til at jeg tar den fram akkurat nå, for han gikk ut av tiden akkurat på dagens dato 4. August I 2007. Han ble 78 år gammel. Og Hazelwood var jo en amerikansk countrymusiker, låtskriver, som også sang flere duetter med nevnte Sinatra, Nancy altså. Men sannelig så bodde han også en periode I Sverige, og da ble han med på ja, denne litt sånn små corny innspillingen. Hør her.

Nina Lisell som sang sammen med Lee Hazelwood her. Ja, ja, litt en mystisk duett kanskje. Men det jo duettene med Nancy Sinatra han mest kjent for. Kanskje særlig denne.

Victoria Nadine, det som sing Real to Me. Og ja, det har jo vært utrolig mye styr omkring Trump, Grønland og Danmark. Han hevder jo at Danmark skal overlate øya til USA. Nå det ikke sånn at jeg tror at presidenten særlig god I historie. Men det har jo faktisk skjedd at Danmark har gitt fra seg øyer til de forente stater. For akkurat 110 år siden I dag så solgte nemlig Danmark det som heter Dansk Vestindia til USA. Og øyene I dag kjent som de amerikanske jomfruøyer. Om danskene angrer seg, ja, det vet jeg ikke.

Violet Road sang A Piece of Paradise, og nå det Bendik som i gang som siste artist her i tidlig morgen denne tirsdagen. Så da skal Nils Åge Nonstad bare ønske deg en riktig fin dag videre. Så får du kose deg med nyheter nå, og så morgensending fra distriktskontoret ditt etter hvert.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skade på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevic sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Hordaland. På NRK P1.

0: blir det bjudet opp til dans tidlig på morgenkvisten. 6:06. Du hører på God morgen, Hordaland. Crazy Town og Butterfly anbefaler ingen å reise til Crazy Town neste sommer.
1: Nei, jeg lurte på I dag om jeg hadde vært I Crazy Town, eller var I Crazy Town og kjørte til jobb I dag.
0: Hva skjedde?
1: Nei, altså det var et eller annet feil I dag. Kjørte ut av garasjen, kjørte da cirka en mil ned til sentrum. Det var et eller annet feil.
0: Hva da?
1: Det regnet ikke. Det var fint. Det var fint vær, så tenkte jeg, ja, altså, dette, åja, oh, det sånn det, sånn det kan være.
0: Uffa meg,
2: ja. Jeg begynte å lure på om det var sommer.
1: Ja, du gjorde det, ja. Ja.
0: Såpass, altså.
1: Ja, så det var I dag, det I hvert fall tørt her I Bergen.
0: Det ser så lyst ut da, I forhold til I går.
1: Det helt fantastisk.
0: Dette helt fantastisk.
1: Det nå sommeren kommer.
0: Ja, jeg satser på det.
1: Ja.
0: Espen Hatlestad, Tony Ågotnes og Lorita Furebrisenio I studio. Du, hva du hadde på hjertet, sa du, Lorita?
2: Egentlig ikke så veldig mye på hjertet. Jeg satt med prat med politiet. Det har vært stille og rolig I natt. Men hvis vi går ut på vegene, så det en stengt veg på Fylkesveg 49 Hansa-Gjeltunnelen mellom Kvamskogen og Nordheimsund. Der det et kjøretøy som skal bergast.
0: Her dagens værvarsel, når vi først nå inne på temaet. Det blir skyet vær nå først. Det kommer regn også, først I sør. I ettermiddag så blir det delvis skyet oppholdsvær nordøstbris. Og I går, om la merke til det, blir jo en fin sommerdag flere steder ut på ettermiddagen
1: og kveld. Det sant. Jeg gikk min liten tur I går ettermiddag. Ja, det var veldig fint.
0: Ja, nydelig. Og her, hør på disse temperaturene.
1: Får jeg høre.
0: Flesland 8 grader.
1: Ja. Du leser disse, det fantastisk.
0: Ja. Bergen 9.
1: Oh.
0: Ja da. Kvamskogen 5. Voss 6. Kvamsøy 10. Ulsvang 9 grader. Midtleger. 3 grader, feie 10 grader og Stord 11 grader.
1: Ja, det flott. Og så fått melding fra Sverre her. God morgen, Hordaland. Her på Rong, da vi I Voss, han pleier ofte å sende det veldig greit. Skinner solen på toppene, men med 3 grader ute, så det fyr på peisen denne fjerde dagen I august. Veldig kjekt om du sender en melding til oss. Vi synes det veldig hyggelig å få noe. Det liv der utenifra. Så går du inn her på NRK Radio og sender oss en melding.
0: Da skal vi ta en tur og kjøre hjem. Han som sitter bak og styrer, han heter Jonas Alaska. God morgen til deg.

0: Jonas og Lars skal kjøre hjem. Riktig god morgen til deg. Klokken nærmer seg 12 minutter over 6, og en helt ny dag står foran oss.
1: Ja, vi skal snart ta en titt på dagens aviser, og jeg har i mine aviser som jeg har fått utdelt av meg selv, så har jeg, ja, det er sånn det fungerer, for utdelte aviser av oss selv, da er det dyrehistorier, og det jeg lurer på egentlig, den ene handler om pinnsvin, men heter det pinnsvin eller piggsvin?
0: Det heter begge deler.
1: Kan du si begge deler?
0: Ja, det kan du jo si.
1: For meg er det naturlig å si pinnsvin, men piggsvin, det står det i Bergens Tidende.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal høre, det er ikke noen lystige nyheter jeg har. Altså,
0: er det ikke
1: noe,
0: det?
1: Nei, jeg vet ikke om du har noe morsomme.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Ikke du heller?
0: Turistene begynte å klage på Bergen by.
1: Såpass, ja.
0: Skriver Bea.
1: Ufta.
0: Nei, så da blir det...
1: Nei, men det kan jo være greit det også. For å få oss ned på jorden.
0: Okay.
1: Det er jo litt fint vær.
0: Om et øyeblikk, følg med, vi blar i avisene for deg.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Så det er ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: David Guetta og Sia Flames. Da skal vi bla i avisen, eller trykke oss rundt.
1: Ja, det er gjerne det vi gjør for tiden. Bergens Tidene, der handler det om at robotgressklippere kan påføre pinnsvin alvorlige skader, og dyreverner Miriam Mæland fra Arken Dyrevern ønsker et totalt forbud.
0: Oi!
1: Altså, organisasjonen får hvert år inn flere pinnsvin med store skader etter møte med robotklippere, og forskningen viser at mange pinnsvin blir stående stille når en robotklipper nærmer seg, og at klipperne ikke oppdager den før de liksom er fysisk i kontakt, sant? Mm. Så tror man kanskje at liksom, altså pinnsvins største trussel er for eksempel robotstøvsugere eller biler, ja. Men det er det ikke. Den største trusselen er fortsatt parasitter, faktisk.
0: Uffa meg!
1: Og det er jo, altså, den er på rødlistet, denne her pinnsvinen.
0: Ja. Ja. Og du lurte litt på pigsvin og pinnsvin. Men vi sier pinnsvin, og det kommer fra dansk. Pinnsvin!
1: Pinsvin?
0: Jeg har sikkert slått opp her nå.
1: Har du det, ja?
0: Så det er det som er det. I utgangspunktet er det pigsvin.
1: Ja.
0: Men så er det liksom blitt en ordlyd.
1: Oh, ja.
0: Som etter hvert har utviklet seg til å bli pinnsvin.
1: Nettopp.
0: Da skal vi til Bergensavisen, som skriver om turistene som kommer til Bergen by. Hva mener de egentlig? Hva synes de? Hva er det beste og det verste med turistbyen?
1: Og de elsker Bergen og Hordaland og elsker fjorder. Og det er det vi liker å tro.
0: Det er det vi liker å tro. Men det amerikanerne Randall og Bonnie kan fortelle til avisen, det er rett og slett det at de synes at alt ser veldig gammelt ut her.
1: Ser gammelt ut, ja. Det er jo gammelt.
0: Sier de. Det er jo gammelt.
1: Ja.
0: Hadde vært i gamle Bergen og sett, mann.
1: Ja. Synes de ting er gammelt?
0: Jeg synes det ser gammelt ut. Hus, everything is gammelt.
1: Det er de klager
0: på. Ja, det er klart. De får klage på det, og så klager de på at det ikke er toilets.
1: Ja, nei, det kan jeg ikke. Ja, ja.
0: Men det er gammelt.
1: Ja da. Nei, det er toalettene. Det
0: mykje nyere både United States and America.
1: Ja. Ja. Nei, men sånn er det. Du, vet du hva en emu er?
0: Ja, akkurat en struts.
1: Ja, det er litt mindre enn en struts.
0: Yes.
1: Altså, nå har jeg Nordhordland foran meg her, og denne her saken er jo ikke noe kjekk i det hele tatt, for Marianne Haugland Corneliusen fra Seim, hun er fortvilet etter at to tamme emuer da, forsvant natt til fredag, og hun ekte mann tror fuglene er stjålet, siden de ikke kunne ha rønt fra den høye innhengningen, og de fant ikke spor etter de i det hele tatt. Og dette har jo vært en drøm å få emuer for Marianne, og blitt en viktig del for hverdagen og familien. Og nå håper hun at omtalen i Nordhordland, og også nå på radioen, kan gjøre at disse fuglene blir funnet. Ja. Så det er at jeg tenker at hvis du ser to emuer, så gi beskjed.
0: Gjerne til oss også, så kan vi formidle det videre.
1: Ja, det ser jo nesten ut som struts.
0: Ja,
1: ja.
0: Det er spesielt.
1: Ja.
0: Vestnus skriver om skyttere fra Sartor skytterlag. De er veldig fornøyd med årets resultat. Fire stykker utgjør sånn lagkompisgjeng. De har altså vært på feltpistol-NM. Altså, de har med seg pistol, så skyter de. Ding, ding, ding, ding, ding. Godt fornøyd, prestert jevnt, og bedre enn NM i fjor. Og i tillegg til dette her da, til at laget har gjort det bra, kommet høyt opp på listene, så har også enkeltpersoner klart å hevde seg og treffe blink. Altså, har du skutt med en pistol en gang? Eller en
1: revolver? Nei, altså, vet du hva, jeg synes det der med å skyte med noe, sånn, jeg synes det er så ekkelt med det der rekylet.
0: Ja, nettopp.
1: Altså, jeg husker når jeg var i militæret, sant? Du sa at du bare ventet på det der geværet skulle bare...
0: Ja.
1: Så det var jo ikke noe... Jeg traff jo aldri noen ting som helst.
0: Nei.
1: For jeg satt...
0: Du må øyne opp her.
1: Det går ondt i skuldrene.
0: Uffa meg.
1: Ja, altså, det blir aldri en karriere der.
0: Nei.
1: Nei,
0: nei. Nei.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis. Ja. Ellers har ikke vi hatt deg her.
1: Nei, jo, takk for det.
0: Ja. Kings of Convenience.

0: Bergensgruppe dette her. Kings of Convenience var jo på scenen igjen I sommer på Bergenfest. Her hørte du sangen som heter Winning a Battle, Losing the War.
1: Ja, du, nå fikk vi en melding fra Stein her. God morgen, sin pinn og pin, pigsvin et tema I dag. Og, du, kanskje jeg får lov til å lese den?
0: Så, skal du lese
1: den? Jeg skal lese den først, før vi tar den på luften. Det greit?
0: Det gjør det. Les
1: igjen. Ja, for det er så lang.
0: Ja, ok. Du må bare lese oss opp. Men altså, det skal altså være pigsvin.
1: Ja.
0: Ok.
1: Vi må se om vi kan lese den.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Myndighetene glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke er tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset. Så vedfyring er egentlig det eneste som er det realistiske alternativet for en skikkelig god varmeberedskap.
0: To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. Minst tre personer er alvorlig såret i et droneangrep som traff et tyrkisk lasteskip i Svartehavet, det sier tyrkiske myndigheter. Skipet skulle til Samsun i Tyrkia, heter det i en uttalelse fra myndighetene. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet, men tyrkiske medier melder basert på skipets kaptein at det var flere ukrainske droner som angrep fartøyet. Over 6100 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni, det opplyser myndighetene der, og mange er fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela tidligere i sommer. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidige sentre etter at nesten 200 bygninger ble lagt i ruiner. 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger. De fleste av dem boliger er gått tapt. Så har teknologigiganten Amazon for første gang passert 3000 milliarder dollar i markedsverdi. Det tilsvarer 28 500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Signalfeil gjør at togstrekningen mellom Gjøvik og Roa er stengt, og det fører til flere innstillinger. Bane Nor meldte om problemene i natt og varsler en ny oppdatering klokka 8 i dag. Passasjerer må regne med forsinkelser, at noen tog innstilles altså. Pluss Vy. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Og her får du lokalnytt. Det blir bare mer trafikk på Riksveg 13 ved Låtefoss i Ullensvang. Om sommeren mer enn tredobler trafikken seg i forhold til vinteren, og i juli passerte det i snitt over 5600 kjøretøy i døgnet forbi den populære fossen. For tredje sesong på rad må trafikkdirigenter trå til for å hindre kaos. Ingebrigt Polden i Sogn Vegtjeneste vinker bilistene fram og viser veg.
3: De klarer ikke dette her selv. Det er fem minutter, og så er det full kork i alle retninger. Alle travleste dagene ser vi i hvert fall godt over 500 biler i timen. 20-30% av dem har lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det er jo ikke alle som kommer til å få plass.
2: Hvert år får organisasjonen Arken Dyrevern inn flere piggsvin som har blitt skadde av robotgrasklippere, melder Bergens Tidende. Miriam Mæland, som driver organisasjonen på Myking i Alver kommune, ønsker seg nå et totalforbud mot robotgrasklippere. Hun sier piggsvin kan være aktive både om dagen og natta, og en studie viser at de kan fryse til i det en robotgrasklipper nærmer seg. Lokalnytt fikk du av Lerita Fure Brisenio.

0: John Parr, filmmusikk fra 80-tallet. Dette er liksom alle sangene som var i sånne ungdomsfilmer. De hørtes ut sånn som det der.
1: Ja, de gikk over sammen lest.
0: Med den lyden og det opplegget. St. Elmo's Fire, det var vel det første gangen i mitt liv jeg så hun som jeg ble litt betatt av den gang da.
1: Hvem er Molly Ringwald?
0: Demi Moore.
1: Ja, selvfølgelig var det det.
0: Demi Moore.
1: Ja, du ble tatt av hun fremdeles.
0: Ja.
1: Ja.
0: Synes hun en veldig dyktig skuespiller.
1: Ja. Det bra.
0: Her dagens værvarsel. Det skyet vær ute, det regner nå først i sør, men i ettermiddag så blir det delvis skyet oppholdsvær og nå østbris. Og vi har jo hørt at det kaldt ute i dag faktisk, helt nede 3 grader.
1: Ja, det liksom en 4. august. Vi jo fremdeles i sommer da.
0: Folk fyrer i peisen, Espen.
1: Ja, men sånn det. Ja, ja. Og hvis vi skal ut i trafikken, så det fremdeles litt problemer mellom Kvamskogen og Nordheimsund. Det en bil som har problemer inni en tunnel. Og så har de også de har et eller annet problem med en kran der, så veien stengt. De prøver kanskje å slippe forbi, sier Statens Vegvesen. Har du trafikktips eller andre meldinger til oss, så går du inn i appen NRK Radio, og så sender du oss en melding, så kommer han opp på skjermen her, så blir vi veldig glad.
0: Det helt riktig. Og så kan du bruke den samme appen til å være med i konkurransen vår, som vi starter med om et lite øyeblikk. Dagens umulige spørsmål. Vi gjør dette for sammen å trimme de små grå, som vi liker å si. Følg med etter Miles Smith. Dette Stargazing.

0: så det gjerne klart for dagens umulige spørsmål. Dette her en spørrekonkurranse der du har muligheten til å delta. Det handler om å ha god fantasi, være litt kreativ. Og det handler da selvfølgelig om jakten på et eksklusivt handlenett fra NRK, som da premien til den som svarer riktig. Hvis det flere som har løsningen, så trekker vi ut et handlenett blant alle som har vært flink i dag. Og for å sparke det hele i gang har vi satt sammen et panel. Espen, Lurita og Olav, god morgen alle sammen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, i dag så er spørsmålet som følger. Hvert eneste år skader menn seg når de gjør dette. Jeg repeterer. Hvert eneste år så skader menn seg når de gjør dette. Hva er det de gjør? Det er det store spørsmålet. Du kan svare i appen NRK Radio. Og siden Lurita er kvinn i panelet, så er det naturlig å begynne med deg i dag.
2: Ja, altså det her må være fakta uansett. Barberer seg.
0: Da.
2: Altså, jeg har en kjæreste. Hver gang han barberer seg, så er det et eller annet han har kuttet og noe lite blod og greier.
0: Såpass, ja. Bruker han høvel da, eller?
2: Jeg tror det. Jeg har aldri sett hvordan det foregår. Bare kjem ut av badeblodet.
0: For meg, såpass. Ja. Nei, det er et veldig godt svar, og jeg tror veldig mange tenkte på akkurat det samme. Det er ikke riktig. Espen?
1: Ja. Det er å være med i bedriftsfotball.
0: Oi, oi, oi!
1: Da er du garantert å bli skadet og sykemeldt og sånn. Så hvis du har lyst til å bli sykemeldt sånn, så går du bare å være med i bedriftsfotball, så blir du operert og litt sånne ting.
0: Nei.
1: Ja, har du opplevd det?
0: Jeg har i hvert fall fått et gult kort, men jeg har ikke blitt skadet.
1: Neida, jeg har spilt bedriftsfotball to ganger.
0: Og jeg fikk det gult kort, for jeg hadde skadet en annen.
1: Ja,
0: så det blir jo sant, det er jo sånn det. Olav, har du fått tenkt det litt om du også?
3: Jeg har tenkt litt om, og aller først vil jeg bare si at kjæresten til Lurita bør skaffe seg en ny barberer. For det er litt vanskelig å komme ut og bade blodig etter barbering med dagens barberer.
2: Jeg skal tipse han.
0: Ja. Okay.
3: Nei, jeg tenker på det. Det er sikkert noe enkelt. Står opp av senga, reiser seg fra do, eller rett og slett skal ut på løping og skal slå alle rekorder på uke 2.
0: Alt dette her kunne vært det riktige. Det er jo et veldig rundt og stort spørsmål dette her, men det er et konkret svar som vi ikke har truffet helt på enda.
1: Jeg vet det.
0: Ja.
1: Prøve å bære alle handleposene på en tur, sant? Altså, i stedet for å gå frem og tilbake, så tar du alle, bruker lillefingeren, så skader du lillefingeren.
0: Oh.
1: For den holder jo bare litt.
0: Ja, han er veldig sterk, den lillefingeren.
1: Ja, det er ikke lenge.
0: Nei, ok.
1: Ja, plutselig så holder han, og så knekker du han, og så skader deg.
0: Godt svar der også. Lurita, har du en til der?
2: Hva med når den åpner hermetikk?
0: Ja. Hva da?
2: At den skjærer seg på greiene.
1: Ja da.
0: Ja, det er et veldig godt svar også. Da blir det siste ord fra deg, Olav.
3: Ja, det er vanskelig. Tøm kaffe i kaffekoppen.
0: Ja, det kunne vært det også. Men det er ikke riktig svar.
1: Nei.
0: Vet du hva? Da trenger vi hjelp fra deg som hører på. Her er altså spørsmålet, så repeterer jeg en gang til. Hvert eneste år skader menn seg når de gjør dette. Hva er det de gjør? Har du svaret, så kan du sende løsningen i appen NRK Radio. Og cirka rett før klokken 7, så skal vi gi deg fasiten. Nå er det musikk. Dette er Adele. Make you feel my love.

0: har varit stängt på grund av bilbärgning, så vet du det.
1: I dag så har vi dagens mulige spørsmålkonkurransen vår, og det lyder som følger. Hvert eneste år skader menn seg når de gjør dette. Hva det? Og nå har det kommet inn masse svar i appen NRK Radio.
0: Ja, Steffen skriver her, fyrverkeri.
1: Oi.
0: Fredrik, menn skader seg da når de står på ski. Uh-huh. Så Kristina, når de skifter dekk på bil. Og her, og Kristina kommer med en til, når de begynner å trene opp til stolsen eller andre
1: løp. Oi,
0: går de på en smell, kan man si det.
1: Ja.
0: Anne-Martha skriver her, skader seg ved plenklipping. Ja. Og så Siv. Skjære opp pinnekjøttet, altså.
1: Aha,
0: ja.
1: Da var det lett å skade seg, kanskje.
0: Ja, Hege skader seg i stige.
1: Ja.
0: Ja, og så er det fyrverkeri og motorsag og skifte dekk på bil og alle hus. Og.
1: Ja, mange gode forslag her. Løsningen skal du få om et øyeblikk, for ingen riktig svar så langt. Du kan fortsatt svare i appen NRK Radio. Da skal vi finne ut hva vær vi har i vente i dag, og da skal vi til værvarslingen på Vestlandet Meteorologisk Institutt i Bergen, for der Emilie Karin Rønning klar. God morgen!
2: God morgen!
1: Ja, hva har du på menyen i dag?
2: I dag skal det bli for så vidt ganske fint vær store deler av dagen. Det nordøstlig bris, skyet eller delvis skyet, og oppholdsvær flere steder, og et innslag av sol. Men utover i ettermiddag så vil det skye litt til, og det vil komme litt regn i kveld, først sør i fylket da.
0: Ja, men altså, vi har jo oppdaget at det veldig kjølig eller kaldt, kan vi nesten si, på morgenkvisten. Vil det fortsette?
2: Nei, temperaturen vil gradvis stige nå utover dagen, og det vil kanskje bli ja, et sted i underkant av 20 grader. Kanskje hvis sola står på nå de neste timene, så kan det faktisk bli oppimot 20 grader, med, i hvert fall i solveggen, men det gjenstår å se. Men det skal ikke holde seg så kaldt som dette, som det har vært i dag morges.
1: Ja, ah, det høres veldig, veldig bra ut. Vi takker for dagens innsats her, Emily, og så snakkes vi på den igjen. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Ok, dagens mulige spørsmål kommer din vei om et lite øyeblikk. Først er det den, husker du den sangen her?
0: Ja, ja, selvfølgelig. 1991 tror jeg det var.
1: Var det det, ja?
0: Ja da, eller rundt der.
1: Rundt der, fantastisk. Nå er det bare til å skru opp radioen sin. R.E.M. Losing My Religion.

0: Losing My Religion, R.E.M. Du tippet 1991, og vi sjekket fasiten på når denne kom ut, Espen, ja. Og det var helt riktig.
1: Ja, sånn er det, vet du, når man husker det meste.
0: Ja, men det er veldig kjekt at du har denne gode hukommelsen. I dag så er vi altså i gang med dagens mulige spørsmål. Hva er det menn gjør som gjør at de skader seg? Kjapt sagt. La oss bare ta et par ut av de som er kommet inn. Hanne mener for eksempel, når de leker med barna.
1: Ja.
0: Ja, ja, Shirley sier når de hugger ved.
1: Ja.
0: Hanne sier også når de setter seg inn i bil. Men altså...
1: Ja, de, sånn det er, vet du.
0: Ja.
1: Det, altså, det er også dette med sluker, og når du fisker, er noen som skriver.
0: Ja.
1: At sant, du skader deg når den sluken kommer inn i fingrene. Liksom.
0: Ai,
1: det er vondt.
0: Ja, det er nok veldig vondt for de som opplever det. Hvert eneste år så skader menn seg når de gjør dette. Hva er nemlig det vi pjokker etter? Er det flere gode svar der?
1: Hugger ved, ja, sant. Når de griller, sant. Strekker seg etter fjernkontroll.
0: Skader de seg da?
1: Ja. Så avokado, ta ut den steinen. Du vet at det, da bruker du den der kniven, sant?
0: Kniv?
1: Ja, du tar kniven, og så kjører du...
0: Au!
1: Og så ja.
0: Ja, det kan godt være det. Det er flere som nikker her. De, blant de som nikker er Ulrita. Hva har du tenkt?
2: Jeg var litt på kjøkkenet. Ta ut ting av steikovnen, og vurdere hvor mye to arbeidshender tåler av varme.
0: Ja.
2: Så vi inne på hår igjen, trimming av nasår, at den ender opp med å trimme innsiden av nasen.
0: Uff, for meg!
1: Er vi der i dag også?
0: Det er noe der.
1: Ja.
0: Olav, hva har du tenkt at forårsaker skader hos menn?
3: Nei, kan det være at de skal legge ungene ned på stellebordet, for eksempel? Eller babyer?
0: Og da blir, blir mann skadet?
1: Ikke ungene?
3: Ja. Nei, mann. Eller at de skal prøve å dele en sånn stabel med fryste fiskekake med kniv.
0: Ja,
3: den er kinky.
0: Så glipper kniven, og så plutselig så blir det fingermat i stedet for.
3: Ja. Eller, sånn, bare, eller ta bæreposene fra butikken og sette inn i bilen.
1: Ja, okay. Er det ingenting av dette?
0: Nei, det er ikke det heller.
1: Har vi vært innom alt? Hvorfor har vi vært innom alt, Tony?
0: Nei.
2: Er det en veldig mandig ting? Er det en mandig aktivitet, skulle jeg si?
0: Nei,
2: ja. Det er bare at, for kvinner gjør det også, det er bare at menn skader
0: kvinner
2: seg.
0: Kvinner gjør det også, dette her.
1: Men kvinner skader seg aldri?
0: Det virker ikke sånn. På den fasiten jeg har, så de klarer dette. Men når man skal sette i gang med dette her.
1: Ja.
2: Er det noen fin motorikk som krevs?
0: Ikke veldig fin motorikk, men nå kjører vi nesten sånn 20 spørsmål her.
1: Ja.
0: Så nå bare hiver det på, Olav, her.
1: Feste henger på bilen, sier Kristina.
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei.
0: Det er innom hus. Det skjer inne i huset.
1: Skjer det inne i
3: huset? Vaskgulv?
2: Ja.
0: Vaske, hva sa du?
3: Vaskegulv.
0: Nei, det er ikke akkurat vaskegulv, nei.
1: Er det noe de gjør? Støvsuger, ja.
0: Ikke støvsuger.
1: Vasker vinduene?
0: Ikke vasker vinduene.
3: Vask badet?
0: Ikke vaske badet. Vi skal ikke vaske noe.
1: Nei, skal vi da tørke støv?
0: Oi.
1: Er vi nærmere ved å tørke støv?
0: Vi nærmer oss nå. Ikke tørke støv heller.
1: Klippe negler?
0: Nei. Man skader seg når man holder på med dette. Hva kan du skade det på? Ikke tenk kniv. Har ingenting med kniv å gjøre.
1: Det er ingenting med kniv å gjøre.
2: Planterelatert.
0: Ikke planterelatert.
1: Ingenting.
0: Nei, kom igjen. Hva er det vi gjør inne i huset?
1: Hva vi gjør? Vi gjør masse inne i huset.
0: Ja, og så nærmer det liksom, noe sånn, litt sånn husarbeid dette her.
1: Ja, husarbeid.
3: Ut med søpple.
0: Ikke det, nei. Vi må holde oss inne.
2: Rydde og stable ting.
0: Ja, hva?
1: Oppvaskmaskinen.
0: Ikke oppvaskmaskinen.
1: Vaskemaskinen.
0: Ikke vaskemaskinen.
1: Hva skader? Hva er det?
0: Det er klær involvert.
1: Klær?
3: Legg sammen klær.
1: Stryker.
0: Hva sa du?
1: Stryker.
0: Du brenner det på strykehjernet.
1: Ok.
0: Ja! En undersøkelse fra USA viser at hvert eneste år så er 8000 mennesker innlagt fordi de har holdt på å stryke. Og så får de brannskader.
1: Stakker.
0: Ja, vi ler ikke. Vi er helt fortvilet i stemmen vår. Dermed var det ingen som klarte dette i dag, bortsett fra at du er spent. Gratulerer!
4: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brand som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen, litt utenfor St. Petersburg, er truffet av droner i natt. To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig I Asker I natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som pågrepet siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef I forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som på boligjakt.
5: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
4: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I delstaten Washington I USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad I utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt. For første gang så skal I dag en norsk kvinne sykle med gul trøye I Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugstedt nesten 100 kilometer alene I tett på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
6: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig.
7: Haugstedt ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier I Tour de France.
8: Jeg satt hjemme med klump I halsen og tårer I øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
7: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull I 1994.
8: Bredden I toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så I mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
7: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
6: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
4: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Væring.
2: Her lokalnytt. Det blir mer trafikk på Riksveg 13 ved Låtefoss I Ullensvang. Om sommeren mer enn tredobler trafikken seg I forhold til vinteren, og I juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy I døgnet forbi den populære fossen. For tredje sesong på rad må trafikkdirigenter trå til for å hindre kaos. Ingebrigt Polden I Sogn Vegtjeneste vinker bilisterne fram og viser veg.
9: De klarer ikke dette her selv. Det 5 minutter, og så det full kork I alle retninger. Alle travleste dagene vi I hvert fall godt over 500 biler I timen. 20-30% av det lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det er jo ikke alle som kommer til å få plass.
2: Et stort dugnadsprosjekt I gang på Hardangervidda. 50 frivillige fiskere har meldt seg for å bidra med å tynne ut aurebestanden I Kvennsjøen. Totalt skal det settes garn på over 3000 stader. Sjur Jøsendal en av de som har brukt litt av ferien sin på dugnadsjobben.
10: Jeg ble med på dette med glede for å få en finere fisk I vattnet og få den kommende generasjonen og at det blir kjekkere å fiske I et vatten der du får finere fisk da. Fikk vi fiske opp mange tusen fisk og det gjør jo mest sannsynlig de andre puljene som inn I de vekene som Og jeg tror at dette vil vise igjen ganske fort, kanskje allerede til neste år da.
2: To fugler av arten emu forsvunnet fra en gard på Seim, melder avisa Nordhordland. Tjuveriet ble oppdaget fredag morgen da eier Marianne Haugland Corneliusen skulle ut for å mate dem. Å skaffe seg de strutselignende fuglene var Corneliusen sin store drøm. De fikk bo på garden I 5 måneder og kan ifølge bonden ikke komme seg ut av innhegningen selv. Nå deler Corneliusen og ektemannen historien som en liten åtvaring slik at andre skal slippe å oppleve det samme. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
11: God morgen, Hordaland på NRK P1.

0: Morning USA, Bruce Springsteen. Faktisk så er det 2 år siden sist han var i Bergen by for å spille på Dokken for 45 000 mennesker.
1: Var det da det regnet?
0: I et øsende regnvær. Så voldsomt. Siden har ikke vi sett han.
1: Nei.
0: Her er Bergen i hvert fall.
1: Jeg så han på i parken i København.
0: Har du vært der med han?
1: Ja.
0: Hvordan var det der da?
1: Nei, det var veldig fint, og da satt vi faktisk. Det var veldig behagelig.
0: Mm.
1: Så det var da jeg følte liksom at jeg satt der og koste oss. Men det var litt lang konsert, synes jeg.
0: Ja,
1: det er timer litt lenge.
0: Det var litt lenge å sitte, følte du?
1: Ja.
0: Ja?
1: Nei, men det er litt lenge, ja, sant? Ja. Men det er noe sånn, det var veldig fint det.
0: Ja, og ja. Så er jo det grunnen til at vi begynner å snakke om konserter og sånn sett. Det er jo fordi at nå så jo vi lokalt her at Bergen Live som arrangerer disse, nå er de på jakt etter noen svære artister igjen.
1: Ja, hvem kan det være?
0: Ja, nei, det hadde jo vært utrolig spennende. Så liksom Bergensavisen så hadde lagt ut dette her, at det var sånn, på nummer 1 over listen folk hadde sendt inn de ville ha, Coldplay tilbake igjen.
1: Ja.
0: Nummer 2 på listen, Thor Endresen.
1: Thor Endresen? Han tror jeg blir enklere å få.
0: Han stiller,
1: det er bare å ringe, så kommer han.
0: 45 000 mennesker på Dokken for å se Thor Endresen.
1: Ja, hvorfor ikke?
0: La regne øse ned. Hvorfor ikke, sier jeg også.
1: Nei.
0: Hadde det vært i dag, så hadde det blitt fantastisk bra konsertvær. Vi snakket akkurat med meteorologen som forteller at oppholdsvær, det er skiftende skydekke, gløtt av sol flere steder, og temperaturene kommer til å nærme seg 20 grader hvis sol får ta. Men det er langt dertil fra der vi er nå.
1: Ja, de har steget 1 grad på en time. Flesland 9, 10 grader av Bergen, Kvamskogen 6, 7 grader av Voss, Kvamsøy 10, 9 grader av Ølsvang og Feie, der er det 11 grader. I trafikken er det ikke så mye å melde, men ser du noe, kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding enten om trafikken eller andre ting.

0: 16 minutter over 7 denne tirsdagsmorgenen. Riktig god morgen til deg. Det god morgen, Hordaland. Du hører på med Espen Hatlestad og Tony Obotnes på plass i studio. Og da skal vi til Ulvsvang i Vestland.
1: Ja, det, altså dette med fosser, det turistene veldig opptatt av.
0: Ikke sant?
1: Ja, altså jeg jo, har jo noen tyske venner som besøkte meg her i Norge i 2014. Så reiste vi liksom litt rundt. Og det eneste de var opptatt av var de fossene.
0: Oh, ja.
1: Og der en foss, og der en foss, og der en foss. Satt de i bil hele tiden, og vi var i Låtefoss. Og jeg for meg, så liksom, ja, det noen vann som renner ned. Ja, flott. Altså du blir jo litt plassert, så du ser ikke så godt når du ser fossa hele tiden.
0: Det jo sant.
1: Og det jo litt, altså sånn som vi var jo Låtefoss, det jo en fantastisk ja. Foss, for han ligger jo kloss med veien, sant?
0: Det gjør han.
1: Men det skaper jo en del problemer i trafikken.
0: Soleklart, altså denne fossen her jo 165 meter høy,
1: ja.
0: Og trafikkproblemer må jo det bli hvis alle skal stoppe og se på dette.
1: Ja, og da må det dirigeres.
0: Ja, mer om det om et øyeblikk.

0: en fantastisk klassiker, dette her ifra Jahn Teigen. Det vakreste som finnes. Så skal vi til Ullsvang. For det blir bare mer trafikk på Riksvei 13 ved Låtefoss, og det hektiske dager der for tiden.
1: Ja, om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg i forhold til vinteren. Og i juli så passerte det i snitt over 5600 kjøretøy i døgnet forbi den populære fossen. For tredje sesong på rad må trafikkdirigenter trå til for å hindre kaos.
2: Move!
3: Kjøre!
2: Kjør! Du står midt i hovedveien.
4: På Riksveg 13 ved den populære Låtefoss i Ullensvang møtes turister og gjennomgangstrafikk. Et kaos Øystein Sunde sång om allereie i 1989. Ingen verken kunne møtes eller snu. I dag krever situasjonen drastiske grep.
2: De klarer ikke dette her selv. Det fem minutter, og så det full kork i alle retninger.
4: Det sier Ingebrigt Polden ved Sognvegtjeneste. For tredje sommeren på rad må trafikkdirigenter trå til. I gule verneklæ og med store bevegelser vinker han bilistene fram og viser veg.
2: Så jo trikset, sant? Få trafikken til å gå mest mulig flytende. Vente med å ta ut biler til trafikken passert, så vi kan gjøre det på en trygg måte.
4: Det blir bare mer trafikk. Og i juli passerte de snitt over 5600 kjøretøy i Døgere. Om sommeren mer enn tredoblet trafikken seg i forhold til vinteren.
2: Alle travleste dagene ser vi i hvert fall godt over 500 biler i timen. 20-30% av det lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det er jo ikke alle som kommer til å få plass. Der for eksempel, her har du et prakt eksempel. Hadde du en som tenkte at det var en god idé å stoppe midt på brua for å ta bilder av fossen? Ja, det skjer jævnlig. Det at det ligger kanskje 60 biler bak i kø, det har ingenting å si.
4: Rett ved fossen ligger det en kiosk som har god utsikt til vegen. Og skillnaden stor etter at dirigentene tok styringen.
5: Jeg tycker det hjelper jättemycket. For innan dess så var det varje dag så var man redd at det skulle hende noen ulykke her ute.
4: Det sier Malin Hylland ved Låtefoss kiosk. For mange av turisterne dirigentene redninger som gjør at de får stoppa.
6: In the last few years we came here. We didn't have the chance to stop here, and now we could, because he slowed down the traffic, and there was a space, and we could stop.
4: Det sier Jenny van Dijk fra Nederland. Samir Al-Hussein på motorcykeltur helt fra Saudi-Arabia.
7: These people are doing a tremendous job by keeping good traffic, you know, organizing, and keeping everybody happy. You came here to enjoy it, right?
4: Men ikke alle har like flaks som deg. For mange må bare kjøre videre fordi det fullt.
5: Jeg ser jo ibland lite sura miner på folk gjennom fönstret på bilen. Så vi hadde jo gjerne haft en lite større parkering her.
4: Selv om flyten bedre, håper lokalbefolkningen på en mer permanent løsning.
8: Det bør uten tvil skje noe snart da, uten tvil.
4: Det sier Christer Handeland.
8: Men hva skal vi gjøre? Det er jo fredag, så... Ikke dette heller, men noe må gjøres.
2: Det må jo legges en plan nå. Vi kan jo stå her og få penger for å stå her, men ja, det er vel kanskje ikke det mest bærekraftige på sikt da.
1: Og du hørte trafikkdirigent Ingebrigt Polden og reporter var Tale Hauso.
0: Ja, hvis du går inn på Låtefoss da, på internett, mm-hmm. så ser du at folk er inne og legger igjen anmeldelser, som for eksempel Ellen Amalie Toduk, som nettopp har vært der. Hun besøkte stedet på en ukedag og sier det jo majestetisk, det jo fantastisk å se her da, men det var ganske så travelt på parkeringsplassen, og litt ekkelt når hun da måtte rygge seg ut igjen, men heldigvis sånne her trafikkdirigenter som vi hørte her nå, som kunne passe på at det hele gikk fint for seg. Så dette er blitt en, ja, det er blitt en liten sånn her... opplevelse både på den ene eller andre måten.
1: Ja, absolutt.
0: Her får du Crystal Fighters at home frem mot Dagsnytt.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foxtrot-leder med tilknytning til Norge dømt til livstid i fengsel i Irak. Naivt å tro at hus med vannbåren varme ikke trenger andre fyringsmuligheter, det sier vedprodusentene.
1: Når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
0: Ikke stol på bildene i boligannonsen, oppfordrer Forbrukerrådet.
2: Særlig opppustningsobjekter mer utsatt for KR-retusjering.
0: Først om den svenske Foxtrot-toppen som altså pågrepet i Irak. Ali Shehab skal altså ha blitt dømt til livstid i fengsel. 22-åringen ble pågrepet i desember i fjor av irakiske og kurdiske sikkerhetsstyrker og skal nå være dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser. Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. 22-åringen også godt kjent av norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag. Og reporter Sverre Holm Nilsen, hvem Ali Shehab?
3: Altså, det her en 22 år gammel svensk statsborger. Han har delt statsborgerskap. I Irak så han nå dømt for narkotikakriminalitet. I Sverige så han godt kjent og beryktet for såkalt crime as a service-saker, bestillingsoppdrag. Han en nær alliert av Rav Majid, og sammen har de rekruttert og brukt svært unge personer, helt ned i 13-årsalderen, til svært grove voldsaker. Vi ser da at svensk politikk knytter han til 5 drap over 20 drapsforsøk.
0: Så han også da kjent for norsk politi, hvordan da?
3: Ja, og de her sakene henger jo litt sammen, for det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våret så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Den her nordmannen samarbeidet med Ali Shehab, han jobbet sånn sett for Ali Shehab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Den her 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shehab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
0: Takk skal du ha, reporter Sverre Holm Nilsen. Myndighetene de glemmer beredskapen når de foreslår at hus med vannbåren varme ikke trenger pipe. Det sier fagansvarlig i Norsk Ved, Øyvind Stranda Larsen. Vedfyring kan bli helt avgjørende for å holde varmen ved en eventuell krise i Norge, mener han.
1: Man vil ikke kunne varme opp et hus med fjernvarme hvis det blir et langvarig strømbrudd. Man vil ha varme en viss periode, men når pumper og alt slutter å gå på grunn av at det ikke tilgang på strøm, så vil det bli kaldt i huset.
4: I et beredskapsperspektiv så vil jeg si at det en uklok tilnærming.
5: Larsen får støtte av professor i samfunnssikkerhet og beredskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Oslo Met, Per Martin Norheim Martinsen.
4: Det å bygge boliger i dag som ikke har alternative varmekilder, det betyr at vi da legger til flere boliger i tillegg til som allerede eksisterer, som ikke har det. Og det vil være uklokt dersom man for eksempel får et massivt strømbrudd som gjør at man må nødt til å ty til alternative varmekilder.
6: Når man lagde disse reglene, så mente man at det var et godt alternativ til elektrisitet.
5: Det sier Per Arne Hornem, direktør i Direktoratet for byggkvalitet, som har ansvaret for byggforskriftene som nå revideres.
7: Men er ikke fjernvarme avhengig av elektrisitet?
6: Den er avhengig delvis av elektrisitet.
5: Han sier de nå vil vurdere om pipefritaket for hus med vannbåren varme skal videreføres.
6: Og når vi fikk dette oppdraget, så var det ikke oppdraget å se på de tingene, men når det da kommer innspill på dette her inn i forbindelse med høringene, så må vi vurdere det.
0: Reporter her, det var Knut Are Tornås. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, så det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på dette møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre. Europakorrespondent Sofia Paskevic, hva det som kan komme ut av dette møtet?
8: Ja, etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Nå har de fleste flyktningene reist tilbake til Marokko, likevel så presser spesielt Danmark og Italia på for endringer. Hva det de ønsker å oppnå?
8: Ja, disse to landene har lenge jobbet for å opprette retursenter for asylsøkere utenfor Europa, og før sommeren så inngikk EU en asylpakt som gjør dette mulig. Nå det forventet at spesielt Italia skal jobbe for at disse sentrene skal bli en realitet så fort som mulig, slik at det skal bli mindre fristende for folk å krysse hav og lange strekninger for å komme til EU og Europa.
0: Hvor samlet står EU-landene i kritikken mot den spanske håndteringen?
8: Ja, i helga så var det 22 EU-land som signerte et brev der de krevde øyeblikkelig handling og styrking av EUs sikkerhet med EUs yttergrenser. Så kritikken var unison, en håndfull land sto solidarisk med Spania.
0: Takk skal du ha, Europa-korrespondent Sofia Paskiewicz. Så skal vi høre at i boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukerrådet oppfordrer folk på boligjakt til å legge mindre vekt på disse bildene.
9: Hallo, hallo. Velkommen inn.
10: Vi på visning i Oslo.
9: Vi tar en titt på kjøkkenet.
10: Ifølge Finn.no har det blitt klart mer av KI-styling i boligannonser bare de siste månedene. Det har flere på boligjakt lagt merke til.
11: Ja, en del. Ja, det vil jeg si.
9: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig ut noen ganger.
10: Det også betydelig forskjell på hvor godt KI-bruken merket av meglerne, opplyser Finn.no. Thomas Iversen, som fagsjef i Forbrukerrådet, har ett råd til alle som på boligjakt.
12: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
9: Inn her så har du et separat toalett.
10: Visningen i Oslo går mot slutten. Og de som på jakt ikke helt enige om hva de syns om KI-bruk i boligbransjen.
9: Det tar jo litt fra det reelle bildet av hva leiligheten ser ut som.
11: Jeg syns det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
13: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
10: Nå står budrunden for tur.
9: Da snakkes vi bare da. Ha det.
0: Reporter Astrid Johanne Sørnes og boligjakten for de som skal leie, den tilspisser seg. Tilbudene få, og etterspørselen stor, spesielt i de største byene.
14: Da det denne nøkkelbrikken her. Mm-hmm. Den gjelder til alle dørene.
10: På visning i et bofellesskap i Stavanger.
14: Så her har du toalett, dusj, savant.
11: Og høyt i tak.
14: Ja, og høyt i tak.
10: Mia Simone Svenberg lærerstudent på andre året og jakter et kryp inn i det private markedet. En tøff oppgave ifølge henne.
15: Vanskelig. Dritvanskelig.
10: Boligjakten krever tålmodighet, for det mange om beinet, og leieprisene høye.
16: Hvor mye tid har du brukt på å finne en leiebolig?
15: Egentlig så begynte jeg vel i november i fjor.
10: På landsbasis har leieprisene i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten ifølge Norsk studentorganisasjon. Og det særlig storbyene som merker trøkket.
17: Prisene har streget dramatisk i Stavanger og begynner gjerne å nærme seg de nivåene vi ser på Østlandet. Og dersom det ikke skjer noe snart, så kommer nok den trenden til å fortsette.
10: Det sier Magnus Stokstad Fjell, som daglig leder for utleiemegleren.
17: Vi merker at mange begynner å bli frustrerte, for nå nærmer det seg studiestart. Det få boliger å velge mellom. Prisen gjerne høy i forhold til det budsjettet de har, og det begynner å haste.
15: For meg som voksen, som har bestemt meg i voksen alder for å studere, så det helt forferdelig. Det jo en nålig høystakk.
0: Reporter Marte Skodje. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Han har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. Men etter hvert så skrotet han dette etter massiv motstand. Arild Svalbjerg har ansvaret for NRK Nyheter. Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

0: God morgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på radioen denne morgenen her. Og du er sjef i eget liv. Du kan bestemme om du skal vinne dagen i dag. Da kan du si det til deg selv. I dag skal vi vinne dagen. Det gjør Espen Hatlestad, Tony Otnes og Lerita Fure Brisenio som gir oss nyhetene.
1: Det er travelt på Riksvei 13 ved Låtefoss i Ullensvang for tida, for om sommeren tredoblet trafikken seg sammenlignet med vinteren. I juli passerte i snitt 5600 kjøretøy i døgnet. For tredje år på rad må vegdirigenter trå til for å hindre kaos. To fugler av arten emu forsvunnet fra en gar på Seim, melder avisa Nordhordland. De to strutseliknende fuglene bodde i innhegning på garden, og eier Marianne Haugland Corneliusen mener noen må ha stelt dem. Nå deler hun og ektemannen historien som en liten åtvaring, slik at andre skal få en påminning om å sikre dyra sine mot tjuveri. Filmen Kjærest, som basert på et filmmanus Jon Fosse skrev for 25 år siden, får urpremiere på filmfestivalen i Haugesund. Filmen regissert av Erik Poppe og blir skildret som en kjærleikshistorie fra et blendende vakkert vestlandslandskap. Den blir vist på filmfestivalen 23. august.
0: Og når det kommer til været, så blir det en fin start på dagen i dag. Oppholdsvær, gløtt av sol, opp mot 20 grader når solen får tatt i litt her. Så nyt det mens du kan, det kommer regn i kveld.
2: Fått melding fra Bente, hun skriver: God morgen, var inne på tanken om å nyte frokosten på terrassen før jobb i dag. Men 5 grader på termometer her på Gaupås var litt i minste laget. Blir flott utover dagen da, så kanskje må det bli ute lunsj. Ha en fin dag. Hilsen Bente.
0: Hør på dette her. Dette her, det er lyden fra en båt og lyden av et dugnadsprosjekt som foregår midt på Hardangervidda nå i sommer.
2: Nærmere bestemt Kvenssjøen. Og hva dette er for noe, det skal du få høre mer om straks.

0: Opp på fjellet, vi skal opp på Norges tak, vi skal til fjellet, vi skal opp på Norges tak, vi skal til Hardangervidda.
1: For der det et stort dugnadsprosjekt i gang. Ifølge Hardanger Folkeblad så meldte 50 frivillige fiskere seg før sommeren for å hjelpe Ulsvang fjellstyre med å tynne ut ørretbestanden i Kvensjøen.
0: Ja, totalt så skal det settes garn på over 3000 steder i den store Kvensjøen. En av de som har brukt litt av ferien sin på dette dugnadsarbeidet heter Sjur Jøsendal. God morgen til deg, Sjur.
2: God morgen, god morgen.
1: Hvorfor det så viktig å ta ut denne småfisken i Kvensjøen?
2: Det jo viktig på mange vatten på Hardangervidda da. Det jo for at det rett og slett for mye fisk i vattnet, og da blir det jo for lite mat, og da klarer jo ikke fisken å bli stor og feit da.
1: Ja, og du har jo brukt litt av ferien din på dette dugnadsarbeidet. Hvorfor meldte du deg på?
2: Jeg meldte meg på... Jeg har vært på Hardangervidda, vi har vår egen private hytte inn på Hardangervidda, så jeg har liksom født og oppvokst med fisking og fjellet da, og elsker å fiske, og det jo mye kjekkere å få en fin fisk enn en liten og tynn en, for å si det sånn.
0: Ja, hva type fisk det mulig å få?
2: Der inne så det kun fjellerøtter på de fleste vatten på Hardangervidda, så... Ja, det fjellerøtt.
0: Og hva størrelse det folk flest får da, og hva det som ønskelig?
2: Det jo veldig varierende fra vatten til vatten, og så det jo de store vattene sliter jo mer med for mye fisk. Det jo mye lettere å ha tynningsfisket mindre vatten, men jeg foretrekker jo halv kilo oppover da. Det jo da det begynner å bli veldig fin fisk da.
1: Mm. Hvordan dere fisker opp denne fisken?
2: Da fisker vi med garn med små masker for å fiske opp den mindre fisken, og så må du jo fiske med såpass mange garn da, at det viser igjen nå. Så vi fisker jo med 50 små masker garn per natt, og så i tillegg så hadde vi en 30-40 vanlig garn da, så det var en 80-90 garn per natt da.
0: Hvor mye fisk får du i ett garn hvis du heldig?
2: Den rekorden vi fikk der inne var jo 78 på ett dobbelt garn da. Så ja. Da det jo, ja, blir jo en del.
1: Men går det an å spise denne fisken her? Det bare kattemat?
2: Mye jo kattemat, spør du meg da. Men du får jo selvfølgelig litt finere fisk som sitter i tennene og sånne ting da. Så mye spiselig jo, ja.
0: For de som normalt sett fisker, det garn de går i, eller står vi med stang der også?
2: Ja, du fisker jo mye fra båt da. Det litt lettere å få den fra båt, så det går mye i garn, og så kan du dorge i tillegg da, både med stang og med oter og litt forskjellige ting da. Ja.
1: Men merker dere at det har tatt ut noe, eller det vanskelig å se forløpig?
2: De sier jo det at du bør ha en... 3 år før du begynner å merke forskjeller. Og så det jo, og så hjelper du ikke bare med 1 år fiske. Du må jo fortsette år etter år etter år fremover da. Og der det jo ganske heldig i Kvensjøen, for der det jo både fjellstyrehytter og en del private hytter som fisker hyppig med garn hvert år. Så. Mm.
1: Så da blir det færre og færre fisk, men det blir større?
2: Ja, da det mer mat til resten som igjen, og da blir jo det lettere for å bli større og bedre kvalitet på fisken, og da blir han jo knallrød i kjøttet også, og da det jo litt mer appetittlig å spise han.
0: Ja, hvordan har arbeidsforholdet vært her nå i sommer?
2: Vi var jo griseheldige med været. Vi hadde jo knallsol og fint hver eneste dag. Men det har vært litt varierende. Det har vært noen sånn kalde perioder og litt mye regn på enkelte puljer da. For det jo delt inn på 5 forskjellige uker dette her. Så det varierende. Det veldig varierende i Høgfjellet da. Mm.
1: Det god stemning?
2: Ja, dritgod stemning.
1: Ja, det jo det. Det
2: så kjekt. Når vi var der ellers, så var det god stemning.
0: Jeg ser på med det, ja. Det kjekt. Hvor mange fisk har du spist i sommer da?
2: Nei, det har ikke tellingen på. Det ble gode fiskebidder.
0: Ja, se den her. Okidoki, Sjur Jøsendal.

0: Tusen takk for at du har brukt litt av ferien din på dette dugnadsarbeidet, og så håper vi dette bærer frukter, som vi sier.
1: Det håper vi på. Takk for praten.
0: Ja vel, da skal vi til The River of Dreams fra en svær sjø på fjellet, til altså Drømmeelven, og da er det selvfølgelig Billy Joel.

0: Billy Joel.
1: Riktig god morgen til deg. Espen og Tony på plass i radioen din i en time til frem mot klokken ni. Men vi skal ikke slippe dette med fosser helt.
2: Nei, fått melding ifra Steiner. God morgen. Det er litt stort å vite at Norge har den høyeste frittfallet fossen i Nord-Europa. Den er på hele 281 meter og heter Vettisfossen og er på Vetti i Årdal kommune. Og jeg har gått ned distansen og inn til fossen nedenfra. Det var spektakulært, skriver Stein til oss i appen NRK Radio.
1: Wow, og grunnen til at vi snakker om fosser, det heter hva vi hadde på nyhetene her, at sommertrafikken ved Låtefoss i nærheten av Odda, der er tredobbelt, og det må trafikkdirigenter på plass for å hindre kaos. Alle vil jo stå på og få med seg dette.
2: Selvfølgelig, men det er jo vanskelig, det er jo midt i veien, det er vanskelig å lage parkeringsplasser der, sant? Du kan ikke lage tunnel eller sånn parkeringsanlegg inn i tunnel, liksom, eller ikke inn i fjellet.
1: Det skal godt gjøres.
2: Ja.
1: Verdens høyeste foss, den finner vi i Venezuela.
2: Oh, ja.
1: Angelfossen med en fallhøyde på 979 meter. Det er nesten en kilometer med foss.
2: Ja.
1: Fritt fall, 807 meter rett ned.
2: Det er fint.
1: Den er fin.
3: Nå klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
4: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
3: Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrandene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrandene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
5: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
3: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Her lokalnytt. Det hektisk på Riksveg 13 ved Låtefoss i Ullensvang for tida. Om sommeren mer enn tredobler trafikken seg sammenlignet med vinteren. I juli passerte det i snitt over 5600 kjøretøy i døgnet forbi den populære fossen. For tredje år på rad må trafikkdirigenter trå til for å hindre kaos. Ingebrigt Polden i Sogn vegtjeneste vinker bilistene fram og viser veg.
7: De klarer ikke dette her selv. Det fem minutter, og så det full kork i alle retninger. Alle travleste dagene så vi i hvert fall godt over 500 biler i timen. 20-30% har lyst til å stoppe for å se på fossen, og vi har 16-20 parkeringsplasser. Så sier de seg selv at det jo ikke alle som kommer til å få plass.
6: To fugler av arten emu forsvunnet fra en gård på Seim, melder avisa Nordhordland. Forsvinningen ble oppdaget fredag morgen, da eier Marianne Haugland Corneliusen skulle ut for å mate dem. Hun mener noen må ha stjelt dem, fordi de trolig ikke kommer seg ut av innhegningen selv. Å skaffe seg de strutseliknende fuglene var Corneliusen sin store drøm, men den fikk bare vare i 5 måneder. Nå deler hun og ektemannen historien som en liten åtvaring, slik at andre skal få en påminning om å sikre dyra sine mot tjuveri. Filmen Kjærest, som basert på et filmmanus av Jon Fosse, som han skrev for over 25 år siden, får urpremiere på filmfestivalen i Haugesund 23. august. Filmen regissert av Erik Poppe og blir skildret som en kjærlekshistorie fra et blendende vakkert vestlandslandskap. Poppe bringer på meisterlig vis Fosse sin poesi ut på det store lerretet, sier festival- og programsjef Tonje Haddersen i Haugesund Filmfestival. Lokalnytt av Laurita Fure Brisenio.
0: God morgen, Hordaland, på NRK P1.

0: God tirsdagsmorgen. Takk skal du ha for at du hører på radioen denne morgenen også. Espen Hatlestad og Tony Ovatnes på plass i radiostudio. Og det kjekt å kunne vite at du der og følger med oss. Og så skal vi ta dagens værvarsel. Det blir oppholdsvær og gløtt av sol nå først på dagen her, og det kan komme helt opp mot 20 grader når sol får skinne litt. Men fortvil ikke, du så ønsker at det skal regne litt i dag. Regnet det kommer i løpet av kvelden. Nordøstbris det meldt.
1: Ja, i trafikken det ikke å melde, men du kan gå inn i appen NRK Radio, sende oss en trafikkmelding eller andre meldinger vi tar imot.
0: Musikk fra Camilla North her nå.

0: Ja da, som du er Camilla North.
1: Ja, og Greta har sendt oss en melding, for vi har vært innom fosser ja. I dag. Ja. Mange flotter på Vestlandet, en av mine favoritter Langfoss i Åkrafjorden, og for å få skikkelig utsikt til hele fossen, så må du i båt og stå på andre siden av fjorden, hilsen Greta.
0: Ja.
1: Så nå må du ha båt.
0: Nå må du ha båt.
1: Ja, ja, men sikkert... Fantastisk.
0: Selvfølgelig det fantastisk. Norsk natur, fossefall og fjord og fjell, hånd ja. I hånd. Ja, det helt nydelig.
1: Det blir et sånn her maleri.
0: Visste det det. Ja. Det perfekt.
1: Oi.
0: Der smalt det.
1: Ja.
0: Første av mange skund som skal løsnes I dag I forbindelse med landsskytterstemnen.
1: Ja, det jo, oi, det var jo godt I gang. Eller det jo godt I gang på Lesja.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig, det, vi har jo lokale håp.
0: At vi har, ja.
1: Ja, og de gode år.
0: Ja, har tatt medalje I verdensmesterskapet her. Vi skal snart prate med Ole Martin Halvorsen fra Øygarden, han skal være med og skyte I dag på landskytterstevne.
1: Det ikke første gang han der oppe, for å si det sånn.
0: Nei.
1: Han vokst opp I skyttermiljøen.
0: Helt riktig. Mm. Stort spørsmål hva som gjør det til en god skytter?
1: Jeg sier det. Det synet, eller det nervene?
0: Vi får se, eller I hvert fall høre. Om et øyeblikk!

0: 600 lerke, så synger om Little Kids. På direkten her I God Morgen Hordaland på NRK P1.
1: Landskytterstevnet 2026 godt I gang på Lesja I Innlandet.
0: En av de som skal I ilden senere I dag, det Ole Martin Halvorsen fra Øygarden, som skyter for Bergen Skytterlag. God morgen, Ole Martin.
2: God morgen, god morgen.
0: Du klar for skyting I dag?
2: Ja, jeg klar. Det blir greit å komme I gang.
1: Ja, kjenner du, altså går det an å kjenne om du kommer til å gjøre det bra, sånn nå på morgenkvisten?
2: Nei, ikke nå på morgenkvisten, men du kan... Kanskje spekulere litt I hvor mye du kjenner på nærmene da, innimellom. Men da må man komme litt nærmere starttiden.
0: Du, hva slags skyting det I dag?
2: I dag det innledende baneskyting, så da det 25 skudd. Da skyter du både kne, ligg og stå, og ja, det liksom den som den største da. Og så kvalifiserer de... 15 beste seg til kongelaget som på onsdag.
0: Før vi kommer til det, hvor lang avstand det, og hvor liten blinken du skal treffe?
2: Blinken 10 centimeter på 200 meter,
0: Oi.
2: Og du skyter med kaliber 6,5.
1: Ja. Det vanskelig å treffe blink?
2: Du skal jo... De beste skyter jo tiere, og det har aldri skjedd at du skyter 25 tiere enn så lenge I landskytestavnets historie på, på denne her skytingen, på baneskytingen. Men folk gjør det på trening, og folk gjør det på åpne konkurranser innimellom.
1: Ja.
2: Men det jo da man sikter på, da, å få kun tiere hele tiden.
1: Så det planen I dag, altså?
2: Det jeg skal prøve på, selvfølgelig. Ja, ja. Så får vi se om det kommer en som går ut.
0: Ja, du nevnte kongelaget I sted. Hva det for noe?
2: Kongelaget jo det som ja, det jo toppen av finallaget, da. Så det jo de 15 beste som går videre, og da skyter du 10 skudd liggende på en kort skytetid som 75 sekunder.
1: Ja, jeg og Tony, vi snakket om dette I går, at vi husker jo dette på TV, det jo dette som blir sendt på TV og sånn. Hva mulighetene dine for å komme dit, tenker du?
2: Jeg vil jo si at jeg må ha tur for å kvalifisere meg til kongelaget, og det fordi at jeg holder jo egentlig på å satse mot OL-øvelsene, og da det litt ulikheter mellom det jeg satser på og dette jeg skal skyte nå, men det jo selvfølgelig... Veldig mange likheter da, som gjør at de tingene jeg trener på går over på dette her.
0: Ja, for du har vært I OL før.
2: Jeg var I OL I 2024, og så satser jeg mot 2028 og 32.
1: Ja, så skyting liksom ikke skyting, altså det litt forskjellige grener, og du må øve eller trene litt, grann, for å si det sånn.
2: Ja, og det jo litt, ja... Det mange likheter, men det akkurat da at du sier, det de ulikhetene som man må trene på da, for å kunne mestre alt hvis man skal prøve på det.
0: Men Ole Martin Halvorsen, hvordan livet på landskytterstevnet? Det som å reise på en leir der vi skyter litt I løpet av dagen, og så koser vi oss om kveld?
2: Det jo en ekstremt sosial konkurranse.
1: Ja.
2: Alle I Skytter-Norge kommer jo hit, så da jo, da sier jo seg selv at det blir veldig mye sosialt, og mye møting på kveldene, og ja, noen fester, noen bare koser seg og snakker med venner.
0: Treffer gamle kjente.
2: Yes. ja.
1: Men altså, det på en måte, jeg håper å si, de samme man treffer hvert år?
2: Du har jo, ja, du møter jo alltid noen nye, men du møter jo alltid de som du kjenner best, de du møter, eller de venner man har fra rundt om I Norge, da.
1: Og hva snakker man om da? Bare geværet og blinken og sånn, eller andre ting?
2: Jeg snakker ikke så veldig mye om skyting når man ikke på skytebanen.
1: Nei.
2: Når man ferdig med det, så man venner og snakker om alt annet som alle gjør.
0: Men Ole Martin, du har jo noen medaljer i potten til nå, for å si det sånn, og nå jobber du inn mot neste års OL. Hvor mye krever det av deg å drive på med denne aktiviteten, denne sporten?
2: Nei, det jo en full idrettssatsing som det på alle andre idretter. Så det jo, det blir jo på en måte en jobb, og du skal alltid ha kvalitet I det du gjør, så det viktig med alt rundt skal være på spor. Så det jo krevende, det det. Og det jo veldig mye tid og veldig mye energi som går på dette her. Så, ja.
1: Du var litt inne på det mentale, hvor viktig det?
2: det jo egentlig da de sier at på toppen av avskyting så jo det da mentale som gjelder, og det jo fordi at du skal gjøre det samme skuddet om og om igjen, og da har bare ha en liten tvil eller ha litt ekstra selvtillit, det natt og dag i forhold til hvordan det går.
0: Hva sier du til deg selv når du på standplass, holdt på å si, og skal skyte, for at du skal være den beste utgaven av deg selv?
2: Det som jeg prøver å si til meg selv er at jeg robust nok da. Det da jeg liksom prøver å overvise meg om, at selv uansett hva som skjer der ute nå, så har jeg svarene, og jeg har planene for hva som møter meg. Mm. Sånn at jeg forberedt på å håndtere et hvert scenario da.
1: Kan du bruke de triksene også til andre deler av livet?
2: Ja, altså, det jo noe man har lært med dette her, at alt jeg holder på med her kan man egentlig ta over til arbeidslivet eller hverdagslivet for å ha et bedre liv. Det helt riktig.
0: Hva din styrke som skytter, vil du si?
2: Jeg vil si at den beste styrken min, i hvert fall i dette her med DFS da, som vi skyter nå på landskyttestanden, da at jeg kanskje klarer å holde roen et lite steg mer enn kanskje de fleste andre, for da, dette er liksom det største for de. Da kommer jeg og kanskje har hatt litt flere konkurranser som internasjonale, og som jeg kan legge meg på og ha litt mer erfaring for det spektret der da.
0: Ja, klarer du å beskrive den mestringsfølelsen du har når du har vært der på en lagskyting for eksempel og blir verdensmester?
2: Åh, det litt vanskelig å beskrive bare sånn rett ut, men du føler jo bare en enorm lykke med en gang du får det til, og da får du liksom, ja, det er jo da man sier, man har opptur og nedtur, og da blir jo det verdt da, i forhold til alle nedturene man har. Man har jo flere nedtur enn oppturer, og da blir jo ekstremt verdt da, i de øyeblikkene der.
0: Åh, det er musikk i mine ører. Kanon.
1: Ja, nei, altså, du må ha lykke til, og så får vi håpe at vi ser deg på kongelaget da.
2: Ja, vi får satse på det.
1: Så meg og Tony får benke oss ned og se de der anvisningene.
0: Ja.
1: Er det dette?
0: De har ikke det lenger, sånn en pin som kommer på en rulling.
1: Har de sluttet med pin?
0: 10 år som går rundt og rundt. Nå er det digitalt, det er ikke det rett poeng.
2: Nå er det på elektronikk.
1: Det var nesten litt synd. Nei, uansett, Ole Martin Halvorsen, du må ha en fin dag.
2: Jo, i like måte.
0: Da skal du få musikk fra Nico Owens, Kid Inko, BB Rexha.

0: riktig god morgen til deg. Ett minutt på halv ni, klokken blitt her. Jeg har et barnebarn som gleder seg veldig til fredag. Elinor elsker Bjørnis.
1: Ja, det jo, det maskotten, det brannvesenet.
0: Det helt riktig.
1: Og på fredag så kommer jo det fullt av brannbiler til Bergen, og de får si sånn, de ikke har den nyeste sorten.
0: De gjerne 100 år gamle disse, og det snakker om at de skal til og med rykke ut til, til bryggen.
1: Ja, og det jo litt rart å tenke på de brannbiler som du har nå, som så teknologisk, sant? Altså, de slukker jo hva som helst. For 100 år siden, da var det sikkert håndpumper og det hele
0: tatt. Bøtter, stod ikke med bøtter og kastet da.
1: Ja, helt sikkert.
0: Vi får besøk på han som en god historiker på dette her, og du skal få høre om veteranbrannbiltreffet som skal være i Bergen førstkommende fredag, så bli med oss videre.
2: Dette NRK Nyheter, nå klokka 8.30. En svensk foxtrott-topp med koblinger til Norge nå dømt til livstid i fengsel i Irak. Ali Shehab har vært etterlyst av svensk politi, mistenkt for å ha stått bak og bestilt 23 drapsforsøk og 5 drap i Sverige. Han også godt kjent for norsk politi og knyttes til flere saker der unge nordmenn har blitt rekruttert og brukt til grove voldsoppdrag, forteller krimreporter Sverre Holm Nilsen.
3: Det siste året nå så har det vært flere saker i retten. I våre så ble en norsk tenåring dømt til 14 års forvaring for å ha jobbet for Foxtrot. Han ble dømt for medvirkning til 2 drap og flere drapsforsøk. Denne nordmannen samarbeidet med Ali Shahab. Han jobbet sånn sett for Ali Shahab. Nå i sommer så ble en norsk 19-åring dømt for drapsplanlegging i England. Denne 19-åringen reiste til England for å begå et drap på en ukjent person. Det var Ali Shahab og Foxtrot-nettverket som sendte han dit og holdt han da sånn sett oppdatert underveis.
2: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er også svært viktig for russisk økonomi, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
4: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, hvor rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Det var en nesten uhåndterbar situasjon, som jeg ettertid vil si at Spania håndterte bra, sier Eide til Adresseavisen. Eide mener den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagt aksjon, og sammenligner hendelsen med Storskogkrisen i 2015, da over 5 000 flyktninger kom syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. En 37 år gammel mann er pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer er evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Det er ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, har gått tapt. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
5: Her lokalnytt. 2 fugler av arten emu forsvunnet fra en gard på Seim, melder avisa Nordhordland. Forsvinningen ble oppdaget fredag morgen da eier Marianne Haugland Corneliusen skulle ut for å mate dem. Hun mener noen må ha stjålet dem, fordi de trolig ikke kommer seg ut av innhegningen selv. Å skaffe seg de strutseliknende fuglene var Corneliusen sin store drøm, men den fikk bare vare i 5 måneder. Nå deler hun og ektemannen historien som en liten åtvaring, slik at andre skal få en påminning om å sikre dyra sine mot tjuveri.
6: Når jeg kommer hjem fra en annen tur, skal man kjøpe seg et hus.
5: Det var lyden av filmen Kjærest, som basert på Jon Fosse sitt over 25 år gamle filmmanus. Den får nemlig urpremiere og blir vist som åpningsfilm på Haugesund Filmfestival, som går av stabelen 23. august. Den blir skildret som en kjærleikshistorie fra et blendende vakkert vestlandslandskap. Poppe bringer på meisterlig vis Fosse sin poesi ut på det store lerretet, sier festival- og programsjef Tonje Haddersen I Haugesund Filmfestival. Hvert år får organisasjonen Arken Dyrevern inn flere piggsvin som har blitt skadde av robotgrasklippere, melder Bergens Tidende. Miriam Mæland, som driver organisasjonen på Myking I Alver kommune, ønsker seg nå et totalforbud mot robotgrasklippere. Hun sier piggsvin kan være aktive både om dagen og natta, og aviser trekker frem en studie som viser at piggsvinene kan fryse til I det en robotgrassklipper nærmer seg.
0: Takk, Laurita, for den oppdateringen. Her dagens værvarsel. Sol, oppholdsvær, opp mot 20 grader. Frem til I kveld, da kommer skyene og regnet. Først I sør.
1: Ja, og hvis vi skal ut I trafikken, så det intet å melde, men ser du noe, så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du en trafikkmelding eller andre meldinger der.

0: Sondre Justad, pause fra meg sjøl. Nå går alarmen her, hører du, Espen.
1: Ja, nå må vi ut.
0: Nei, det trenger vi ikke.
1: Nei, må ikke det, nei.
0: Dette her høres ut som en gammel brannbil.
1: Ja.
0: Førstkommende fredag så blir det mange brannbiler å kunne oppleve helt tilbake igjen fra 20-tallet vi var inne
1: i. Ja, jeg tror det, for da åpner Norges største veteranbiltreff på den gamle brannstasjonen i Bergen. Og i denne anledningen så blir det også en historisk utrykning da, med 5 brannbiler fra 1920-30-tallet til Bryggen.
0: Og da kan vi si god morgen og velkommen lederen i Bergen Brannkorps historielag, Gudmund Konglevold. Hei!
2: Hei, hei, god morgen!
0: Du gleder deg nå til veteranbrannbiltreff?
2: Dette har jeg gledet meg lenge til.
0: Ja, hva er det for noe? Hva skjer? Hva er det for noe?
2: Dette er det 15. treffet som i Norge, og i år er det lagt til Bergen, samtidig som Fjordstim arrangementet er. Og her kommer over 40 biler fra hele landet, og det er veldig hyggelig at det kommer også lokale biler fra Voss, Os og så videre.
1: Ja. Kommer de kjørende over fjellet?
2: Noen kommer kjørende, noen blir transportert med båter, noen kommer på hengere, og...
1: Ja, betyr det at alle ikke fungerer på en måte?
2: Alle fungerer, men det er langt å kjøre med en bil fra 1920 fra Oslo til Bergen.
1: Ja, det er kanskje det.
0: De har ikke store bensintanken sikkert, i forhold til hvordan dagens brannbiler har.
2: Nei, men den gangen hadde de god tid. Det har ikke vi i dag.
0: Nei, da har vi ikke tid til dere. Ok, så hva som gjør dette her? Så, ja, du er jo historisk opptatt av dette, men du sier du gleder deg, og dette her er noe som skjer årlig. Hva er den store begivenheten med dette, å få oppleve disse gamle doningene?
2: Flere ting. Det er historie. De fleste som er engasjert i dette har jobbet i et eller annet brannvesen rundt omkring i Norge, og gjennom et langt arbeidsliv i brannvesen så blir du historisk interessert, og så ser du verdien av å ta vare på disse doningene, som faktisk er helt unike.
1: Ja, er de fine, tenker du?
2: De er fine, men noen er også i brukstand, altså på en måte sånn som de var.
1: Ja, så de er ikke liksom pusset opp og sånne ting da?
2: Noen er pusset veldig opp, og andre er bare tatt vare på for å holde hvordan de var på en måte.
0: Mm. Vi skal komme tilbake, og vi skal gå mer inn på dette her.
1: Ja, for det er jo veldig interessant, altså hvis du tar brandbilen i dag, så er jo de, altså det er jo teknologi. Det å få slukket hva særlig, men disse her første, hvordan var de? Ja. Hjalp de noe særlig?
0: Ja, det kan vi komme inn på. Så kan vi komme litt inn på hva som går, selve programmet går ut på, for her er det mye å få med seg. Og så er det selvfølgelig et lite element ut av forebygging i det hele. Så Gudmund, bli med oss videre. Vi skal snakke mer etter Billie Eilish.

0: Billie Eilish, What Was I Made For her i God Morgen Hordaland. På fredag så åpner Norges største veteranbiltreff, og det skjer i Bergen. Vi har på besøk i studio leder i Bergen Brandkorps historielag, Gudmund Konglevold, og vi tar en liten reise nå.
1: Ja, vi må gjøre det, for de eldste er jo, altså brandbiler som kommer, Gudmund, er jo fra sånn 20-tallet, 23, noen sånn cirka der.
2: Det rätt.
1: Ja, och hur viktig var det när de kom på måte? Vad gjorde de?
2: Det blev en helt annan slokkekapacitet, en helt annan pumpekapacitet runt 1920 när de första ordentliga brandbilarna kom till Bergen. Och det blev en överlappning av hästarna för den sista hästen försvann ju i runt 1935. Sant? Så detta blev ju då väldigt viktigt.
1: Men hur avancerade var de?
2: De var jo veldig mekaniske og enkle, og man kunne reparere de selv den gangen, og sånne ting. Sant? Så jo, de var viktige, og de var god kapasitet, og de var god kvalitet, for mange av disse virker jo enda.
1: Ja.
2: Og det skal vi se på fredag.
0: Ja, det interessant.
1: Og så utviklingen, sant? Og fremover, dette jo over 100 år siden, på en måte hadde vært gått gradvis med tanke på utviklingen på brandbiler i forhold til de vi har i dag.
2: Gradvis sakte veldig lenge,
1: ja.
2: Frem til datateknologien kom inn som på de moderne brandbilene i dag. Da.
1: Ja, hvor de kom de? Altså, nå ble de skikkelig moderne.
2: Ja, det vet du selv. Det var jo for 15 år siden, egentlig. Ja. Sant? Så ja. Når alt med datateknologi kom inn i biler og brandbiler. Og
1: så da, og hva, dagens brandbiler, hvor gode er de?
2: De er kjempegode.
1: Ja.
2: Og Bergen har jo... Bergen brandmessene har veldig mange gode.
1: Og de er viktige?
2: Selvfølgelig er de viktige.
1: Ja, selvfølgelig er de viktige. Ja.
0: Skulle bare mangle. Så effektiviteten i dag, da, hvor mange 100% er det bedre nå enn det kan være før krigen, holdt jeg på å si?
2: Nei, de var jo flinke den gangen, og ja, ja. De hadde store hendelser under krigen, det vet jo vi, og ja. Hva de rykket ut med. Og noen av de bilene vi har på treffet rykket ut under 2. verdenskrig på flere hendelser, men... Det må jo Bergen Brandvesten svare på. Jeg vet jo at de har veldig godt utstyr og veldig dyktige. Så.
0: Nemlig. Så nå altså, kommer det da en hel haug med gamle brandbiler som folk kan få se. Er det mulig å komme inn i de, sitte der og se hvordan det så ut innvendig og kjenne på utstyr, holdt på å si?
2: Klart at det mulig å se på de og kjenne på de. Og så må det være opp til enhver eier om folk får komme inn i bilen eller ikke. Sant? Ja. Det sier seg selv når de tar så godt vare på de.
0: Helt klart.
1: Og så blir det utrykning, blir ikke det det?
0: Ja, fortell om den.
2: Det må jeg fortelle om. På fredag klokken 16 blir det brandhistorisk utrykning fra gamle brandstasjonen ned til Bryggen, med 6-7 biler fra 1920-1930-tallet, og vi var så heldige å få med oss Bjørnis, som til daglig jobber og bor i nye Fane brandstasjon. Mm-hmm. Han skal få være med oss ned der og hjelpe oss, hvor vi skal demonstrere gammelt utstyr, og så, han jo superflink å danse, så han skal på scenen der nede på bryggen etterpå og kjøre danseshow. Det gleder vi oss til.
1: Ja. Ja, blir det litt lyd av dette her? Altså, det sånn at du kommer til å høre at de på vei til bryggen?
2: Selvfølgelig, men det blir litt sånn pling-pling.
1: Det blir ikke sånn, ja. Litt sånn gamle bjeller, eller?
2: Mye gamle bjeller, men det jo noen elektriske, sant? Så det er ikke den moderne lyden du hører fra... Dagens utrykningsspiller.
0: Helt klart der. Dette programmet som er satt sammen nå i forbindelse med veteranbrandbiltreffet, hvis vi skal trekke ut noen andre høydepunkt fra det som skal skje, hva vil du nevne da?
2: Fredag og lørdag, utstilling på festplassen fra 11 til cirka klokken 16. Selvfølgelig har utrykningen. På lørdag klokken 12 skal Bergen Brandmesten ha en demo med moderne utstyr. Det er greit å se begge deler.
0: Helt klart.
2: Og så blir det da på ettermiddag en parade gjennom Bergen sentrum med under Fjordsting. En parade med ene veien med veteranbrandbiler, andre veien med vanlige veteranbiler.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og så nevner du dette med at det er et slags forebyggende aspekt på dette her også. Hva ligger i det?
2: Det ligger det at vi tar vare på historien, vi viser hva som har skjedd før, vi... Barna blir engasjert med Bjørnis. Hver gang vi er borte og jobber dugnad på gamle brandstasjoner, så kommer veldig mange mennesker inn, og de spør, og vi forteller en forebyggende bit. For det er klart når vi har hatt yrke, vi har hatt i mange, mange år, så ligger det i blodet hele livet, vil jeg tro.
1: Ja, jeg tror det er om å gjøre å bare ta turen til byen og se på de gamle brandbilene til helgen.
0: Ja, da er helgen og programmet skrevet under for min del i alle fall.
2: Ja. Men så skjer noe mer.
0: Hva da?
2: Vi holder jo på.

0: foreldrene og besteforeldrene passer på sine barn. Det... Og mine barnebarn skal også komme, så det blir gøy.
1: Ja, det blir kjempegøy. Vi gleder oss til Bjørnis og hele gjengene. Her er Dua Lipa, Don't Start Now.

0: Her NRK Nyheter klokka ni. Etter at nær 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tida angripet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen hennes under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino, etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan han har skrotet etter massiv motstand. Så skal vi høre at i bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på bostadjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering, da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: Og folk på bostadjakt har ulike meninger om bruk av K i bildet i bostadannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig. Hvis noen ganger.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det greit hvis det bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Det var nyhetene. Nå skal det handle om spill i Reiseradioen her på P1.
7: Det akkurat det det skal gjøre, og det bare å glede seg og sette seg tilbake i spillstolen og stroppe fast beltet, for her blir det spill og moro!

0: Velkommen til Reiseradion. Det blitt 4. august, og det den andre dagen hvor jeg, Odd Magnus Williamson og Martha Leivestad setter oss inn I denne flotte, gamle Volvo Amazonen av et radioprogram. Fortsatt med en rød el bakpå.
1: Ja, den, den føler jeg blir større og større, den elen der.
0: Ja, eller krymper det litt, Janne, fordi I går var vi jo, det var første reise, vi hadde en klødete bakkestart, vi surret litt og sånt nå. Men I dag vi, jeg føler at det flyter bedre allerede, ja, Martha.
1: Ok, greit, greit, jeg med på deg. Jeg med på dette her, det jeg helt enig, helt enig. Og I dag blir det veldig, veldig gøy, for dagens tema spel. Altså, hva spilles det I sommer, og spilles det på hytter med familie og venner, eller spilles det alene på skjerm? Vi får besøk av Steffen Lund, han som kommer og snakker om nettopp dette spilling, og da gleder vi oss jo veldig til.
0: Men før alt dette her, litt musikk.

0: Jackson 5 og I Want You Back. Martha, det skal jo handle om spill, og hvis folk vil fortelle oss om hva de spiller I sommer, hvordan tipser de oss om det?
1: Altså, da sender du inn melding I appen NRK Radio. Du søker opp reiseradioen, og øverst til høyre I hjørnet der står det send inn. Og der kan du sende en melding på hva du har spilt I sommer. Altså, vi jo interessert I om du spiller brettspill, eller hva du spiller på skjermen.
2: Eller på gressplenen.
1: Eller på gressplenen, ja, ja, hagespill. Ja, ja. Veldig gjerne høre om kubespillene dere har spilt I sommer. Mm. Eller hvis du har lyst til å sende deg noe helt annet, så gjør det også. Alt ønskelig.
0: Ja. Vi hadde jo første dag her I går, og vi var jo begge to ganske nervøse på hva foreldrene våre skulle synes om dette her. Det jo ingen, det jo ikke trolig å putte under en skjeppe at det våre foreldre hører på dette.
1: Å, ja, ja, ja, ja.
0: Hvordan gikk det hos deg?
1: Det gikk bra hos meg. Jeg ringte mamma med en gang. Hun sa, ja, dette gikk jo fint. Det var litt stygge ord, men ellers gikk det bra. Men da må vi forvente, sa hun. Så hun kjenner meg godt. Og så ringte jeg far min, og så sa han, Ja, nei, dere, ja, det noe tempo. Det tempo på dere. Oh,
0: ja.
1: Ja, ja, så han ville, han sier dere må ta det litt ned. Folk på sommerferie. Så. Og da sant, og da folk på sommerferie.
0: Ja, det det. Vi var rett og slett litt for, vi hadde litt for tung fot på gasspedalen I går. Hvis vi skal fortsette å bruke denne metaforen her om at de sitter I en bil og prøvekjører da.
1: Altså, ja, enig. Ja.
0: Jeg fikk bare lovord av mine.
1: Det sant?
0: Ja, de var bare positive.
1: Du skulle ha fått dem til å ringe meg også.
0: Ja, egentlig. De ja, faktisk. De bør man ringe iblant, og hvis man trenger en motivasjon, kan man bare ringe. Det alt positivt. Jeg har fått kjeft av mamma en gang.
1: Hæ? Du kødde? Ja. Gjennom hele karrieren?
0: Nei. Ja, som karrieremessig, hvis det noe jeg har gjort. Hun er stort sett ganske positiv.
1: Nå høres det ut som at mine foreldre veldig skuffe over det jeg driver på med, men de også veldig positive. Okay. Men har veldig snille foreldre, hører.
0: Ja, vi har det.
1: Gode folk.
0: Men du, hva skjedde I går etter at vi var ferdige? Hadde du en fin kveld?
1: Åh, fantastisk kveld. Jeg stakk og klatret sammen med Annika Momrak. Jeg drev og buldret litt. Da synes jeg har blitt... Basilen.
0: Ja, ja, ja. Og buldring for de som ikke andre jo da, altså du klatrer uten sikring ved at du har matter som ligger under, så du...
1: Stemmer.
0: Du ikke veldig høyt oppe, men likevel så...
1: Ja, det kan bli 2,5 meter der altså. Det jo livsfarlig hvis man dette.
0: Ja. Jeg hadde en hyggelig kveld I går og dro til min venn Martin for å drikke vin. Han bor da I et område som heter Gamlebyen I Oslo, og der har de mange hospitser. Og det vi satt ut på randaen, og så var vi vitne til noe som var ganske interessant, for det var da en type som satt og gavla skrek på en benk, og så kom det andre typer til og gavla skrek på han, og så gikk de bort, og så kom det en dame og skrek på han, så gikk hun bort, så kom det flere. Det var rett og slett som et slags talkshow han fyren hadde med sinte mennesker som bare kom og kjeftet på han, rett og slett.
1: Men det fantastisk.
0: Ja, det var veldig, veldig...
1: Dere lo dere I hel der oppe dere satt.
0: Ja, da satt vi lo.
1: Frister det litt å gå ned og skrike på han, dere også?
0: Nei, det vet vi, han fikk nok. Da tenkte jeg, nå er du fin Oslo.
1: Nå du fin Oslo. Ja, ja.
0: Men en annen som veldig, veldig fin, det vår utegående reporter.
1: Ja, Vebjørn, hvor Vebjørn, hvor du befinner deg?
3: Glad I å skrike fra her, sa du.
1: Ja.
3: Et lite land like utenfor Kristiansand. Altså, I går, så der snakket jo litt om mødre og sånt nå, så dro mora til begge ungene mine, dro av gårde på jobb langt, langt I nordvest, så nå jeg alenefar med to unger på tur, og da det naturlig å få litt ja, tips og triks da, til en som Sørlandets største kjendis, kanskje. Og han har unge, og mange unger har han nå.
4: Han har 4 unger her inne da.
1: Oi.
3: Julius har 4 unger.
1: Oi,
3: er det det? I et bur, ikke bur da. Svær. Ser vi alle ungene her?
4: Eller?
0: Ja.
4: Ja, nå de her hele gjengen. Ja. Og de minste, de driver og klatrer og turner rundt her nå.
3: Ja. Nei, men da her skal vi hente pappa tips og triks fra den store sørlandske stolthet Julius, og så skal vi ut og vi skal legge ut noe mat etterhvert.
4: Ja, nå skal vi legge ut litt mat som litt aktivisering, og så skal vi slippe de ut I utområdet sitt.
3: Det blir skimpanseslepp på reiser.
0: Vet du hva? Akkurat når du sa det blir skimpanseslepp, så hørtes det ut som han fyren som satt på den benken og gavla I går. Vi gleder oss veldig, veldig til å høre mer og setter over til Motika.

0: Jazz.
1: Vi skal snart til skippemøte, men før det, Martha Leivestad, livets ja. Matros, som man kan kalle deg. Tusen takk. Din, har du noe særlig maritim erfaring, du?
2: Hallo, jeg jo fra en øy, så klart har jeg maritim erfaring.
1: Ja, har du ikke broer på den øya?
2: Jo, to store broer, og så må du ta en båt for å komme deg ut fra ved øya. Så ja. Du var jo veldig støkk når du var 15 år, da. Du, ja. Det var jo ikke noen måte å komme seg vekk.
1: Men vokste opp med båt, eller?
2: Vokst opp med båt, men har jeg båtlappen? Nei.
1: Nei.
2: Har du?
1: Jeg har båtlappen, men ikke vokst opp med båt. Aldri brukt den. Men det som gjør min... Altså, jeg har ikke så mye erfaring til sjøs. Jeg ønsker skogens mann. Men ja. Akkurat nå så har jeg en veldig god kamerat som har solgt hjemmet sitt og kjøpt katamaran sammen med kona og to barn og reiser og driver og seiler rundt og
2: Folk
1: lever livet.
2: Folk lever livet sitt, altså. Ja, ja, ja. Det helt utrolig å høre.
1: Ja.
2: Nei, jeg liker mest å duppe ned I vattnet, jeg.
1: Ja, jeg
2: liker
1: helt enig.
2: Å være båten selv.
1: Forresten, Hvis folk vil følge deres reiser rundt I verden, så kan de gå inn på alfakrøll The Shermans på Instagram og følge en familie som har solgt absolutt alt de har, og nå bor på katamaran med en katt og to jenter.
2: Med en katt også?
1: En liten katt også.
2: Dette må jeg må følge, jeg må følge.
1: Ja, det ganske interessant. Vi skal til skippemøte. Å holde stø kurs et av mange maritime uttrykk. Jeg føler at det I hvert fall en Erik Bye-sang som inneholder stø kurs, eller flere. I dag kan du friske opp kunnskapen hvordan du setter en kurs I papirkartet ditt, som du kan følge på kompasset I båten din. Når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Erling Skjalgsson I Farsund, Bergesen DI I Kragerø og Wilhelm Wilhelmsen I Tønsberg, Dette var dagens skipemøte.

0: riper i lakken av Zimmermann. Og da vi har fått inn masse meldinger fra folk som har spilt i sommer og driver fortsatt å spille, for folk har sommerferie enda. For eksempel Mari. Hyggelig med ferie. Enkelt hytteliv, spiller med hele familien hver kveld. Årets nye favoritter Tapple og Tinder Block.
1: Tinderblocks?
0: Ja, det står der der. Og jeg blir sånn, ja vel, dette må vel jeg spille?
1: Ja, Tinderblocks med barna.
0: Ja. Hilsen Vilde på 11 og Tiril på 9. Så koselig.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, veldig koselig. Og så har vi også Tom som sier god morgen, spiller Black Flag Recycled på PS5. Burde jo ikke sitte inne og spille.
1: Nei.
0: Men Tom... Ja. Det din ferie.
1: Det din ferie.
0: Bruk det sånn som du vil, virkelig, altså. Ja. Så har vi Toril. Hei, jeg spiller Word Few Fast med 5 motspillere. Det har jeg gjort de siste, siden Word Few startet for 15 år siden. Det er et artig spill som får meg til å koble av, og siden jeg har 3 dager på meg, så kan jeg sende av gårde et ord. Så det er jo ingen stress.
1: Nei, det er jo fantastisk, fordi det er, jeg synes det kan være frenetisk med Word Few når det skal gå så fort og sånt.
0: Ja, ja, ja.
1: Deilig å ha 3 dager til å tenke på, ja.
0: 3 dager for å ta et trekk, det er jo veldig, veldig deilig for deg da, Toril.
1: Men hvilket spill var det du vokste opp med i barndommen da, Martha?
0: Jeg har vokst opp med masse spill, men den jeg først tenker på er sånn Den forsvunne diamant.
1: Ja.
0: Meg og brødrene mine, vi hadde den i bokhylla, og vi fant den frem, møtje. Men jeg kan ikke reglene. Jeg kan ikke reglene. Jeg tror jeg aldri har spilt fra A til Å, da spillet der. Jeg tror bare liksom, det var så gøy å se. Det var så spennende med den diamanten. Og, ja. Det kan være storbrødrene mine faktisk kunne reglene, men de lerte det nå ikke til meg.
1: Så du ble høstlet litt rundt i det?
0: Jeg ble høstlet litt rundt, ja. Og jeg fikk meg en liten penge, og så kanskje jeg fant diamanten, men jeg vet hva, da, jeg kan ikke reglene. Nei. Men jeg vet jeg spilte det masse.
1: Og det var jo ganske, jeg husker også at det ble spilt forsvunnet diamant, og det var noe veldig veldig eksotisk og spennende ved det, og fargen og lukten, og de runde brikkene med diamanten på, ja.
0: Åh, jeg elsker det.
1: Men, ja, nei, altså...
0: Kan du legge?
1: Jeg vokste opp med tradisjonelle spill. Det var Ludo, Monopol.
0: Ja.
1: Og så et spill som ikke så mange har spilt, som noen tror jeg finner på når jeg sier det, men et spill som heter Kast Grisene. Og det...
0: jeg trenger reglene.
1: Som ikke er en MeToo-kampanje, men som da er... Som er rett og slett at man har, det er 2 griser som kan lande i ganske mange forskjellige vinkler, og så får du da poeng utifra om, hvis grisene lander liksom likt, da, med begge lander med skuldrene ned og beina værre, så er det poeng på det, og så er det forskjellige liksom, sånne anatomiske sammensetninger av hvordan disse grisene rulles ut på bordet.
0: Hæ, det er så gøy!
1: Ja, kast grisene.
0: Kast grisene?
1: Ja, jeg synes det var helt tipptopp, ja.
0: Men du lurer ikke meg og lyttere nå, vi går ikke nå på arket og sier sånn, jeg skal gjerne ha kast grisene, og de er sånn, dette finnes ikke.
1: Nei.
0: Dette finnes ikke.
1: Jeg lurer ikke nå om jeg skal fortelle en historie i neste stikk om hvordan jeg har lurt ganske mange mennesker med andre typer spill som jeg har funnet på for at det skal virke som jeg har bred og solid spillerfaring.
0: Oi, ja. Da gleder jeg meg til å høre.
1: Men etter å så av, men da kortspillet, var dere noe innom det?
0: Åh, presidenten. Elsker presidenten. Vi spilte da... Dag inn og dag ut på Hutto. Det var så gøy, og jeg grein bare, la meg være sånn en vinner en runde. Altså, jeg elsker presidenten. Hva med deg?
1: Jeg gikk i vri 8, ikke noe særlig bedre avansert enn det. Vi skal tilbake til hvorfor litt senere.
0: Den er grei, altså.
1: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross og Martha Leivestad. Du var I tvil om det var et spill som heter Kast grisene. Jeg kan fortelle at folket nå reiser seg på barrikadene. Det som stormen på Bastillien. Vi har fått inn tusenvis av meldinger. Jeg har så mange I ryggen, så mange Kast grisene-entusiaster som melder seg på. Eivind skriver, Kast grisene konge, spill til selv. Lene skriver, Kast grisene en klassiker, finnes fortsatt. Og det
1: jeg må bare... Oi, nei, jeg må skamme meg. Jeg trodde kanskje men det var flere som aldri har hørt om kastgrisene men det jo helt feil
0: ja.
1: Folk elsker kastgrisene
0: og jeg tror nå at det kommer til å få en sånn det kommer til å bli mer og mer av det og så kommer jeg på tidspunkt så kommer kastgrisene-skaperne til å hende seg til meg og var sånn du, fordi du nevnte dette I reiseradio så har vi nå økt kastgrisene med 3000% du får nå derfor tilsendt et lotion-produkt eller et eller annet sånt
1: om. Åh, lotion-produkt
0: Åh, derlig men nei, jeg snakket jo litt I forrige stikk om at det jeg har vært en lurendreier når det kommer til å finne på spill fordi jeg vokste opp I en pinsvenfamilie.
1: Ja.
0: Og min morfar og farfar for så vidt også, de var redd for spillavhengigheten. Det var jo en større skrekk før I tiden, så derfor var kortspill på hytta. Det var tabu. Det var haram, rett og slett, ganske ja, rett og slett. Lenge. Men så jeg var vel på en av de første som liksom sånn første generasjonen hvor det kom tilbake. Men da var det ikke noe som hadde så veldig mye sånn, hadde erfaring med det, så det ble liksom vriotter. Kanskje hvis vi var ordentlig avanserte så ble det idiot. Og da var det ofte så, og da var, jeg synes det var så pinlig innmellom hvis jeg var sammen med andre venner som hadde sånn, skal vi spille amerikaner eller president eller ditt og datten og sånt, og jeg hang ikke med.
1: Kunne ikke du?
0: Men det jeg gjorde da var at jeg møtte dem og sa sånn, nei, vi kan ikke spille amerikaner, kan vi ikke spille svartknekt? De bare, nei, det kan vi ikke. Kan vi ikke svartknekt?
1: Oi, alle dag.
0: Ok, så da fightet jeg på en måte domskapen dem som er å finne på andre kortspill som de ikke kunne.
1: Men hva skjedde hvis de sa sånn, ja, da høres gøy ut?
0: Da sa jeg, da feket jeg et illbefinnende, for jeg hadde epilepsi på den tiden der, så la jeg meg bare ned og ristet.
1: Nei, altså, du altså.
0: Men det jo en annen som også har... Har tullet litt med dette om å finne på egne spillregler, det ikke det?
1: Jo, det det. Altså, Nora Svenningsen, komiker Nora Svenningsen, hun har lagt ut på Instagram en veldig gøy video om hvor forvirrende det kan være å få høre nye kortspillregler. La oss høre på dette.
2: Har dere spilt Vreng dronning Margrethe før? Nei, veldig enkelt, veldig enkelt. Her skal vi samle på partall og oddetall, men kløver og tre ikke inkludert dersom noen satser alt første runde, da gjelder alt. Vi prøver så ser vi.
1: Vi prøver så ser vi. Altså, jeg får frysninger.
0: Hva var det? Var det Vreng dronning Margrethe?
1: Du bare notert. Den skal jeg ta med videre på hytta.
0: Jeg får noen bilder I hodet også. Den av noe helt annet
1: her. Og andre ting, ja. Ikke sant?
0: Men det renner jo inn med meldinger her om hva folk spiller, og jeg litt begeistret nå, fordi vi har fått en melding fra Hanne, som skriver, vi har øksekast. Nei. Veldig gøy, jo. Øksekast rett og slett at, og det jeg også ganske tilhenger av med mine barn hvis vi på skogtur og kaste øks I trær altså den gleden å se barn kaste øks se hvordan øynene lyser opp og sånt nå det anbefaler jeg alle barn I alle aldre å mase på røde foreldre sine og si vi vil ha øksekast
1: gi oss øks og gi oss et kast
0: ja.
1: Altså jeg har kastet øks to ganger I mitt liv du har jo rett det jo første år jeg har følt meg I livet
0: ja. Men har du noen gang truffet
1: Du, jeg traff nesten jeg.
0: Gjorde det?
1: Ja, altså, eller han hong I treet.
0: Ja.
1: Da vil du se å treffe.
0: Ja. Jeg kan ikke huske at noen har fått det til, at den faktisk har liksom stått, men det gjør ikke noe, for det er så tilfredsstillende når en øksa bare svirrer gjennom lufta. Bang!
1: Du har ikke fått det til, nei?
0: Jeg har ikke det.
1: Ja. Du må ringe og spørre hvordan jeg fikk det til, så skal jeg vise deg godt da.
0: Ja. Men jeg kan en annen ting, sånn at jeg kan sverdslinge slenging.

0: Feels Like I'm Falling in Love av Coldplay. Og Vebjørn, du vår utegående reporter, og du befinner deg I dyreparken I Kristiansand. Hva skjer?
1: Nei, vi nede I kjelleren nå, Helene?
2: Nå vi I første etasje på det nye skimpansehuset.
1: Julius og Co, og mange det han har med seg her. Han har fire unger, og så har han et par tre damer også.
2: Ja, vi har til sammen 10 skimpanser her I dyreparken.
1: Og du da biologen som passer på dem. Nå skal vi mate dem. Da kan jo Odda og du, Martha, gjette hva det man mater en skimpanse med. Ble det silt, da? Får gå inn her. Kanskje litt dårlig forhold. Vi lusker oss ut, vi. Da går vi gjennom en dør.
3: Ja, det høres ut som...
0: Han var virkelig nede I kjelleren, han.
3: Ja, vår utegående reporter Vebjørn forsvant ned I en kjeller og ble aldri hørt noe mer av igjen. Dette det begynte som en reiseradio å utvikle seg til en true crime-historie.
0: Wow, men har ikke dyreparken, har ikke den tiger og... Dette ikke et godt tegn.
3: Dette ser veldig skummelt, fordi de har da fått, de har fått en ny kjeller, en ny skimpansekjeller. Som han går ned I, plutselig blir det bare helt stille.
0: Åh, fy flate. Og det skimpansene, de er skumle, altså.
3: Ja, de jo det.
0: Ikke de råsterke kan...
3: Jo, de går jo da først, hvis jeg husker det riktig, nå får dere lytter for å være med å korrigere meg, men jeg har hørt at de går først etter ansiktet, og så går de etter hendene.
0: Fy flate.
3: Ja, så hvis... nå kan alt skje.
0: Åh, jeg håper det går bra med Vebjørn. Får man inn igjen, eller? Men gjør ikke det.
3: Han får komme når du kommer, men har du vært noe særlig I dyreparken, du, Martha?
0: Wow, takk som spør. Ja. Jeg, Oma.
3: Ja.
0: Vebjørn tilbake.
1: Ja.
0: Vebjørn, jeg mistet deg.
1: Ja, det jo tjukke vegger for å holde disse sjampansene litt I sjakk, da.
0: Ikke sant?
1: For de kan jo liksom ikke bare fly ut over alt I parken her. Det en del unger her og sånt nå.
0: Ja.
1: Men, ok, jeg forsvant kanskje da jeg spurte hva dere tror de fôrer sjampansene.
0: Ja, da vil vi jo vete om.
1: Ja, hva gjettet dere?
0: Banan!
1: Yes, det sa begge to. Ja. Det ville jeg godt trodd, men fortell, Helene, hva har du I den lille bakken din her?
2: Ja, det hovedsakelig grønnsager. I tillegg så har vi litt grann honning og noen nødder.
1: Honning og mandler, og masse paprika og rødløk og greier. Jeg kan spørre Nikolai, han dyrpasser. Hvorfor får du ikke bananer da? Det jo det som favoritten.
4: Ja, det bruker vi I hovedsak til trening og aktivisering og sånn. Fordi hvis vi bare hadde gitt de frukt, så kunne de fort blitt litt tjukke, rett og slett.
1: For det gjør de til vanlig I jungelen når de ute, men da...
4: Ja, ute I naturen så spiser de I hovedsak frukt, men derfor brenner de jo mye mer kalorier på leiting etter mat, så de må jobbe mye mer for maten der ute.
1: Nå har vi gått gjennom apekjelleren, som jeg kaller det, og der var Julius junior og kikket fælt på oss. Han giret på mat nå. Julius oppe, og I sted så dundret han noe voldsomt sånn at det ristet I hele I nye dyrehuset her. Hva betyr det?
2: Julius, han sjefen I flokken, så... Sjefene I flokken, de laver mye lyd. Det sånn han viser at han på toppen, og nå gleder han seg til å komme ut på utområdet sitt.
1: Nå vi ute på øya her, så tar jeg litt rødløk og gulrøt, så bare kaster rundt her.
2: Ja, så nå sprer vi maten godt her ute på øya, og det rett og slett fordi skimpansene de bruker veldig mye tid på å leide etter mat I naturen, og vi ønsker å gjøre det sånn at de skal jobbe mye for å bruke kroppen sin og ikke bare få maten servert.
1: Dere ikke så gira på sånne små eller store feite skimpanser her?
2: Nei, og vi vil jo at de skal få sunt kosthold, og I tillegg at de skal ha noe å holde på med gjennom hele dagen.
1: For når man holder de sunne da, sånn som Julius, nå, han født samme år som meg, han liksom slutten av 70-tallet modell, og så vanligvis hvis han hadde bodd I jungelen, og gammel hadde han blitt da...
2: Ja, normal levealder I naturen, det 40-50 år. Men nå jo, heldigvis, vi har han nok mange år til I dyreparken.
1: Du tror det? Han runder 60, han.
2: Ja, vi får håpe det. Altså, skimpanser kan bli over 70 år når de lever I en dyrepark.
1: Helt rått, og så jeg oppe på matlagret deres. Der sto det mye sanasol.
2: Ja, det sunt og godt, vet du.
1: De får sanasol. Det bare måneder med R I, eller?
2: Ja, det jo på vinteren, altså. vi må passe nøye på det.
1: Topp. Ja, helt rått. Ok, nå går vi litt rundt her vi, og så strøver vi ut litt mat. Jeg skal gjemme det under kløverenga her, og så tenker jeg vi kommer tilbake når vi har et lite skimpanseslepp her om en liten halvtime. Det greit, eller?
0: Åh, det greit, ja. Jeg gleder meg sånn til å høre
3: dette her. Altså, skimpanseslipp, det høres som den nye, litt mer sånn oppdatert versjon av kast grisene, spør du meg?
1: Det kan bli et brettspill, helt enig. Ja.

0: Robbie Williams, She's the One. Vi får meldinger inn om folk som spiller og furter der ute. Vi har fått en melding fra Silje som skriver En sommer tappte jeg risk og løp opp på mitt furteberg, som en fjellknaus 200 meter fra hytta, barbent og I pysj. Livet tøft I en familie hvor alle har ekstremt konkurranseinstinkt. Og så det Brede som jeg tror forsøker å bygge noen allierte med oss, for han skriver ja. Det slik I Kinasjakk at man kan hoppe over en kule som har et fritt hull før seg og lande over tilsvarende et ledig hull bak. Det åpner da for lange hopp. Kan umulig være lov. Kjæresten innførte denne regelen. Ja. Jeg tror I midlertid at den blir innført I hennes familie for å få barna tidlig I seng. Det tror vel vi også, Brede.
1: Oi, da tror vi også, Brede, og ja. Du må slå opp. Ja, det...
0: og nå må folk skjerpe seg, for nå skal vi rett og slett til Reiseradions sommerkonkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Vi dunder på og går rett på. Vi skal ha tre spørsmål, og vi går rett på det første. Følg med. Vi skal fram til navnet på en spansk kunstner som levde fra 1881 til 1973. Han regnes som grunnleggeren av stilarten kubisme. Noen av hans mest kjente malerier heter Guernica og tre musikanter. Hva forbokstaven I for- eller etternavnet hans?

0: ja, du har pinadø lagt. Her hørte dere en av dansebandets. Åh, nei, dette fikk jeg ikke til å lese opp på deg. Du må faktisk lese det for meg.
1: Jeg skal ta det for deg. Beklager. Vi hørte litt grann av bangeren. Nei, så tjukk du har blitt. Her. Ja, nå har vi kålet til begge to.
0: Var ikke den litt kålet til den setningen der?
1: Nå tok bilen vår rett og slett en bakkestart.
0: Nei, jo. På melden.
1: Hør nå, på melden tilbake. Her hørte dere en av dette dansebandets store hitter, nemlig Nei, så tjukk du har blitt fra 1999. Bandets navn består av to ord. Hva er forbokstaven i det andre ordet? Og den siste, siste spørsmålet i konkurransen. Vi skal frem til navnet på en viktig medisin. Denne medisinen ble oppdaget i 1928 av Alexander Fleming. Den hjelper ikke mot virus, men brukes når man har for eksempel infeksjoner forårsaket av bakterier. Hva er forbokstaven i navnet på denne medisinen? Altså, vi skulle frem til forbokstav og i for- eller etternavnet til en kjent kunstner som oppfant kubismen. Vi skulle ha dette bandet som lagde denne låta, nei, så tjukt det har blitt, med forbokstaven i andre ordet deres. Og vi skulle ha navnet på denne medisinen som ble funnet opp og oppdaget av Alexander Fleming.
0: Du er reiseradioproff!
1: Å, herre min, vet du hva? Nå må vi nesten kjøre noen nyheter.
0: Ja, da må vi.

0: Skur 55 tror jeg forelsket av Asle Bekk.
1: Ja, herlig da. Har du, tror du at du forelsket?
0: Jeg ikke så forelsket for 10 år. Det jo litt kjedelig å være. Jeg elsker jo å være litt forelsket.
1: Ja.
0: Du forelsket?
1: Ja, jeg kan ha blaff av forelskelse i hun jeg har vært gift med i 15, eller er det 14 år? Ja. Nei, det har vi ikke. Vi har ikke vært gift, vi har vært gift i 11 år, men vi har vært sammen i 14-15 år.
0: Ikke sant? Ja, blaff av forelskelse, det jo litt nydelig da.
1: Ja, ja. Blaff av forelskelse høres ut som en låt som kan komme på det. Akkurat dette reiseprogrammet her, jeg hadde ikke gjort det.
0: Av en artist jeg aldri har hørt i hele mitt liv, blaff av forelskelse.
1: Randers med blaff av forelskelse der altså. Vi setter over til nyheter, gjør vi ikke det, Martin Leivestad?
0: Jo, da gjerne.
1: Ja.
2: Nå er det klart for nyhetene, og det skal handle om migrantkrisa i Ceuta. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spaniens håndtering av krisa, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sa til adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlignet hendingen med storskogkrisa i 2015. Da kom over 5000 flyktninger syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet. Det opplyser produsenten til Elbil 24. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, medan Iran blankt har avvist det, sier Midtausten-korrespondent Aida Korami.
3: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni, da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
2: Så Aida Korami. Nå sport. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengingen på etappen i går ble lønnet med både etappesiger og gul leiertrøye.
4: Jeg kan ikke tro det, det helt uvirkelig.
5: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
6: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
5: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
6: Bredden i toppen enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
5: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
4: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
2: Reporter her var Edvin Strømme. Haugseth tror altså ikke selv at hun vil beholde ledertrøya, men det vel lov å håpe, Martha og Magnus.
0: Å, vi håper på Haugseth! Kom igjen!
1: Kom igjen!
0: Det var helt rått å høre. Det var helt rått å høre.

0: herregud!
1: For en sang!
0: Fy flate, for en låt!
1: Ja, det var fantastisk.
0: Åh, vet du hva?
1: Vi snakket litt om det, at det høres ut som det det Susanne Sundfør og ABBA og alt, det alt matcher sammen med de beste fra alle verdener.
0: Ja, dette her var helt utrolig. Nå for en gøy å få inn en sommerlåt nå i august.
1: Ja, det var veldig, veldig, veldig, veldig deilig. Og vi skal jo, til dere som lurer på hva som skal skje nå, nå skal vi jo snart til skimpanseslipp.
0: Nei, jeg gleder meg sånn. Dette blir jo helt insane.
1: Vår utgående reporter i Kristiansand Dyrepark, og nå de er ferdig med å slippe apene ut. Det vår!
0: Ja! Vebjørn, hører du oss?
2: Nå kan du åpne så skimpansene kan komme ut på øya.
3: Da tenker vi åpner portene, og da tar det ikke lang tid. Nå kommer sleppet her, og hvem det som i tet?
2: Nå har vi hele gjengen her, de bare ivrige på å komme ut.
3: Her kommer de ut en etter en. 10 skimpanser, ganske krokrygga, vil jeg si. Og hvem det som sitter på ryggen til noen?
2: Det minste skimpansen i flokken, det Suri.
3: Ja, og jeg trodde de skulle bråke mer.
2: Nå de veldig opptatt av å finne det vi har lagt i gresset der.
3: Nå krabber det 10 skimpanser rundt, minus han som sitter på ryggen da. 9 skimpanser rundt og saumfarer kløverenga her etter all maten vi har sleppt ut. Og kan du fortelle kjapt, Helene, hva du gjorde med den lille buret borti der?
2: Nå la jeg litt aktivisering til skimpansene i det buret. Det noe honning som frossen. Og så det sånn at de må finne seg noe og pirke dette opp og være litt tålmodig og vente på at det skal smelte.
3: Det her ordentlig, det hun gjorde her var ordentlig som fangene på fort gåte. Låst inne, 2 bokser med honning, og så må de finne selv ut av hvordan de skal få honninga med noen pinner og greier. Ja, vi kommer tilbake vi fra skimpanseslippet om en liten 20 minutter. Kan vi ikke det? Kan vi ikke si det?
1: Altså, for en entusiasme dette skimpanseslippet vekket. Det var jo helt fantastisk, Vebjørn. Det gikk jo helt av skaftet der.
3: Ja.
1: Var det sånn at du kjente du litt på at du hadde lyst til å løpe ut og bli sammen med dem? Altså møte dine brødre der ute og bare kaste deg ut i det?
3: Det bare et nett her, og jeg kan gå under det og svømme over Vollgravselva i motsetning til skimpansene. Og så skal jeg, jeg kan ikke love det, men kanskje jeg ute på skimpanseøya når jeg kommer tilbake snart.
1: Ja, det vil løfte reiseradioen opp til noe som jeg aldri har vært borte før. Å, herlighet, så spennende. Jeg fikk lyst til å være med på det selv.
0: Jeg hadde selv utrolig, altså han var så glad.
1: Ja, fantastisk.

0: Da gir jeg meg John Mayer, Waiting on the World to Change. Sorry. Det er den mest klisjéfylte inngangen.
1: Det var så på merket det.
0: Ja, men jeg var ukul som nå ødelagte det for meg.
1: Hvis du ikke hadde kommentert det, så hadde det vært enda fetere.
0: Jeg vet det. Nå har vi fått gjest i studio. Steffen Lund, velkommen til Reiseradioen.
2: Oi, wow, fantastisk. Tusen takk.
0: Hva synes du om min intro?
2: Upåklagelig intro. Jeg tenkte bare, man kan jo, det er jo lurt, man tar jo bare liksom refrenget en låt og sier den, og det gjør man virkelig. For å avslutte. Det gjør man virkelig. Vi enter the Sandman virkelig. Ja, men det er akkurat det vi gjør.
1: Tusen takk. Klipset hardt, og ja, det er jo en full solformørkelse.
2: Virkelig er det, tusen takk til dere.
0: Steffen Lund, du er forfatter, gamer, podcaster og et av medlemmene til Nerdelandslaget.
2: Ja.
0: Veldig glad for at du har tatt turen innom. Velkommen.
2: Hey. Wow, tusen takk for at du kom. Kjempestas for meg.
0: Jeg kjøter litt stas for deg.
2: Vi er venner fra før.
0: Vi er venner fra før. Det må bare bli sagt med en gang.
1: For habilitetstingen her, det er sant at du har giftet bort denne mannen her, Martha.
0: Det er sant. Bare i sommer gifter du deg med din kjære Aurora.
2: Helt riktig, for noen uker siden så viet du oss i verdens mest fantastiske bryllup.
0: Ja, det var fantastisk bryllup.
2: Det var det. Altså,
0: og da, du skal vite en ting, Steffen og deg, de serverte reker i bryllupet i et stort badekar. Sant? Da er livet gøy, eller?
2: Ja, det er ikke badekar. Det var kjempegøy.
1: Men i tillit til å være smidd i hymnens lenker, eller hva man kaller det, så er du...
2: Jeg tror man kaller, det er akkurat det man kaller det.
1: Ikke man sier
2: det. Jo, hymnens lenker.
1: Men du er jo en del, eller er med dette nerdelandslaget.
2: Ja.
1: Kan du ikke fortelle litt om hva det er?
2: Nerdelandslaget er jo... Det vi lager, det vi produserer, er jo først og fremst en podcast.
1: Mm.
2: Og formålet med podcasten er å spre spillglede og spillnyheter. Men vi har også... et veldig stort community hvor alle er velkomne, alle nerder.
1: Ja.
2: Og vi har over 13 000 medlemmer.
1: Oi.
2: På noe som heter Discord,
1: ja.
2: Som egentlig bare alle i Norge har samlet seg inne på en kanal.
1: Ja.
2: Og der deler vi alle spillglede og historier og sånn sammen.
1: Og når du da sier spill, så er det da også, snakker vi både brettformat og det analoge og det digitale?
2: Ja, absolutt. Vi snakker egentlig alt som har nerdekultur å gjøre.
1: Mm. Ja.
2: Så folk nerder om alt mulig innen der, alt fra bøker til små tekniske duppedingser. Og, ja. Men ja, brettspill og videospill.
0: Mm. Altså det er jo dagens tematikk her, og folk sender jo inn meldinger til oss, og de er jo veldig engasjerte på spill.
2: Fantastisk.
0: I løpet av sommeren, og det er alt fra skjerm til på brettspill.
2: Mm.
0: Men hva foretrekker du da, Steffen?
2: Tusen takk for at du spør, Martha. Jeg foretrekker videospill, men du har vært hjemme hos meg. Du vet at jeg er en veldig stor brettspill-nerd.
0: Wow, wow, wow. Altså, det er et eventyr å være hjemme hos Steffen, altså.
1: Ja.
0: Og da, han har gaming-rom.
1: Kan du da forsøke å tegne opp et visuelt bilde av hvordan dette ser ut? Jeg har jo sett, fordi en annen som er med i Nerdelandslaget er jo Stian Blipp,
2: ja.
1: Og hans gamingrom er meget imponerende.
2: Stian Blipps gamingrom er kanskje Norges mest imponerende gamingrom.
1: Okay.
2: Det går nesten ikke an å måle seg med Stian Blipps fantastiske gamingrom. Ærede Stian Blipp, ditt utrolig gamingrom.
0: Ære.
2: Mitt gamingrom er, hold dere fast, 4 vegger, tak, en dør, sofa, TV og videospill. Men jeg har liksom satt det opp, malt veggene, det er lilla, det er gult, det er litt lyslenker rundt omkring,
0: det er sånn, det er veldig kult, altså.
2: Streaming oppsett i det ene hjørnet, videospill opp rundt der, og masse figurer og nerddritt.
0: Altså fysisk media da, det er jo det.
2: Fysisk media da, rett og slett, det er fysisk media det snakker om.
1: Har du da også sånn egen stol som er sånn liksom Ricardo-stol eller et eller annet sånt, som er sånn tilpasset, eller har du gått for en ganske sånn standardisert stol som har
2: til å kjøpe? Vi prøver å være liksom midt mellom sånn ultra-nerd og litt sånn cozy gamer,
1: ja.
2: Så vi er litt mer kosete møbler.
1: Ja.
2: Det er litt cozy gamer vibe vi har gått for.
1: Ja.
2: Så vi har ikke sånn super tekniske gamingstoler med spaker og drit.
1: Nei.
2: Nå beskrev jeg en rullestol.
1: Ja.
0: Så frekt, ja. Veldig frekt.
2: Ja. Ja.
1: Men hvor lenge er det Nerdelandslaget har vært, hvor lenge har du holdt på?
2: Jeg har vært med siden 2022, mener jeg husker, kanskje 2023.
1: Mm.
2: De har vel holdt på siden 2019.
1: Ja.
2: Tror jeg. Ja, så de har holdt det gående siden 2019.
1: Ja, ja, mm. Riktig.
0: Og jeg har vært gjest, Merche.
2: Du har vært gjest, Merche.
0: Merche. Jeg har merge av våre.
3: Jeg har også vært gjest.
0: Og du har vært gjest. Og du har vært gjest.
2: Fantastisk episode var det.
1: Ja, det var veldig hyggelig det. Vi skal snakke litt mer om spilling og spillet og når det oppstod og sånn etter hvert. Men jeg tenkte vi skulle lese opp noen meldinger også, for det renner jo inn med hva folk holder på med her. Det er altså så mye forskjellig spill, og jeg blir litt usikker på om hva som er er hva som er ekte og hva som er finne på spill fordi jeg skal ta en melding fra Edith Skog som sier hei vi sitter på hytta i Birtedalen I Fyresdal vi har spilt Kastgrisene lenge
2: Kastgrisene ja legendarisk spill
1: ikke sant
2: ja Kastgrisene okay, legendarisk
0: det da.
1: Selv spiller vi Skipbo og Rummikub Kan dere verifisere om dette ekte spill, eller det noe dere tror de har funnet på der?
2: Dette høres ut som, altså dette høres, Rømmikub høres ut som at de har kombinert kub og kortspillet Rømmi, og de har laget en, altså liksom sånn som Trey Parker og Matt Stone gjorde på 90-tallet med basketball, hvor de kombinerte roasting og basketballsporten, så har de kombinert Rømmi og kub, og jeg har ingen anelse på hvordan det fungerer, nei. Men det jo, basert som, på navnet så det høres ut som.
1: Så det jo som kombinert med hopp og langrenn og sånt, det som men du først, med hopp og så går man på kub etter hvert.
2: Ja, riktig.
1: Fantastisk med sånne spillkombinasjoner, vi skal se om vi kan komme på noe flere etter at vi har hørt litt mer musikk.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: og Alexandersen og sambandet med Rio de Janeiro. Vi snakker om brettspill her I Reiseradion, og vi har fått inn en melding fra Vilja, som skriver at brettspill definisjonen på sommer for min del. Vi snakker Ticket to Ride.
1: Ja.
0: Der blir tempen høy, Ligretto I hjerterytmen knuser alle makspulsrekorder. Og Ticket to Ride, som jeg husker det, jo da et slags sånn togspill, hvor du bygger togbaner på tvers av det amerikanske kontinentet. Det ikke det omtrent da?
1: Jo, det omtrent noe sånn, altså. Jeg, akkurat Ticket to Ride så ufattelig dårlig.
0: Ja.
1: Så jeg litt sånn gretten gubbe når det blir dratt fram på hytta.
0: Ja. Da kommer den, da kommer furteren fram.
1: Da kommer furteren fram. Ja. Og jeg en dårlig vinner, jeg en dårlig taper, og jeg taper konstant I Ticket to Ride, så det blir bare rett og slett litt dårlig stemning, altså.
0: Men det av andre brettspill, det jo mange folk som sitter der og lurer på, men hva skal man spille for noe? Hva det som av nye brettspill som finnes på markedet, og, ja. Og tips og triks og sånt, for man, folk har jo litt sliten lei av Ludo og Monopol.
2: Ja, man blir det.
1: Man blir det. Det et brettspill, som mitt favoritt brettspill. Hver gang jeg får noen på besøk som har lyst til å spille noe litt mer avansert,
0: ja.
1: Men som jeg mener en enkel gateway, det et spill som heter Betrayal at House on the Hill.
0: Betrayal at House on the Hill.
1: Massa, vi har spilt det.
2: Vi har spilt det sammen, og jeg tenker på det hver vecka.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg elsker det.
1: Så Betrayal at House on the Hill et samarbeidsspill, hvor dere en gruppe med ungdommer, veldig inspirert av liksom klassiske spøkelseshistorier og skrekkfilmer og sånn. Dere en gruppe med ungdommer som skal utforske et hus, og hvert rom av huset random. Det liksom stokker om, så hver runde spillet unikt. Utforsket rom, legger på en ny brykke, og leser liksom kortene som der. Og på et tidspunkt I spillet, så kommer det til å skje en haunt.
2: Ja!
1: Og da det en av spillerne rundt bordet, som blir possessed av en demon for eksempel, og som går imot de andre spillerne, og da flipper hele spillet på huet.
0: Oi!
1: Det kjempekult, og det har så, det det spillet med mest gjenspillbarhet,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Hvor lavt ned I aldersgrense kan man gå, altså kan 8-åringer spille, 10-12-åringer, det litt avansert, eller?
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja.
1: Ja, du må kunne engelsk.
0: Ja,
1: men Ikke sant, ja.
2: Ikke sant. Så kanskje en, smart 13-åring da.
1: En smart 13-åring,
0: ja.
1: En smart 13-åring kan spille Betrayal at House on the Hill.
2: Kanskje ungdommer, nei, kanskje sånn pre-teens, kan ikke de, ikke de gode I engelsk?
0: Veldig gode I engelsk.
2: Altså, de har vokst opp på YouTube.
1: Og hei, det beste tipset av de alle, det litt mer komplisert, men hvis du bare får en voksen som litt engasjert I dette, og som ser litt YouTube-videoer, leser litt greier, Dungeons and Dragons.
2: Kom igjen.
0: Dungeons and Dragons.
1: Vær så god, her har du noen terninger, og så får du bare en voksen til å lage en liten campaign på en liten time, en liten historie, og hele greien jo bare et improvisert spill.
0: Ja.
1: Det jo bare, dere går inn I en hule, hva vil dere gjøre?
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å gjøre dette. Ok, konge, trill terning for å se om du får det til. Mm. Du fikk det ikke til, dette kommer til å skje.
2: Ja. Ja.
1: Og så skal man fortsette å spille utifra det som foregår basert på terningkastene. Og det kan alle spille.
0: Ja.
1: Ja. Min sønn 2 år, han kan ikke spille det, men han kan snart spille det.
2: Og gleder du deg til det, eller?
1: Uff, om jeg gleder meg til det.
2: Skal du oppdra din sønn som en gamer?
1: Nei, han skal være sånn kjedelig.
2: Åh, greit.
1: Selvfølgelig skal jeg oppdra han som en gamer. Selvfølgelig, Martha.
2: Slutt å tull. Tror du kjente meg?
0: Ja. Jeg husker, altså det har jo min yngste datter begynte vel å spille Playstation. Jeg introduserte henne for det da hun var 3 år. Da begynte å spille Rayman Legends.
1: Ja, ja, ja.
0: Og jeg merket altså hvor flink hun ble til, altså hvor motorikken gikk fra hjernen ned til fingre og sånt. Og jeg veldig pro å sette I gang. Men jeg heller for å spille liksom sånn Playstation enn pad, hvor det liksom litt sånn, det bare det går
1: altså,
0: og går og går.
1: Selvfølgelig, og dette her jo en, altså dette jo mye større prat med liksom negativ ting med en skjerm som rett I trynet, og en TV som langt der unna.
0: Ja.
1: Men også det at det en samlende aktivitet som en familie. Ja. At det ikke en sånn
0: solo-opplevelse. Liksom.
1: Ja, bare sånn putt vekk ungene der borte, og så kan foran TV-en være så god spille Rayman Legends, og så kan jeg gå og gjøre noe annet.
0: Mm.
1: Rayman Legends jo et eksempel på et spill man kan spille 4 stykker, for eksempel.
0: Ja.
1: Så det jo et fantastisk spill man kan spille sammen med familien.
2: Absolutt.
0: Så vi har fått tipsene nå, Betrayal at the House on the Hill og Dungeons and Dragons. Det noen litt mindre kompliserte brettspill
2: kan,
0: som
2: kan jeg komme med?
1: Ja.
2: Jeg har forelsket meg helt I spillet Hitster.
1: Ja.
2: Så gøy.
1: Det kjempegøy.
0: Det et musikkspill?
2: Musikkspill der du skal legge en timeline, og du hører låter fra, altså, høres ut som fra når musikk begynte å bli recordet.
1: Ja, de har låter fra 1930-something inni der.
2: Og det så gøy. Og jeg har spilt det med familie, med venner, og det det er en stor pleasure altså.
0: Ja. Da vil jeg, hvis jeg kan få lov til å kaste på et tips.
2: Ikke se kassgrisen.
3: Har dere hørt om kassgrisen?
0: Ja, okay. Nei, det det gode gamle spillet Gruble.
1: Ja, Gruble.
0: For de som husker det. Hvor man da, og det veldig enkelt å spille, for det trenger man jo ikke å kjøpe. Du trenger bare noen fire ark, og så lager man dette diagrammet, hvor du setter fire kategorier øverst bortover. For eksempel bil, kjendis, byer og sånt noe. Og så lager man bokstaver nedover, og så har familien x antall minutter på for å forsøke å fylle inn diagrammet så mye som de klarer. Jeg vet ikke om det var så veldig forklarbart, men...
2: Du, jeg ble frist da.
1: Ja, jeg ble frist da.
0: Og, så gøy.
1: Et annet spill som veldig gøy, som jeg blir så glad hver gang dette skjer spontant, det bare hvis jeg hvis jeg bare besøker hos en kompis eller noe sånt, det en liten fest eller et eller annet, og så litt stille, og så bare sier en venn av meg, sier, hva tenker du på nå?
0: Ja.
1: Og så kan du begynne.
0: Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Det spennende.
1: Bare, hva tenker du på nå? Og så bare begynner å gjette.
2: Ja, nei, det
1: min favorittleker.
0: Men spør meg, hva tenker jeg på nå da?
1: Ok, dette kommer til å være evigt der. Hva var gjettekort du tenker på?
0: Jeg tenker på at vi nå ferdige med Steffen Lund for akkurat nå. Jo, og at vi skal si tusen takk for at du kom her I Reiseraden og snakket om spill.
1: Wow, tusen takk for at du kom her. Det var utrolig hyggelig.
2: Ja, ja Steffen Lund, velkommen. Og tusen takk for deg.
1: Takk!
2: Det var så hyggelig.
1: All right, hyggelig. Takk til deg.

0: Ja, det har vi diskutert mye. Man mener at det meg. Dårlig vinner, dårlig taper.
1: Ja.
0: Jeg er selvfølgelig veldig uenig i det, men ja.
1: Hva sier Robin til dette her? Er det mulig å få han på
0: Nei, han er
1: telefon?
0: helt enig. Han sier at jeg hoverer.
1: Veldig hyggelig. Da må dere ha lykke til på resten av reisen. Kjør forsiktig og ja. Kos dere veldig, veldig mye dit dere ender opp.
0: Tusen takk, jeg må si en ting bare da, før jeg forsvinner her.
2: Ja.
0: Jeg har en datter i baksett her, nå ved Fensend, og da, men jeg skal hilse til Martha og si at hun stor fan, og da har hun vært siden fjerde etasje.
2: Ja da! Utrolig koselig, du må hilse masse, masse tilbake. Nå ble jeg skikkelig jeg glad. Gjøre. Dette var kjekt!
0: Ja, god sommer!
1: God sommer! Ha det bra!
0: Ha det!
1: Nå sitter altså Martha Leivestad og smiler som jeg aldri har sett henne smile
2: nå,
1: før.
2: Nå redder meg, altså.
1: Ja, for nå føles det som konkurranse mellom oss to hvem som skulle få kompliment, og den vant du. Og du hoverer. Du hoverer.
2: Jeg følte jeg vant. Ja. Jeg vinner aldri, og da nå vant jeg litt.
1: Men det jo virkelig sant, og det må jeg få lov til å si fra meg også, som jo også en fanboy av deg. Du jo helt utrolig morsom.
2: Nei, nei, nei. Nå får jeg så røde kinn. Dette var veldig, veldig koselig. Og det veldig kjekt når jeg hører at ja, folk har liksom, nå har det gått mange år siden denne YouTube-kanalen jeg jobbet i før for NRK, som heter Fjerde Etasje. Mm. Og nå har de vokst opp. De har blitt 20 pluss.
1: Ja.
2: Det som så på, og det veldig koselig at de fortsatt kan mimres og tenke på at det var en kjekk tid.
1: Du, nå det, vi skal vel egentlig slett, rett og slett rekke det lille shanti-gjengen vår også.
2: Da må vi ikke gå glipp av.
1: Nei, vi må ikke gjøre det. Hver eneste dag skal vi spille en låt av vårt favorittband Storm Weather Shanty Choir, som vårt felles band, og i dag det Martha som har fått lov til å plukke dagens låt.
2: Jeg gleder meg så mye med det, til at alle skal få høre dette her. Dette her da Ring Down Below av Storm Weather Shanty Choir.

0: Storm, Weather, Shanty, Choir her I Reiseradion. Og vi skal sette I gang med dagens badetemperaturer. Vi banker på med Klokkøya I Agder, hvor det 18,2 grader. Så skal vi til Saggrendadammen I Buskerud, hvor det 17 grader. Storøya har 18 grader. Evjua I Innlandet 17,6 grader. Skarberget I Nordland 13,5. Og der begynner det å bli kjølig,
1: ja. Ja, nå begynner det å bli kaldt. Ja. Det begynner å bli høst. Uff, nei takk til det. Vi fortsatt på sommeren. Toften på Andøy har 12,5 grader. Tjuvholmen, Oslo 17 grader. Filland I Trøndelag har 13 grader. Smørestein på, I Vestfold 18 grader. Og Kroksand på Valer, Østfold 17 grader.
0: Herlig. Herlig, herlig, herlig.
1: Wow! Det bare hiver seg ut I.
0: Ja, ja, kaster ut på. Det har jo vært altså, et voldsomt engasjement med meldinger siden vi har snakket om spill. Det jo, det spilles I alle bæver og kanter, og på gress, og på skjerm, og på brett. Men det noen som litt grann indignerte her. Vi har fått en melding fra Eva, som sier,

0: Hvorfor det ingen som nevner terningspillet? 10.000 har spilt det masse på mobiltur I sommer. Kjempeartig! Og nå, Eva, ja, vi nevner, men der ble det jo faktisk nevnt også, så håper du fornøyd med det. Vi har også fått en melding fra Rasmus som sier favoritten min om sommeren når jeg var liten, det var å kappe lam. Usikker på om det å la barn stå I en ring og kaste en tolkniv I bakken ville vært like aktuelt I dag, men det gikk bra og var kjempegøy. Og jeg husker jo også det, altså, husker du kappe lam?
1: Aldri spilt.
0: Nei, det altså, du står med brede ben mot hverandre, så har man kniv, og så kaster man kniv, så den skal stå ganske nære foten.
1: Ikke sant.
0: Og så du forsøker, og du spiser deg liksom innover og tar det.
1: Ja, dette her en, ikke for å kaste dere under bussen, dette en gutteaktivitet.
0: Ja, og en litt sånn 70-tals, 80-tals. Den forsvant liksom naturlig nok av seg selv.
1: Ja, det gjorde han. Ja. Men liksom, da ble for mye skade. Vi må slutte å leke kappelen.
0: Ja, det var det. Vi skal jo få være her I morgen også, den tredje dagen I dette reiserådeprogrammet, hvor vi får lov til å bryne oss, Martha Leivestad og meg, Odd Magnus Williamson. Og I morgen så har vi besøk av en ganske spesiell gjest. Det selveste Maemo-kokken Espen Holmbo Bang.
1: At jeg får litt æresfrykt av han der, jeg. Ja. Jeg føler at det må komme, jeg må pynte meg litt I morgen.
0: Skal du rett og slett pynte deg litt
1: for Espen? Jeg må pynte meg litt for Espen.
0: Det veldig hyggelig.
1: Espen, ja.
0: Han er jo danske.
1: Han jo danske, og han liksom, han bare sånn stram og flott fyr, og så han også vanvittig talentfull på kjøkkenet.
0: Han god på kjøkkenet.
1: Ja, og jeg har vært vitten til han. Jeg har vært på Maemo.
0: Ja.
1: Ikke vår skritt da.
0: Jo, det
1: lov. Det litt skritting over, og fått oppleve han, der han bare går helt stille rundt. Ja. Og så hører man bare, yes chef.
0: Yes chef. Yes chef.
1: Yes chef. Yes, chef. Yes, chef. Ja. Og du blir litt sånn, du blir litt rød, ikke nå?
0: Ja. Nei, jeg veldig spent. Det blir veldig hyggelig å få han hit, og vi må jo få ut... Det blir noen tips, tror du ikke det? Vi må få ut noen tips om hvordan man optimaliserer. Jeg, vet du hva jeg kommer til å spørre om? Jeg gleder meg til.
1: Hva da?
0: Jeg liker å optimalisere hverdagsmat. Ta fiskepinner up a notch.
1: Oi, veldig bra. Ja.
0: Ta grandiosa up a notch.
1: Ja, og spiser han da? Spiser han grandiosa?
0: Ja, det dette...
1: Har han spist mekkeren noensinne?
0: Ja, herlighet.
1: Sånt lurer jeg på.
0: Ja, veldig spennende. Vi gleder oss uansett. Og vi skal være med deg I morgen her I Reiseradion. Mitt navn Odd Magnus Williamson, og ditt navn
1: Martha Leivestad. Tusen takk for at dere har hørt på I dag, folkens.
0: Ja. Skip og hoi snakkes I bransjen.
1: Da gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap I England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og I forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede I England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten I Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde I et droneangrep mot en nettvarehandel I nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren I den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries svært viktige for russisk økonomi, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her I Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene veldig stor. Det titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til deg til saken etter båtulykka I svenske Tjørn førre veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom I ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer nummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Og nå det bare å gjøre klar stridspenna, for I dag skal vi debattere hvilken landsdel som den aller beste. I dag du debattdeltager, og jeg debattleder, så gjør deg klar inne I appen NRK Radio.

0: det var Summer in the City av The Lovin' Spoonful I sommermusikk I P1. Heisan, jeg heter Mathilde Mørk, og jeg har faktisk bodd I alle Norges 5 landsdeler. Ja da, jeg bodde mine første år på Sørlandet I Kristiansand, og så vokste jeg opp I Nord-Norge I Lofoten, og så flyttet jeg til Skarnes på Østlandet på folkehøyskole. Og så har jeg studert I Midt-Norge, altså I Trondheim, og så har jeg også bodd noen år I Volda, altså på Vestlandet, så der har du de alle 5. Så jeg mener selv at jeg kan fungere ganske så godt som debattleder til dagens tema. For i dag så kjører vi.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, vi skal kåre Norges beste landsdel, og du debattdeltager. Ja, det står mellom de faste 5. Jeg kan gå gjennom de på nytt igjen. Det Sørlandet, det Østlandet, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Avstemningen den allerede I gang og ligger ute I appen NRK Radio. Jeg ser allerede at det Østlandet og Nord-Norge som skyter fart. Så, hvis du har lyst til å beskytte æren til ditt landsdel, så må du altså gå inn I appen NRK Radio. Legg gjerne igjen en stemme, men send meg et kort argument for hvorfor du mener din landsdel den beste. Og det gjør du, skal forklare det igjen. Du går inn I appen, og så søker du opp sommermusikk I P1, og så trykker du på den send inn-knappen som står øverst I høyre hjørnet.

0: Det strømmer inn med både stemmer og fine, korte argumenter for hvorfor akkurat landsdelen best. Men enda så har jeg altså ikke fått noen gode argumenter for Sørlandet og, ja, det var vel bare Sørlandet som ikke har fått noe back-in enda. Så sitter du der I Sørlandet og har lyst til å beskytte din landsdel, så får du komme deg inn I appen NRK Radio og legge igjen et argument for det. Og neste låt ut som jeg skal spille fra deg, det Violet Road sin A Piece of Paradise. Og de helt på på dagens tema med den her. For I dag, ja, så skal vi debattere, og det har men gruppa, den her gruppa har faktisk allerede begynt å debattere, for bandet, det består jo av tre brødre fra Kåfjord, som ligger altså I Troms kommune. Og den låta som jeg skal spille nå, den på mange måter en hyllest til Nord-Norge. Bare hør her.
1: Vi jo en gjeng som reiser mye rundt omkring I egentlig hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da, når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader I midten av juli som vi I. det måtte bli en låt om Welcome to the light. Altså, det lyset, det helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring I både nord og sør I landet, altså der du virkelig kjenner på at her trøkker det. Her jeg ordentlig hjemme.

0: Ja, det var Haik sin I'm on your side, og før det så hørte vi A Piece of Paradise av Violet Road. Vi har en liten greie gående her. I dag så skal vi kåre sammen hvilken landsdel I Norge som den beste. Der du som hører på debattdeltager, og jeg debattleder. Jeg har bodd I alle de fem landsdelene, så jeg har... Jeg vil si at jeg ganske god på akkurat den her greia. Passer godt til det. Slag om landsdelene, vi kjører I gang. De to.
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Og ta med den også. De to som ligger dårligst an nu, de skal jeg gi litt kjærlighet. For nå det Sørlandet og Midt-Norge I avstemninga som ikke har så mange stemmer. 9% og 11% har spilt stemt på de to, så nå skal jeg gi de litt kjærlighet. Fordi jeg har fått melding, for eksempel her fra... Der var det. Her om Sørlandet. Mildt klima, mye sol, lite regn, fantastisk skjærgård, ikke bare bratte fjell som går rett ned I mørk sjø. Flotte skogområder med fine heier. Det skriver Oddmund om Sørlandet. Skal ta med en her også om Midt-Norge. Midt-Norge, det best da det så mye trøndere her. Enkelt og greit det der. Så hvis du har lyst til å være med på denne debatten om hvilken av landsdelene våre som den beste, så må du hive deg inn I appen NRK Radio og legge igjen en lite argument der. Og skriv ned hvilken landsdel du ifra, for det klarer ikke jeg å gjette meg frem til. Jeg har fått noen uten, og da blir det vanskelig å si hvor det skal lande hen. Og hvis du også har en sang du gjerne vil høre på mens vi kjører debatt, så vær så snill. Kom med sangønsker, så skal jeg spille noen av de I løpet av de neste 40 minutterne, og ta noe som gjør oss I godt humør da.

Magasin, sånn som meg, som ganske så ny her I spillelistan vår på NRK P1, og glad for at vi har den der, for den veldig fin. Jeg står og ser ut over et direkte sendt bilde fra Trondheim. Her nå min arbeidsplass da. Og nå det ganske mørkt her. Det ser ut som skyene skal bryte litt opp, for det noe blå hundvel bak der. Men på marinen så ser det fortsatt ut nå som at det kveld. Og klokka den jo 11:55, så kveld det nå ikke. Og på plena der så ser jeg masse folk som liksom kryr og som lyser litt opp. Så jeg vil nesten tro at det masse mennesker med refleksvest som sitter ut på plena der. Så kanskje det en barnehage eller en SFO på tur eller noe sånt. Så håper jeg de får sola. I hvert fall er det noe vi har letet etter lenge, både I Midt-Norge og I Nord-Norge denne sommeren, så det jo for sommerværet.

Chris Ria med Looking for the Summer. Jeg har sagt jeg skal innfri noe låtønske, og Knut han har lyst til å høre litt Lillebjørn Nilsen. Han skriver at det slår aldri feil. Fin frokost ønskes, kanskje litt sent, men husk, våre kjære dansker, vårt beste ferienaboland, skriver han, bruker frokost om lunsj. Og da passer det jo veldig godt for de sånn halv tolv, tolv tida. Da det jo tid for lunsj. Så du kan jo tenke at det her en liten dansk lunsj.

0: Frida Onvik med 17 år, og før det så hørte vi fin frokost av Livbjørn Lillebjørn Nilsen, for det jo frokosttider I Danmark nu. Vi kjører altså en greie I dag, der du skal være med og debattere, og tema
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja da, det ganske alvorlig, for nu skal du altså debattere for hvorfor din landsdel den beste. Vi har allerede ut en avstemning, og det som ligger nu, så ligger Sørlandet dårligst an, med bare 9% av stemmene. Like bak kommer Midt-Norge med kun 15%, så det Østlandet med 20%, Vestlandet med 25% og Nord-Norge med 31%. Det bare å gå inn og stemme der, men jeg skal ta med noen gode argumenter her. For Svein han tar fatt på Vestlandet, og han sier Vestlandet har fjorda, fjell, isbrea, våren, grønt I Hardanger, fruktblomstring, altså det noe vakrere enn kombinasjon av fruktblomstring, blå fjorda og hvit isbre I bakgrunnen. Og på mange steder, kort vei til Bergen. Ja, det noen som mener det også, at det bra. Så det en her som skriver, Vestlandet aller best plass på jord, varierende vær og flotte, glade folk som bor der. Så skal vi ta et lite slag for Østlandet best, fordi vi den eneste landsdelen som har alt. Vi har skjærgårder, skog, innsjø, storby, landsbygd, høye fjell og flate jorda, og ikke minst Jotunheimen, skriver Ludvig. Da. Og så var det jo Nord-Norge da, som ligger best an allerede. Jeg ser at det flere av dere som bor andre plasser som skriver, jeg jo egentlig fra Vestlandet, eller jeg jo egentlig fra Østlandet, men jeg må jo bare si det. Nord-Norge best, og det sikkert derfor de ligger best an også nå, foreløpig. Svenna skriver, Nord-Norge den beste landsdelen å bo I, siden den lengst unna Søringene. Ja, det litt frekk der. Det ikke sikkert du får så mange stemmer fra søringene lenger hvis du skriver sånne ting. Steinar, han skriver, Nordland den beste landsdelen. Vi har vår Herre som vittne, for det sies at regn en gave fra Gud, og denne sommeren har vi fått gavesekken full, så han må ha sett utrolig pris på oss, tror jeg, Steinar. Ja, hvis du har et argument for hvorfor din landsdel den beste, kjempe et slag, for eksempel for Sørlandet og Midt-Norge som ligger dårligst an nå, så send det til meg I appen NRK Radio. Der finner du også avstemninger og også muligheten til å ønske deg en låt hvis du vil. Nå til CK.

Det var Mako sier sin Jessica, og nu ska jeg innfylle låtønsket til Maria. Hun vil høre Only Girl in the World av Rihanna. Hun sang den her på karaoke på Kreta, og alle sang med. Nu håper jeg at så mange som kan den her sangen som hører på Fen akkurat nu, med og sang med på karaoken. Jeg skal i hvert fall synge høyt i studio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

det var Don McLean med American Pie. Det er klart for nyheter her I PN, og den som skal ta deg med dit, det Sabrina med Boys. Vi høres veldig snart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang spesielle tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette nok det hvite hus veldig klar over, så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll, så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt da, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øvst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen henne under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
4: Hvor vi kåret den beste landsdelen. Det koket innboksen min med gode argumenter, men en ting vi alle enige i. Norge vakkert. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det var Sheryl Crow sin All I Wanna Do her I sommermusikk I NRK P1, hvor det jeg, Mathilde Mørk, som holder deg med selskap, I hvert fall hvis du lar radioen stå på I cirka en time til. Og jeg har altså planlagt å spille en hel masse god musikk, det synes nu I hvert fall jeg at musikken Jeg ser både at Don Henley og Madcon, Vinnie og Rebecca Bangfield og Whitney Houston, ja da, det mye bra som ligger klar I lista her framfor meg nu. Så det også mulig for deg som hører på å ønske deg en låt, så gjør gjerne det. Du går bare inn, så, du vet det her nu, ikke sant? Du går inn I appen NRK Radio på telefonen din, og så søk du opp programmet Sommermusikk I P1, og så trykk du på den send inn-knappen, skriv musikken du ønsker deg, og så sender du det bare til meg. Så les jeg det, ja. I dag har vi også et lite tema gående. Vi debatterer om hvilken landsdel som best, og har rett og slett
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, det ganske dramatisk og alvorlig. Du må ta din landsdel I forsvar her I dag. Akkurat nå på avstemningen min, så ligger Sørlandet helt bakerst. Jeg har bodd selv I Kristiansand, så det skjønner jeg ingenting av. Det jo en fantastisk landsdel. 9% har den fått. Helt på toppen så troner Nord-Norge med hele 30% av stemmen. Jeg har fått en melding her fra en som kanskje kan forklare det. Jeg en vestlending som har bodd 40 år på Sørland. Høyre til min overrasking at Sørlandet ligger dårlig an I konkurransen som best landsdel, men det må være fordi sørlendingene ute og nyter den fine sommeren og late dager. Sørlendingene fornøyd med landsdelen og livet sitt, men roper ikke så høyt om det. Min stemme går til Sørlandet på grunn av det fine været, godt klima, fin natur og utrolig fin skjærgård, pluss rolig og stressfri liv.

0: sommer I P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Madcon med Begin, og før det hørte vi Emma Stenbakken sin for alltid type ting. Og vi har altså helt på innspurten av
1: slaget mellom landsdelene.
0: Ja, og nå skal jeg altså kjøre en ganske greien oppsummering her. Vi begynner i Nord-Norge. Argumentene frisk luft, variert klima, nydelig natur og herlige folk. Og Svenna la også til argumentet om at det lengst unna søringene. Midt-Norge har argumentene nok best med høyteknologi på Gløshaugen, altså universitetet i Trondheim, hvor alle Norges vakre og intelligente studenter samlet. Det skriver Rita, og en annen her skriver klar luft, sommerduft og åker og eng som ikke blir svidd av sola. Vi går videre til Vestlandet. Vestlandet har alt, skriver noen. Høye fjell, dype daler, fantastiske fjorder, svaberg og strender. Østlandet har det meste, skriver noen. Deilige strender, flotte folk, beste veier og en nok så fin hovedstad. Det sentralt, lett å fly ut av landet, vær stabil sammenlignet med Midt- og Nord-Norge, skriver en annen. Sørlandet har lav tempo, lite stress, hyggelige mennesker, deilig klima og en fantastisk skjærgård, skriver Sigbjørn. Og så skriver Lilian at det masse festivaler og båtturer. Nå er det bare, nå har du bare en til sang på deg. Vi skal spille Sommerfugl i Vinterland av Vinny. Et slags østlandsk nordnorsk samarbeid her. Og så må du komme deg inn i appen NRK Radio og legge igjen en stemme i avstemningen. Du går bare inn på direkte sendinga til den her.

0: Vinnis i tolkning av Sommerfugel I Vinterland, som nu egentlig Halvdan Sivertsen sin låt originalt, men det så nydelig når gode artister også lager nye sanger på andre gode artister sine låter. Vi har kåret den...
1: Slaget mellom landsdelene.
0: Ja, den beste landsdelen, og derav publiserer jeg avstemningen. Da det ikke mulig å stemme lenger, og da det jo veldig spennende. Hvem var det som ble den beste landsdelen? Har du hoppet inn I radioen akkurat nå, så har vi altså I løpet av de her en timen og ja, 40 minutter sammen debattert hva slags landsdel som ble den beste. Og det har lugget veldig godt an for en av landsdelene ganske lenge, men jeg kan begynne på bunn. På bunn ligger Sørlandet med 9%, og det flere I appen som tror det, som har sendt meg melding og sier at de tror det fordi at sørlendingene de koser seg I godværet og hører ikke på radioen akkurat nå, så får vi unngi den seieren med godværet, mens vi lenger oppover, vi må unne oss en annen type seier. Østlandet har 22% av stemmen, det vil si at Midt-Norge kommer midt I mellom Østlandet og Sørlandet. Nå ble det litt rot her, men 13% altså, så Østlandet. Så det snakk om hvilken låt som var seirende ut av denne striden. Var det Vestlandet, eller var det Nord-Norge? Ja da. Svaret var Nord-Norge med 30% av stemmen, og så kom Vestlandet like brak med 26. Ja da. Og som en liten seier da, så spiller vi litt Halvdan Sivertsen og kjærlighetsvisa.

Untangling av Rebecca Bangfield. Og jeg har kåret en vinner. Takk for alle de fine meldingene jeg har fått I dag. Vinneren av en liten pen premie I dag, som inneholder både et handlenett og et par solbriller. Det Willy. Willy, han slo et slag for Vestlandet. De tar imot regnet, lager strømmen, fyller oljefondet, eksporterer fisken, produserer sider og leverer fjordene turisterne kommer til Norge for å se, skriver Willy. Og som takk får vi bompenger, fergekø og beskjed om at det skal bli fint vær på Østlandet, skriver Willy. Ja, Vestlandet ble jo den... kom jo på en andre plass I dag, så det jo godt for noe. Willy kom på en første plass, jeg sender en liten premie I posten til deg. Send meg gjerne adressen din, så vet jeg hvor den skal hen.

0: Det var Whitney Houston, I learned from the best. Jeg vet ikke om du hadde sånn da du var barn, at du hadde et fantasinavn som du kalt Bamsa, Dukka eller deg selv da du lekte med andre da du var barn. Det hadde artisten Sasinia. Hun hette kun Maya Eline før, men så fort hun fikk muligheten, ja, da la hun til Sasinia som mellomnavn. Det fortalte hun til min kollega Vilde Pettersen.
1: Da jeg var lite så kalte jeg alle dukken mine for Sasinia, og så ble det brukernavn på alt. Så endret faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt i folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende.

0: Musikk fra Raga Rockers var det hun fri.
1: Dette NRK PN.
0: Om under et døgn krasjer en rakett på månen I en voldsom fart. Hvorfor skjer det, og hva slags konsekvenser kan noe sånt få? Det jo masse romsøppel der ute, og det et problem, mener forskeren som kommer til dagens I dag. Hvor vi også skal innom EU som holder hastemøte etter migrasjonskrisa I spanske Sauta, diskuterer landene nå et felles svar. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Fint at du hører på I dag. Nå først tar vi en nyhetsoppdatering med Julie Brende Helle når klokka bikka 13, og det skal handle om kunstig intelligens.
2: Ja, for KI har for alvor tatt inn boostermarknaden. Men først, tre norske tenåringer tiltalte for å ha bistått det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge et drap I England. Det kom I dag fram I en fersk tiltale av Gjersle. Alle nektar straffskuld. Førre veke vart en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner I samme sak. Det planlagde drapet vart bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Så skal vi høre at I bostadannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilet retusjert av kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å komme med retningslinjer, men ber også bransjen om å bruke sunn fornuft. Det sier underdirektør I tilsynet, Marit Evensen.
3: Når du på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da du bommet som eiendomsmegler. Da det villedende markedsføring.
4: Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
3: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det sol på en balkong, hvor det ikke tilfelle, så det ulovlig. Og tilsvarende jo hvis du, det en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på, sånn at det ser nyoppusset ut, det heller ikke lov.
2: Intervjuer her var Bjørne Østrem Jukastein. Over 150 migranter har blitt redda fra en båt som tok til å brenne I den engelske kanal I dag, det melder Sky News. Ifølge franske styresmakter pågår fremleis redningsarbeidet. Syklist Sigrid Ytterhus Haugseth skrev seg I går inn I historiebøkene da hun tok både en etappesiger og den gule leiertrøya I Tour de France. Det blir nå lagt merke til av en av historias største og mest omstridde sykkelstjerner, Lance Armstrong. I egen podcast sier han at han enorm fan av Haugseth og skryter voldsomt av bragden henne. Armstrong har en kontroversiell fortid. Han vant Tour de France 7 ganger på rad, men ble fråteken alle titlene etter å ha innrømmet doping. Og fra en omstridt sykkellegende til omstridt tollpolitikk, Anniken, du startet I USA.
0: Ja, for der det noen delstater som går sammen til retten og mot Trumps politikk. Det skal vi høre om noen minutter. Etter musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Du får Lean On her I NRK P1.

0: Major Lazer, DJ Snake og Mø sammen der på Lean On som du fikk her I dagens hvor vi skal innom både EUs krisemøte etter massemigrasjonen fra Marokko til spanske Ceuta før helgen og ut I rommet faktisk der en rakett på vei mot månen men vi starter I USA I dag for 25 delstater saksøker Donald Trumps nye tollsatser alle disse delstatene her ledet av av demokrater, og de mener presidenten ikke har fullmakter til å skattelegge import som han gjør. Erik Løkke, du USA-ekspert og rådgiver I tankesmien Civita. Hvor vanlig eller uvanlig det at så mange som halvparten av statene går til sak mot politikken til en sittende president?
1: Ja, det ikke uvanlig at delstater går til sak mot sittende president. Ofte så vil det jo være det motsatte partiet sine delstater som går sammen mot presidenten og partiet. Det det jo også I dette tilfellet, og det har jo blitt vanligere etter hvert som USA har blitt mer polarisert. Så dette var hverken overraskende eller unikt I historisk perspektiv.
0: Nei, men det sånn at 60 land ble ilagt en ny tollsats I slutten av juli, blant andre Norge. Norge satt seg på 12,5%. Hva var begrunnelsen til administrasjonen denne gangen? For det her har vel blitt stoppet I retten I andre forsøk før?
1: Ja, det finnes flere lover I USA om toll, og dette går jo på det som kalles section 301. Og for å oppsummere kort, så går jo det på hvis andre land har en urimelig eller en diskriminerende praksis I sin handelspolitikk mot USA, så kan da handelsrepresentanten I USA undersøke og se nærmere på dette og foreslå tiltak, og det hvite hus kan da vedta tiltak, og det det da Trump har gjort. Og så jo begrunnelsen fra, I søksmålet fra delstatene jo at dette var gjort alt for hastig, dette var ikke grundig nok, og det jo litt mistenkelig at alle sektorer og alle land nærmest har samme tollnivå, og at de da ikke har fulgt den loven som kongressen har lagt til grunn. De fleste mener at de har en god sak. Problemet jo at dette vil ta tid, ja. Sånn som vi også så i forrige omgang, og mens det tar tid og går sin gang I domstolene, så vil jo tollen gjelde.
0: Ja. Vi får se hva dette søksmålet fra delstatene ender med. Det vil ta tid, sier du, men det blir jo uansett da, Løkke, en spennende høst I amerikansk politikk, for det foregår ulike primærvalg I disse amerikanske delstatene for tida. I dag så det Kansas, Michigan, Missouri og Washington State sin tur I valgene som leder opp mot mellomvalget om tre måneder. Hva det som står på spill der I år?
1: Ja, litt spissformulert så det jo hvem som skal ha flertall I kongressen som står på spill. Disse primærvalgene jo partiene, det vil si hovedsatt republikanske partier og demokratiske partier som plukker ut sine kandidater I de ulike delstatene og de ulike distriktene. Da for underhuset, altså for representantens hus, og I de tilfellene hvor det valg for senatet, altså overhuset, og det jo 35 senatorer av 100 som skal på valg. Så det som står på spill nå hvem det I de ulike partiene som skal bli valgt, og det særlig det demokratiske partiet, hvor det nå pågår et opprør, for å bruke det uttrykket, fra venstre, hvor du har progressive, en del av de har også tilknytning til det som kalles demokratiske sosialistiske organisasjonen, som ganske I opposisjon til etablerte sentrale demokrater, og nå får vi jo en pekepinn på hvor det vinden blåser innad I det demokratiske partiet, og det vil også ha betydning for valget I november.
0: Ja, og disse primærvalgene har holdt på et halvt års tid eller noe sånt, det går mot slutten, hvordan det gått hittil da, og hva du mest spent på?
1: Det virker som den progressive delen, for å bruke det uttrykket, I det demokratiske partiet, blant annet en del sånn selverklærte sosialister, har greid å vinne nominasjonen, det særlig I New York da, og kretsen rundt borgermester eller ordfører Mamdani I New York, men det også et par andre tilfeller rundt omkring, og I natt så det et veldig spennende primærvalg I Michigan, hvor du har El Sayed, som en del av denne progressive bevegelsen, og en veldig sånn etablert demokrat, Heidi Stevens, som står mot hverandre for å forsøke å vinne nominasjonen til å bli senatskandidat I Michigan. Og det blir utrolig viktig hvem som vinner. Det vil fortelle noe om hvor denne vinden går. Nå ser det ut som El Sayed har overtaket. De fleste sånne prediksjonsmarkeder og de som spiller penger om det her er veldig sikre på at El Sayed vinner. Og det vil i så fall gi den progressive delen, den mer venstrevridde delen av det demokratiske partiet vinner i seilene, mens det etablerte ledelsen i det demokratiske partiet litt redd for dette, men det jo en av de virkelig spennende tingene å følge med på i kveld og i natt.
0: Mm. Og det jo fram mot dette mellomvalget, dette leder opp mot, holdt jeg på å si, en god del nordmenn følger litt ekstra med på det mellomvalget nå i år, eller for hva det som kan skje hvis det blir et maktbytte etter det?
1: Ja, det jo veldig viktig fordi at nå sitter jo det republikanske partiet med flertall både i representantens hus og i senatet og president Trump. Mm. Og president Trump har jo et sterkt grep om det republikanske partiet, så jeg vil gå så langt som å si at kongressen med det republikanske flertallet nærmest er abdisert. Altså, de gjør ikke det som The Founding Fathers USA har jo 250 års jubileum i år for 1776. Ja. Og der snakket de jo om maktdeling og betydningen av kongressen som ble materialisert i grunnloven da. Og det vil jeg si at kongressen i dag ikke gjør, fordi at Trump har så sterkt grep på det republikanske partiet, og de har flertall, så de gjør ikke jobben sin. Det vil endre seg. Og det vil endre seg kraftig dersom demokraterne skulle få flertall. Mm. De ligger godt an til representantenes hus, som har 435 medlemmer til sammen, og må da ha halvparten av de for å få et flertall. De ligger an til å få litt flere, selv om det enda langt til november. Og kanskje de også greier å ta flertall i senatet. Det blir vanskeligere, men bare de får flertall i representantenes hus, så kan de bruke den makten til faktisk å kontrollere hva er det Trump holder på med, som jo også grunnloven legger opp til at kongressen skal gjøre. Så for demokrati i USA så vil det være veldig viktig at du får en endring her.
0: Ja, det blir utvilsomt spennende fremover i hvert fall. Takk skal du ha for at du var med oss, Erik Løkke, USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita. Vi skal fra politikk og til fotball og en norsk VM-helt som har fått seg en ny klubb, eller skal jeg si en ny gammel klubb, mer om det straks.

0: Klokka 13.16. Dette her var Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. Vi skal hoppe til tysk fotball her nå, og det skal også VM-helten Ørjan Horshol Nyland, for I dag så ble det bekreftet at den norske keeperen returnerer til RB Leipzig og Bundesliga. Og med oss nå du Kristoffer Løkberg, du NRKs fotballekspert, og nå har Leipzig sikret seg en VM-stjerne.
1: De har sikret seg en VM-stjerne, og han ble jo nesten et fenomen, Ørjan Horshol Nyland, ikke bare her til lands, men internasjonalt også på bakgrunn av den figuren han gjorde I sommer. Spesielt kampen mot Brasil ville jo bli stående igjen I hvert fall de norske fotballhistoriebøkene til evig tid for en enorm prestasjon. Og det jo litt fotballens tilfeldighet da, at du som en eldre keeper på klubb jakt, får spille et VM og lever på den måten, og det har jo satt den I posisjon til at den nå tilbake til gamle klubben, RB Leipzig, som den var I før den gikk til Sevilla.
0: Ja, fordi han 35 år, ikke sant, og storspilte for vårt norske landslag I USA I sommer, men det var ikke gitt at han skulle gjøre det heller, for de siste årene I klubben hans, spanske Sevilla, de var ikke sånn super enkle for han.
1: Nei, det har vært tøft, og spesielt det siste halvåret har vært ekstremt tøft, for han har jo også visst at det lå et VM I horisonten, og med veldig lite spilletid så var det jo nærmest en desperat Nyland for et halvt års tid siden, og jakta klubb og så etter muligheter for hvor kan jeg få spilletid inn mot VM. Men det ordnet seg heldigvis, han klarte å prestere med et lite kampgrunnlag I VM og jo nå igjen komme seg til en klubb da han omtrent bare kunne drømme om å komme seg til hvis du hadde skrudd 3-4 måneder tilbake I tid.
0: Han bare prøvespilte for Leipzig I VM han. Det ganske
1: Ja, det nesten sånn og det jo en stor tysk klubb han har kommet til RB Leipzig skal spille igjen da, Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb og et godt sted. Han kjenner jo keepertreneren fra før, som var den samme som da han var der. Han har fått drakt nummer 1 og en 2-årskontrakt. Bare det I en alder av 35 ikke bare å få en sånn klubb, og så det jo opp til han jo da å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måned godt. Seriestart I Bundesliga 29. august, og frem til den tid så må han spille seg I slag igjen og være klar for at du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Nei, det det. Kan ikke du si litt mer om klubben og hvordan det kan passe, Nyland?
1: Det kan passe den veldig godt fordi at han kjenner klubben, han har jakta også en klubb som kan være bra for familien hans, men han har vært veldig opptatt av at skal trives der de bor, det vet de etter å ha bodd der fra før, så alt det utenfor banen bør være på plass, som viktig for en keeper, og han har nivået I Bundesliga, og så det jo et stort press da, I en sånn klubb. De jakter jo på en måte Dortmund og Bayern München, som hele tiden har logget litt foran dem I løpet, og da det store spørsmålet, klarer han å overbevise supporterne klubben til at han den keeperen som skal ta dem dit, eller vil det være sånn at usikkerheten brer seg hvis han ikke spiller nok gode kamper til at de jakter en enda bedre enn på enda høyere hylle, for konkurransen enorm, og for å ta igjen de to, spesielt de to store klubbene foran seg, så krever det ekstremt mye, så det blir spennende å se om en bruker sin rutine og sin erfaring til å bare vise at den plassen min. Leipzig har jo hatt I mange år en Peter Gulacsi, som har vært deres førstevalg I 10 sesonger før han jo gikk til Villarreal, og så da det litt press på hans skuldre og klarer å ta opp den handsken, da, for der har de hatt en stabil og god keeper fra før.
0: Og så vel også denne signeringen og da tida som kommer viktig for fremtiden på landslaget?
1: Ja, absolutt, og han vet jo at Egil Selvik, Sander Tangvik, som var de to andre keeperne I VM-troppen, jakter bak og yngre. De på gode plasser I karrieren, og så I fine klubber med mulighet til å få spille mye kommende sesong, så han vet jo at han, for å eventuelt kunne være førstekeeper I EM som kommer om 2 år, må få rikelig med spilletid, hvis ikke så blir han tatt igjen av dem som kommer bak. Ja.
0: Nyland har altså signert en 3-årskontrakt med Leipzig til 2028. Han får drakt nummer 1, og han får også med seg en annen kjent nordmann på laget, da, nemlig Nusa. Kristoffer Løkberg, du NRK-ekspert I fotball. NRKs fotballekspert heter det kanskje, hvis jeg skal være litt mer elegant. Takk skal du ha for at du var med I dagens for å snakke om denne signeringen, som du også da, kan lese mer om inne på NRK.no. Nå klokka 13.21, og du skal få musikk fra John Farnham.
2: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Fin den fra Ylva. Når klokka 13.29 her I NRK P1 så fikk du lover. Nå skal vi en tur ut I verdensrommet, vi. For I morgen tidlig så krasjer en SpaceX-rakett på månen. Ja, det var det jeg sa, på månen. Og denne raketten her krasjer I voldsom fart, nesten 8700 kilometer I timen. Og forskere over hele verden følger jo spent med, så klart, for dette her, det første gang de kan se en sånn kollisjon på månen. Romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad, hvor uvanlig det egentlig at en rakett treffer månen?
1: Ja, det ikke hverdagskost. Som du sier, I nyere tid så har det bare vært en lignende kollisjon. Det var da av en del av en kinesisk rakett, men det var på baksiden av månen, så det fikk man da ikke observere. Men ellers så var de på 60- og 70-tallet, under de forrige på en måte månelandingene, da gjorde NASA dette med vilje for å rett og slett se hva som ville skje for å gjøre seismiske undersøkelser, så krasjet de et par deler av raketter med vilje. Men altså med uvilje så det bare to ganger, det denne gangen nå I morgen, og den for tre år siden da, med den kinesiske raketten. Ja. Så ikke hverdagskost.
0: Nei. Den ble skutt opp for sånn halvannet års tid siden, cirka. Den skulle jo ikke krasje på månen, som du sier, men hvorfor skjer det da?
1: Ja, dette har jo en del med den banen som denne rakettedelen ble satt I etter den hadde levert månelandere til månens overflate. Og da hadde den ganske lite drivstoff igjen, hadde brukt opp nesten alt drivstoffet, og da satt den I en bane som var på en måte relativt langt unna at den ikke skulle skade noen andre romfartøy for eksempel. Men det har litt med at månens baner og tyngdekraft litt ujevn, så banene litt vanskelig å beregne. Og så det solaktivitet og romvær som også påvirker banene, som gjør at over tid så det en viss sannsynlighet for at sånne kollisjoner kan skje.
0: Ja, og da jeg hørte om dette så tenkte jeg, det var jo litt guffent, altså at en rakett skal krasje på månen, men hvilke konsekvenser kan det få da?
1: Ja, nå vi jo heldigvis I den situasjonen at det ikke noen mennesker på månen nå, Nei. Så vi jo ikke redde for at dette kan skade noen menneskeliv, det ingen ombord på den raketten, så vi ikke redde for menneskeskade, det heller ingen infrastruktur eller ting vi har satt der som vi redde for at den skal treffe, så den treffer et område på månen som tomt, så den vil ikke gjøre noe skade, men det jo mer en slags bekymring på at når vi skal ha økende menneskelig tilstedeværelse på månen, da ønsker vi ikke at disse uplanlagte kollisjonene skal skje, for det vil jo da være en enorm risiko.
0: Og hvis man ser på månen, så jo, den har vært ute en vinternatt før, den har blitt krasjet inn I før av diverse ting. Hva forskjellen?
1: Ja, altså det har jo selvfølgelig, som man ser på månen, fullt av krateret. Det jo fullt av meteorer som har truffet månen I hele dens livstid, så det jo ikke noe nytt at den blir truffet, men det jo et helt annet materialoppbygging, og dette jo materialer fra jorden, så det jo en slags forurensning at vi tar med menneskeskapte materialer og på en måte forurenser det månelandskapet som kunne vært brukt I forskning da. Det jo et aspekt av det.
0: Ja, fordi jo mer vi reiser ut I rommet, jo mer avfall blir det jo, eller romsøppel da, som det kalles, det vi legger igjen, deler av gamle raketter og satellitter og sånt som fyker rundt I rommet. Finnes det noe oversikt over hvor mye det snakk om, og hva det å si?
1: Vi har ganske god oversikt over det som nærme jorden, og da kan vi faktisk spore fra bakken med radar og teleskoper, men det som smått, det har vi veldig dårlig oversikt over. Så det som mindre enn en tennisball, der har vi dårlig oversikt, og der det estimert at det millionervis av biter, spesielt da konsentrert rundt jorden. Mens månen derimot, så det veldig lite romsøppel per nå, fordi det har vært relativt lite aktivitet sammenlignet med rundt jorden.
0: Ja, men det som der ute, hva har det å si for oss?
1: Nei, det jo en bekymring når vi nå har økende planer for å ha større og større aktivitet, både menneskelig aktivitet, men også alt av vi bruker satellitter og romteknologi til. Det helt essensielt for vårt moderne liv, så det at romsøppelet skaper kollisjonsrisikoer, problemer, og også kan treffe ting som ikke var planlagt, det gjør jo en sikkerhetsrisiko, og at de tingene vi sender opp ikke kan ha den levetiden vi ønsker.
0: Nei. Og noe vi har sendt opp skal altså da krasje inn I månen I morgen tidlig. Nå følger jo forskere og astronomer over hele verden med sine teleskoper rettet mot månen I morgen. Hva det de kommer til å få se?
1: Ja, de som har ekstremt gode teleskoper, og det forskningsinstitusjonene, de vil da kunne se et veldig kort lysglimt. Men det de fleste kanskje hobbyastronomer håper på å se denne enorme støvskyen som kommer til å komme efter kollisionen har skjedd, som vil vare flere minutter, og den vil strekke sig flere titals kilometer opp i luften, eller ikke i luften, det jo vakuum, men opp fra månens overflate, så man vil kunne se den mest sannsynlig med relativt gode teleskoper. Dette jo da på lyssiden av månen, så det kan være vanskelig å se, man vet ikke helt hva man skal forvente, men man vil da prøve å rette alle mulige teleskoper og se rett og slett hva resultatet av denne kollisjonen.
0: Ja, og i tillegg til å se noe da som sjeldent og kanskje oppsiktsvekkende, hva kan man lære av det her?
1: Nei, en ting jo rett og slett å skjønne hva det en slik form, dette jo et rakettsteg, det jo ikke en perfekt kule, så hva slags krater får vi, hva slags skade gjør dette? Dette jo interessant senere når, som sagt, vi skal ha menneskelig tilstedeværelse. Hva resultatet av en sånn kollisjon på månen? Hva slags støvsky får vi? Hvor langt strekker den seg? Og så videre. Og så det en lærepenge for hele romindustrien at disse uplanlagte kollisjonene kan skje, og det vil nok komme en lang diskusjon etterpå om hva skal vi gjøre med kjørereglene, og hvordan skal vi unngå at dette kan skje.
0: Denne SpaceX-raketten kommer til å treffe månens overflate i morgen tidlig. Jeg må si tusen takk for at du kom til dagens romfartsingeniør Ranveig Marie Fergestad. Straks her i dagen så skal vi ta en titt på været i løpet av de neste timene, men først musikk fra Hedda.

0: Musikk fra Hedda, dette her var Just By Looking.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Og det blitt tirsdag 4. august. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen i områdene rundt Longyearbyen det ventet oppholdsvær og perioder med sol, rundt sånn 10-11 grader. Det blir skyet vær i det meste av Nord-Norge og perioder med litt regn eller regnbyger. Det mest nedbør i ytre strøk, mens i indre strøk kan det komme gløtt av sol. På kysten nord i Finnmark blir det vestlig til liten stiv kuling. Nord i Trøndelag det en del skyer og enkelte regnbyger. Lenger sør i Møre og Romsdal blir det oppholdsvær og perioder med sol. På Vestlandet sør for Stad det ventet regn eller regnbyger, og det kan komme lokalt torden i sør. Denne nedbøren brer seg nordover til Nordfjord i kveld. Agder og de sørlige fjelltraktene får stadig mer skyer, og utover ettermiddagen ventes regn fra sørvest, kan hende med torden også. På Østlandet må sola etter hvert vike plassen for skyer, men nedbør i form av regn kommer først sent i ettermiddag lengst vest og fortsetter utover kvelden. I går så var Lier varmest i landet med 24,5 grader. Et sted i Nord-Norge var det over 20 grader, og det var Karasjok som hadde 20,1 grader, så vidt der altså. I dag blir det ikke mer enn 13-14 grader på det varmeste der. Mens temperaturen på deler av Østlandet stiger til noen grader over 20, før skydekket tykner til. Før det kommer mer nedbør det fortsatt skogbrandfare i store deler av Agder, og på Østlandet så vær obs på det, og du får flere detaljer inne på yr.no. Nå, musikk fra Zimmermann. Det her, det riper i lakken, og klokka straks 13.40. Du hører på Dagens her i NRK P1.

0: Riper I lakken var det du fikk den låta her fra Zimmermann her I dagens I NRK P1 hvor klokka 13.43. Vi skal høre at tre norske tenåringer nå tiltalt for å ha hjulpet en 19 år gammel mann fra Stavanger I et drapsoppdrag I England. Dette drapet skulle skje I mars I fjor, men det ble ikke gjennomført og ingen ble skadd. 19-åringen ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield hvor han hadde flere skytevåpen og I forrige uke så ble han dømt av en jury I London. Krimreporter Sverre Holm Nilsen forklarer hva de tre tenåringene nå anklages for.
1: Det politi- og påtalemyndighet mener at de her tre tenåringene fra Stavanger har bistått den her 19-åringen som reiste til England. De bistod han med transport til flyplassen, de bistod han med penger, praktiske ting for å hjelpe han over til denne turen til England. De har aldri fysisk selv vært I England, det som omfattet av tiltalen skjedde I Norge.
0: Ja, og NRK har pratet med forsvarerne til de tre som sier at alle tre nekter straffskyld. Hvem som var målet, eller hvorfor, det vet vi ikke, men oppdraget skal ha skjedd på bestilling fra det svenske kriminelle nettverket Foxtrot. Og I dag så kom det fram at en ledende figur I nettverket, Ali Shabaab, dømt til livstid I fengsel I Irak.
1: Altså det her viser hvordan de her kriminelle nettverkene opererer flere steder samtidig. I Irak så ble Al-Shabaab dømt for narkotikakriminalitet. I Norge og I Sverige så han beryktet for sånne her oppdrag drapsplanlegging. Den norske påtalemyndigheten mener at det var Al-Shabaab som bestilte det her oppdraget I England. De mener at han jobbet sammen med en annen norsk tenåring som tidligere år ble dømt til forvaring for å ha jobbet med Foxtrot. Så påtalemyndigheten I Norge og I Sverige mener at Ali Shahab spilte en sentral rolle med å planlegge og få gjennomført det her mislykkede drapet.
0: Ja, det sa krimreporter Sverre Holm Nilsen til kollega Anna Ruth Tørresen. Og flere detaljer og mer info om den saken her finner du hvis du klikker deg inn på nrk.no. Straks så skal vi snakke om krisemøte EU holder I dag etter migrasjonskrisa I spanske Ceuta. Det blir det mer om noen minutter, men vi tar musikk nå fra norske Tobias Sten. Dette her, det Eli.

Tobias Sten var det. Årets spellemann fick Elim. Och vi skal fra norsk musik fra Stord og til USA og Colorado Springs. Dette her, det One Republic.

0: One Republic var det med låta som heter I Ain't Worried. Klokka 13.51 og vi skal til EU som holder hastemøte I Brussel I dag. Det skjer etter at minst 72 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta før helgen her. Her hører du tusenvis av migranter I alle aldre løpe forbi spanske grensevakter I Ceuta etter å ha svømt fra Marokko. Denne massemigrasjonen skapte jo store overskrifter før helgen og sterke reaksjoner også. På lørdag så sendte 22 EU-land et åpent brev der de uttrykte alvorlig bekymring og ga Spanias liberale politikk skylda. De frykter at fri flyt I Schengen gjør at migranter reiser videre og krever et sterkere vern over yttergrensene til EU. Og det jo et splitt EU som samlet I Brussel I dag. Europakorrespondent Sofia Paskevic, du følger med. Hva kan vi vente oss av det møtet her som holdes?
1: Ja, det møtet tror jeg akkurat ferdig å bli ferdig, og siden jeg ikke har vært til stede, og pressekonferansen begynner først om noen få minutter, så vet vi ikke mye om hva som faktisk har skjedd. Det har kommet med drypp fra den franske innenriksministeren, som sier at alle medlemslandene står på dette møtet står bak EUs migrasjonspakt. Og så har også den spanske innenriksministeren sagt at Schengen-grensene har ikke blitt kompromittert I løpet av denne krisen. Og så vet vi at irene som har presidentskapet I EU nå har brukt møte på å søke forsoning mellom medlemslandene. Det har vært mye kritikk, flere

0: I dag på å kreve at man skal opprette retursentre for asylsøkere utenfor Europa.
1: Spania sier nå at rundt 72 000 migranter kom seg inn I Ceuta og rundt 70 000 returnert, melder AFP. Men kan ikke du si litt om bakteppet bak det at så mange migranter krysset grensa på få dager? Jeg leste I Adresseavisen for eksempel at vår egen utenriksminister sammenligner det som skjedde der med situasjonen på Storskog I 2015 da flere tusen migranter kom syklende over grensa fra Russland.
0: Altså først må jeg si at det fortsatt veldig mye som uklart, og det mye falsk informasjon som ute og går, så man må være forsiktig med at det ikke sier noe som feil, men det vi I hvert fall vet at det var en nasjonal helligdag I Marokko sist uke som gjorde at det var både færre grensevakter på jobb, og man har også rapporter om at mange av disse grensevaktene bare snudde ryggen til og lot folk passere. Så vet vi at spanske grenser vakter har fått beskjed om at de ikke skal arrestere eller gripe de som kommer inn I spansk territorium sjøveien etter at en høyesterettsdom tidligere I sommer har nettopp har da klargjort det. Og så vet vi at det har vært masse kampanjer på sosiale medier som har brukt denne dommen, eller misbrukt denne dommen til å si at nå det fritt frem for alle å komme inn I Spania. Og så vet vi foreløpig ikke om dette var en koordinert kampanje fra Marokko. Spanske myndigheter sier ikke noe slikt. Men samtidig så sier marokkanerne at spanjolene var klar over at det var planer om en massiv grensekryssing denne helgen, at det informasjon de har delt med Spania.
1: Og snart, bare om minutter, klokka 14, så kan man høre mer om hva de har snakket om på dette møtet I EU, tror du. Det kommer noe tydelig felles linje nå om veien videre, Sofia?
0: Ja, det de kanskje kan enes om at det viktig at EU står sammen om å beskytte europeiske yttergrenser og at Spania skal få bistand fra de andre EU-landene og fra grensepolitiet Frontex til å beskytte grensene. Men ellers tror jeg at uenigheten fortsatt stor mellom innvandringsliberale land som Spania og på den ene siden og så de nordiske landene og Italia som ønsker en mye sterkere eller strengere innvandringspolitikk og som også da misfornøyd med den liberale spanske politikken. Så full enighet blir det nok ikke, men noe greier de å enes om, og det at det viktig å beskytte Europas grenser.
1: Man kan lese mer om dette inne på NRK.no nå, og så starter pressekonferansen om bare noen få minutter, klokka 14 altså. Europakorrespondent Sofia Paskevic, takk for at du var med direkte I dagens. Nå tar vi musikk fra Girl in Red her I dagens Du får Too Much.

0: Siste låt ut her I dagens denne tirsdagen. De som har vært med å lage den sendingen her, det Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik og vaktsjef og produsent Ole Jørgen Nordvik. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, og dagens tilbake igjen I morgen. Straks det lokale sendinger. Men nå klokka 14, og I nyhetene Julie Brende Helle skal det handle om ungdomskriminalitet.
1: Ja, vi startar med drapsforsøkssaker I England. Statsadvokaten mener det bevis nok til å dømme de tre norske tenåringene for å hjelpe til med å planlegge et drap I England. I dag kom det frem at påtalemakten mener tenåringsgutene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig I den samme saken. Statsadvokat Geir Evanger.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås I England, og at det har skjedd da, som ledd I aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: 12 personer mistet livet I drukningsulykker her til lands I juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt I år, noe som flere enn I hele 2025. De fleste ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland kommer tilbake til den tyske storklubben RB Leipzig. Det stadfester klubben I dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM. Etter at han storspilte under VM, blant annet da Norge slo Brasil, har han nå signert for en ny klubb. Han spilte I Leipzig før han gikk til spanske Sevilla. Der har han vært de siste 3 sesongene. Nå gjelder det å holde oppe det høye nivået, sier fotballekspert I NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer 3 I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Finland kan snart bli det første landet I verden som åpner et permanent lager for atomavfall. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravet oppfylte, og råder Finlands regjering til å gi driftsløyve til atomavfallsanlegget Onkalo. Tidligere har atomkraftverket I verden bare lagret avfallet I mellombelse lager over jorda. Onkalo kan bli den første staden I verden der avfallet blir gjemt bort permanent under jorda. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: God sommer, Vestland, på NRK P3.

0: Ullman, they don't know. 6 minutter over 2.
1: God tirsdag, nå måtte jeg tenke meg om, men det altså tirsdag ettermiddag vi kom til i dag. Det god sommer Vestland du hører her i NRK P1 akkurat nå.
0: Og i dag jo været passende da. God sommer.
1: Det faktisk litt Vestland. Sommer ute og hygge i dag. Det deilig.
0: I går så gikk jeg tur i pøsende regnvær. I dag så våkna jeg. Det var fyggelig kritt der, det var blå himmel, det var noen små skoddedotter opp gjennom fjellsiderne.
1: Og regnjakken kunne ligge igjen hjemme.
0: Ja, jeg har tatt på meg shorts til meg.
1: Har du fått deg shorts? Og så der, så fint. Ja. Det bra du omfavner sommerværet når vi har det, Stian.
0: Og så skal vi i dag, vi har en sånn rikholdig meny, vi skal innom to emuer, det sånne her store fugler som ikke kan fly, men det helt sporløst dekket. Vi skal innom drukningsulykke ganske kjapt. Kanskje har det vært litt snufs i sommer. Mm-hmm. Kanskje har det gått litt utover sommeren. Vi skal høre hvordan sykdomsbill i Vestland har vært.
1: Så skal vi innom en volleyballstjerne i OL-klassen, som det ikke er helt usannsynlig at du har hørt om. Og Viggo skal selvsagt videre på tur, og vi skal på leir. Og så skal vi ikke minst snakke om en mye omtalt finger.
0: Ja, den her fingeren. Nå viser ikke den til deg, nå viser den ut i rommet.
1: Ja.
0: Du synes det er greit hvis folk viser den fingeren til deg?
1: Nei, det er ikke hyggelig akkurat. Det er ikke så ofte jeg opplever at folk viser den til meg da. Nei, jeg hadde kanskje syntes at det var litt ugreit.
0: Bruker du den av og til?
1: Ja, det er ytterst sjelden. Hva med deg? Nei. Du gjorde det jo nå, da.
0: Ja, det, jeg kjente at det var ubehagelig.
1: Ja, sant? Det er noe med denne lange fingeren som liksom... Det kjennes litt vågalt, kanskje.
0: Ja, og når du bruker den i sammenhengen, som for eksempel på en fotballbane, da får du jo litt mer oppmerksomhet, da.
1: Ja, og det er jo Niklas Castro, da, sin lange finger, som har fått en hel oppmerksomhet etter denne Brann-Rosenborg-kampen på søndag.
0: Ja, for han gjorde det.
1: Ja.
0: Han sa til og med... Noen krydder i tillegg.
1: Ja.
0: og i appen vår, NRK Radio, så har vi har lurt litt på hva du syns da. Er dette helt greit, eller passer det seg ikke på en fotballbane, eller kanskje syns du det er akkurat på grensa?
1: Ja, gå inn i appen NRK Radio, og så finner du avstemningen vår der i sendingen vår God Sommer Vestland, og så skal vi også høre mer om langefingeren til Niklas Castro etter hvert.
0: Han kommer selv her og forklarer seg om fingeren.
1: Han skal i hvert fall si hvordan de siste dagene våre, så har han hørt litt ulike forklaringer, og det var noen FIFA-spilling og veddemål, og ikke måtte på.
0: Så kjekt at du her i NRK P1 sammen med oss. Nå skal vi gi deg musikk fra Stein, Torleif.
2: God sommer med NRK P1.

0: Det var Sindre Berge det, og det var Stein Torleif Bjella som ga den til deg her I Godsamar Vestland.
1: Odd Leif Løset, han gir deg lokale nyheter.
2: Politiet ber om 4 veker varetektsfengsling for mann I 50-åra som sikta etter at en mann vart funnet livløs I Kalvåg søndag morgon. Det var en mann I 30-åra som vart funnet på nedsida av en fjellskrent på mellom 10 og 15 meter. Mann I 50-åra sikta for å forlate noen I hjelpeløs tilstand, og det førebes ukjent hvordan mannen stiller seg til siktinga. Det stormer rundt FIFA-president Gianni Infantino for tida, og nå løfter tidligere FIFA-president Sepp Blatter fram Lise Klaveness fra Alver som den beste til å ta over etter italieneren. Blatter, som selv måtte gå av etter kontroverser I 2015, mener det på tide med kvinneleinga og roser Klaveness for å ta et klart standpunkt. Uttalen kommer etter at UEFA I helga erklærte mistillit til den sittende FIFA-leinga. Og det var siste nytt.
0: Takk skal du ha, Odd Leif. Tilbake om en kvarters tid for å oppdatere oss på nyhetene her I NRK P1. Du hører på God sommer Vestland. Det solskinsdag I det fine fylket vårt.
1: Ja, ah, det deilig.
0: Og det blir jo litt sånn de kommende timene også. Det nordøst bris I Hordaland, delvis skya. Oppholdsvær, sørøst frisk bris utsatte plasser I indre strøk, skya. Og så kunne jeg stoppe det, men dessverre meldt litt regn I kveld. Først I sør, samme I Sogn og Fjordane. Der og skiftende bris, delvis skya og oppholdsvær nå, akkurat nå.
1: Men vet du hva det beste med regn på kveldstid?
0: Nei.
1: Det å legge seg, og så ha vinduet, det dør, altså altaner, eller hva det nå måtte ha på soverommet, litt på gløtt, sånn at du får denne regnlyden. Ingenting som å sovne til det, altså.
0: At du mener det, da det lettere å sove.
1: Ja, det så koselig.
0: Ja. Men da har jo du sikkert sovet godt denne sommeren.
1: Jeg sover så bare det. Ja.

0: Blue Boy fra Stryn i Nordfjord, Fortune Cookie heter denne låta her som du fikk her i God Sommer Vestland. Elise, du har jo fortalt oss at du elsker å sovne til lyden av regn. Ja. Du har jo vært fine muligheter for det der. Du sier at du søver godt, men mistenker at det var ikke helt sant.
1: Ja, ikke helt gjennomtenkt.
0: Har ikke du en gutt på ett år hjemme?
1: Jo, snart. Nærmest jeg ett år, ja. Yeah. Regn, det hjelper jo på med regn, og det er jo koselig å ligge våken om natten når du først skal være litt våken. Her kommer seg. Det går bedre og bedre dette her.
0: Ja, får sove litt.
1: Får sove litt. Ja, men det er bra. Oppstykker, men jeg skal ikke klage på det. Det er en koselig grunn til å ikke sove, så da er det greit.
0: Du, nå skal vi snakke om noe helt annet ganske straks i radioen. Noe alvorlig, for tal som kom i dag viser at 12 personer mistet livet i drukningsulykke, og det bare i juli måned.
1: Ja, dette her skal det altså handle mer om straks her i God Sommer Vestland etter Olivia Dean.

0: Olivia Dean her i radioen på NRK P1. Man I Need. Det god sommer, Vestland. 12 personer mistet altså livet i drukningsulykke, og det bare i juli. Det ferske tal fra redningsselskapet som viser det. Og ingen av dem var fra Vestland fylke, men vi har hatt flere av disse dødsfallene tidligere år.
1: Med fellesnevneren her at alle som drukna i juli var menn, og hovedsakelig da i alderen 30-70 år. Mer med oss Glenn Tilseth nå. Du rådgiver for forebygging i redningsselskapet. God ettermiddag til deg.
2: God ettermiddag.
1: Du, det bare juli menn i den aldersgruppa er overrepresentert, eller det hele året?
2: Nei, altså menn jo overrepresentert i drukningsstatistikken over lengre tid. Så langt i år det 52 menn og 2 kvinner som har drukna, og en som ikke vi har fått vite helt kjønnet på enda. Da.
0: Så dette ikke noe nytt for året heller?
2: Nei, det ser vi også gjennom de siste årene siden redningsselskapet tok over statistikken, at det menn som overrepresentert.
1: Hva årsaken til det, tenker du og deko i redningsselskapet da?
2: Nei, altså menn har jo lang erfaring og føler seg veldig trygg. Det jo menn som ute og fisker, ute på båt og gjør disse aktivitetene. Det er det.
1: Ja, det er faktisk flere menn enn kvinner som ute og fisker. Og
2: ja. Ja.
1: Men det noe som gjør, utenom det som gjør deg mer utsette, eller det bare at de faktisk i situasjonen?
2: De jo i situasjonen, og som jeg sier, de jo langt oftere ute på båt, ute og aktive langs sjøen da, over ved vann.
0: Er vi karene for mer uforsiktige enn det kvinner er?
2: Ja, det vil jeg tro. Menn føler seg trygge på seg selv og på den erfaringen man har, og tar kanskje litt større risiko da.
1: Er det noen sånn typiske, hvis det går an å si, ulykke det jeg snakker om her?
2: Hvis vi tar noe i juli måned, så jo det først og fremst fra bading, men det jo også fall fra land. Vinterhalvåret så det også fall mellom båt og brygge, at man bare skal ned og sjekke båten. Mm.
0: 12 personer i løpet av en måned. Hvordan kan en få til en endring her?
2: Nei, altså, vi må jo jobbe med forebygging. Kanskje vi må rette forebygging mer mot eldre og treffe den målgruppa på en litt annen måte, og ikke bare mot barn og unge.
1: Hva bør menn selv tenke på da?
2: Det går jo mest på å ta... Si, nå jo det mange eldre som drukner. Kanskje kjenner på dagsforma, på egen helse, og ta forbehold om det. Tilpasse aktiviteten etter forholdet.
1: Er det lett å tenke at det ikke er så farlig?
2: Ja, ja. Det er det. Mange som tenker det, at man har gjort det så mange ganger før, og så har kanskje man har blitt noen år eldre, balansen er dårligere, helsa er dårligere. Ja.
0: Du, dersom uheldet først er ute, noen er i fare for å drukne, har du noen sånne gode, konkrete råd?
2: Ja, hvis man først faller ut i, så handler det om å få kontroll på pusten sin, hvis det er kaldt vann, som vi stort sett har i Norge. Det er jo egentlig å legge seg ned og flyte, se etter en utvei, og få kontroll på pusten før man handler.
1: Hvis du har noen du er glad i, som kanskje er menn da, som skal ut og være i området rundt sjøen, bør det være litt ekstra påpasselig?
2: Da tenker du på som pårørende eventuelt da.
1: Ja.
2: Det er jo å stille dem ekstra spørsmål. Har du tenkt på hva som skjer hvis du dette ute i?
1: Ja.
2: Har du husket å ta med deg redningsvest? Bruk den. Mm.
0: Etter dette tallet kom i dag, kommer det i redningsselskapet på noen måte til å legge inn noen ekstra innsats rundt det her?
2: Altså, vi jobber jo hele året med forebygging, både mot barn og unge, men også inn mot den målgruppa som drukner da.
1: Glenn Tilseth, rådgiver for forebygging i redningsselskapet. Tusen takk skal du ha.
2: Takk skal du ha.
0: Skal du få musikk her i radioen din nå? Dette Christian Christensen.

0: Stemme på denne karen her, Christian Christensen. Lyse, fin stemme på deg, og Odd Leif, du gir oss i alle fall lokalnytt nå.
1: En mann i 50-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Mannen er siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Kalvåg søndag morgen. Mannen ble funnet på nedsiden av en fjellskrent på mellom 10 og 15 meter, og mannen i 50-årene er siktet for å forlate noen i hjelpløs tilstand. Det forberedes ukjent hvordan mannen stiller seg til siktinga. Brannspiller Niklas Castro tek selvkritikk etter at han feirer 1-0-mål mot Rosenborg med å vise fingeren til TV-kamera og å rope stygge ord. Nå har påtalenemnda i fotballforbundet bestemt seg for å ikke straffe 30-åringen, selv om han har forklart feiringen på ulike vis. I dag var Castro letta.
2: Jeg et menneske med følelser, og av og til så kan det ta overhånd, selv om det kanskje ikke skal gjøres på den måten. Jeg vil jo spille alt mulig, og hvis jeg hadde fått straff på det, så måtte jeg tatt den, og ja, det hadde vært kjedelig, men heldigvis så ble det ikke sånn. Det var ikke noe planlagt akkurat, det vil jeg ikke si. Jeg mistet hodet i et halvt sekund der. Det var mye som skulle ut, mye som har vært drit, og nå kan vi legge den bak oss, så kan man finne noe annet å skrive om, kanskje.
1: Stormer rundt FIFA-president Gianni Infantino for tida, og nå løfter tidligere FIFA-president Sepp Blatter fram med Lise Klaveness fra Alver som den beste til å ta over etter italieneren. Blatter, som selv måtte gå av etter kontroverser i 2015, mener det på tide med de kvinnelige ledinga, og roser Klaveness for å ta et klart standpunkt. Uttalen kommer etter at UEFA i helga erklærte mistillit til den sittende FIFA-ledinga. En bilfører i 20-årene er blitt fotgjenger i Øygarden. Utrykkingspolitiet stoppet mannen i ettermiddag i 102 km timen i 60-sona i Øygarden. Det opplyser politiet. Og det var siste nytt.
3: God sommer Vestland på NRK P1.
0: Fersk musik fra Vestland som vi spelar extra mycket i NRK P1 om dagen. Det är Mettesson och den nya fina låten som heter Water.

0: Ja, det är fint alltså. Mettesson med Water. Helt ny låt där, 3:05. Du fikk den her i NRK P1. Maren har sendt oss melding. Elise skriver, hei, jeg og venninna mi er i stall nå. Har hester her i Bergen, og så har vi da på NRK P1 på høgtaleren, og det er utrolig koselig, og masse hjerte her. Utrolig kjekt. Og så skriver jeg at de lurte på om vi kunne spilt Katy Perry sin Legendary Lovers.
1: Oi, det kommer vel.
0: Ja, kanskje vi det?
1: Ja.
0: Om ikke så lenge så skal vi få til det.
1: Ja, jeg kan ta med at vi følger jo også med på trafikken I Vestland den tirsdags ettermiddagen her, og akkurat nå så ser jeg at Bergens Tidende skriver at Hopstunnelen da med på E39 stengt. Da skal vi snakke om en bil som har fått stans I veibanen, og derfor har de også da stengt tunnelen. Jeg skal fortsatt å sjekke enda mer opp I det og oppdatere deg etter hvert, og utover det så har jeg ikke fått med meg at det skal være noen spesielle hendinger I trafikken I Vestland akkurat nå, men du må gjerne gi oss en lyd hvis du kommer over noe som flere burde få beskjed om, og da kan du sende oss en melding I appen NRK Radio.
0: I den appen så kan du også være med I vår høyst uhøytidelige meningsmåling om ja. Det greit å vise fingeren da den fingeren du vet for å feire et fotballmål vi hørte jo Castro her forklare hvorfor det hadde skjedd nå mot Rosenborg I helga og han har jo unngått straff, det var jo konklusjonen etter, han, etter det ble vurdert.
1: Men det greit, og synes du, da, å vise, altså, for å feire et fotballmål og vise fingeren, det ja, 29% foreløpig som mener at nei, det hadde fortjent straff. 47% har så langt sagt at ja, såpass må vi vel tåle, mens 24% mener at det helt på grenser.
0: Har du en mening om dette, så kan du gå inn og så kan du velge et av de tre alternativene der, eller så kan du skrive hva du mener I en melding også. Det fant Katy Perry, jeg.
1: Ah, ikke vondt å be.

0: Legendary Lovers med Katy Perry. Önska då av Malin och Veninda är alltså i stallen och skrev att vi är inte på hytta, men vi är i vart paradis som då är stallen och önskar sig denna låta. Och vi är inte så tunga och be jag och du, Elisa.
1: Jag hoppas hästarna likte Katy Perry.
0: Ja, det är jag helt säker på. Nu kosar också hästarna sig.
1: Ja, det är bra. Du nämnde Hopstunneln på E39 i Bergen i stad som alltså är stängt. Akkurat nu pratar vi med Vägtrafikcentralen och det är snack om ett köretøy som har mistet ett hjul. Litt sånn uvisst om det trengs bilberging der, eller om dette kjøretøyet kan se ut til å komme seg videre på egen hånd, men det er altså foreløpig stengt da, i Hopstunnelen på E39, og det har dannet seg da, litt kø i rundkjøringen på sentrumsio der.
0: Tenk at så langt denne veka så er det en fing som har blitt den store snakkisen her i Vestland.
1: Ja, men det er ikke hva som helst fing. Det er den der lange i midten.
0: Edel H. skriver i en melding til oss i appen vår NRK Radio. Det å vise fingeren, det er ikke greit uansett.
1: Grunnen til at vi snakker om dette her er jo, som du helt sikkert har fått med deg, brannvingen Niklas Castro, som altså viste fingeren til TV-kamera da han sendte brann opp i leiningen i kampen mot Rosenborg på søndag.
0: Ja, og så var det jo snakk om dette ble jo ikke sett av dommerne under kampen, og så var det snakk om at han kanskje ble straffet i etterkant, men nå har påtalenemnda i Norges fotballforbund bestemt seg at den saken legger deg vekk og viser til retningslinjene sine, som sier at det bare er brått som normalt gjør minst to kamper karantene som de vil følge opp i ettertid.
1: Ja, Castro har forklart denne feiringen, hvis vi kan kalle det for det, på litt ulike vis, mellom annet at det var et veddemål, og så hadde det vært snakk om at han hadde tapt i FIFA, som var grunnen til at han rett og slett viste fingeren.
0: I ettermiddag så sier Castro det her om etterspillet som kom etter denne hendinga.
2: Nei, det har jo vært mye greier. Det er det. Synes det ble blåst opp veldig mye, og ja, det har vært mye de siste dagene, men ja, sånn er det av og til.
3: Nå har påtalenemnde bestemt i NFF at det ikke blir noe straff. Hva betyr det for deg å få avklart alt nå?
2: Nei, det er veldig godt det. Det er veldig deilig at det ikke blir noe mer ut av det. Så er det fint å bli ferdig med den. Så fikk alle Facebook-krigerne lov til å kose seg i kommentarfeltet et par dager, og så er det heldigvis over nå. Så ja, håper at vi kan legge den bak oss. Mye følelser på en gang, og ja. Det kommer nok ikke til å skje igjen, tror jeg. Jeg er en følelsesmann, og av og til så tar det litt overhånd.
3: Klemmer du til slutt å spille FIFA?
2: Nei, jeg dro hjem og spilte FIFA rett etter kampen. Gikk ikke så bra det heller, men ja, man må kose seg. Så ja, sånn er det.
3: Hva tilbakemeldinger har du fått?
2: Fra?
3: Både trenere og for eksempel Horneland, og fra folk utenfor fotballen?
2: Nei, mange synes det var morsomt, noen synes det ikke var morsomt. Kommer an på hvilken alder du er i, hvem du er på. Ja, det er samme gamle. Jeg vet, det er unødvendig å gjøre sånn som det ble gjort. Men som sagt, jeg er ikke perfekt jeg heller. Jeg er et menneske med følelser, og av og til så kan det ta overhånd, selv om det kanskje ikke skal gjøres på den måten.
3: Hvordan nullstiller du deg nå da, foran kampen som venter i morgen?
2: Nei, det er ikke så vanskelig det. Jeg tror det er veldig mange andre som henger seg opp i det mer enn det jeg gjør. Jeg tenkte ikke så mye over det når jeg kom hjem. Jeg så det på høydepunktene og tenkte, ja, det er ikke helt meg å gjøre det. Jeg har aldri gjort det før. Så det skjedde. Og ja, nå er det bare å tenke neste, og det kommer nok ikke til å skje igjen, tror jeg.
1: Altså brannspiller Niklas Castro som altså slipper straff etter å ha vist fingeren til TV-kamera under Rosenborg-kampen på søndag. Og brannkaptein Fredrik Pallesen Knudsen forstår at Castros feiring etter denne skåringen har skapt reaksjoner.
4: Jeg skjønner jo at folk er interessert i det. Masse folk som ser på Rosenborg-brann på TV, og vi skal være forbilder, så jeg skjønner jo det at folk reagerer.
3: Hvordan er det håndtert da etterpå i laget?
4: For å være helt ærlig, så har ikke det vært så veldig mye snakk om det. Det er jo klart at folk ut av det er interessert i det, men vi er jo mest fornøyde med at vi skårer, og så er jo det sånn at jeg forstår at, at man kan, at det kan gå en kule varmt i hodet på folk da, og være mye adrenalin, og det har vært mye forkastet de siste årene med mye skader, og han føler sikkert en veldig sånn forløsning av energi akkurat i det, den situasjonen der. Da. Så jeg forståelig for at kroppsspråket blir vanskelig å håndtere av og til.
3: Når da har jeg sagt, nå batta ingen straff, hvor godt det å ha på en måte avklart da før, selv om det ikke har noen konsekvenser for den kampen jeg skal spille i morgen?
4: Ja, det veldig godt for oss. Castro Viktig har vært en enorm bidragsyter for oss de siste kampene. Han har kommet inn med en strålende energi og er vårt ytterste angrepsvåpen om dagen. Så vi trenger han hver eneste kamp vi kan få han.
3: Og i morgen velte altså Apollon Limassol. Hva vet du om dette laget?
4: Jeg vet en god del om, vi har vært litt erfaringer fra kypriotisk liga i fjor når vi spilte mot Larnaca, og så har vi hatt en liten gjennomgang av de i garderoben og kommer til å se litt på de i kveld og på noen enkeltspillere, så vi vet en del om de, ja.
3: Hva må du passe på da?
4: Nei, det er jo enkeltindivider som har et bra ferdighetsnivå. De har spilt i mye større ligaer tidligere, La Liga og diverse. Så det er et godt lag og et offensivt lag som vi må være flinke og bearbeide og stå imot.
0: Ja, det sa Fredrik Pallesen Knudsen det, som er kaptein på Brann, og de møter altså Apollon Limassol på Brannstadion. Det skjer i morgen klokka 19, og det var Ivor Bakke som var reporter på stadion i dag, og var litt nysgjerrig på hvordan det stod til med Kypros akkurat nå. 30 grader og sol. Ja da, så de får litt miljøforandring når det kommer ja. Til Bergen.
1: Det kan jo være en fordel for bergenserne, tenker jeg.
0: Vi har for godt vann. Klar for regn.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their
1: glove? Homeless var det, og Maria Mena her i NRK P1. Du hører på God Sommer Vestland.
2: Vi har jo akkurat hørt ifra Niklas Castro, som har vært mye snakk om, altså, at denne kampen mot, brandkampen mot Rosenborg på søndag, der han feirer et mål med å vise fingeren til kamera. I dag blir det altså klart at han slipper straff etter å ha gjort det.
1: Han ønsker jo å si at vi skal, nå skal vi finne noe annet å snakke om. Ja. Jeg må tåle at vi snakker bittelitt mer om det.
2: Ja, litt
1: grann til. Og det, bare slippe til Anne-Katrine da, for hun har sendt en melding om det her i appen vår NRK Radio. Nei, det var ikke der. Beklager. Var her. Det var Kjerstin,
2: ja,
1: som hadde sendt melding. Hun synes Castro bør be om unnskyldning, spesielt med tanke på at han er en rollemodell for mange fotballspillende barn. Det er mange måter å vise følelser på, mener hun.
2: Ja, og hans Martin har også sendt melding i appen, og han mener at ytringsfrihet er noe vi må verne om, selv om det betyr at en ikke alltid liker det en høyre, eller kanskje ser da i dette tilfellet. Og i appen da, så har vi altså en meningsmåling, eller en avstemning akkurat nå, der du kan gå inn og si din mening. Er det greit å vise fingeren for å feire et fotballmål?
1: Og det er ganske jevnt. Ja, såpass må vi tåle, er det 41% som har krysset av for, og så 36% som hadde sagt nei, hadde fortjent straff, og så er det da 23% som sier helt på grensa. Du kan fortsatt gå inn og fortelle oss hva du mener i appen vår.

0: sommer med NRK PN. En podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
1: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
2: Jeg sitter fast!
3: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
4: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
5: God sommer!

0: Det var Stian Savik og som jeg vil her i god sommer Vestland.
1: Hopstunnelen på E39 i Bergen har også vært stengt etter at en bil mistet hjul i tunnelen, men nå er det åpnet igjen der, og bilen har kommet seg videre, og la oss melde veitrafikksentralen om fin flyt i Vestlandstrafikken akkurat nå.
0: Og klokka er straks 3, skal få oppdatering på nyhetene her i NRK P1.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Kriminelle smuglernettverk og desinformasjon i sosiale medier skal ha ført til den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta. Det opplyser EUs migrasjonssjef Magnus Brunner. EU har i dag hatt hastemøte etter at 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Nesten alle har blitt sendt tilbake. Selv om Brunner var opptaken av å fremge samhold etter møtet, landet fremdeles uenige i mye. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
3: Så jo de europeiske landene veldig uenige. Det har vi sett tydelig i forkant av dette møtet, altså i etterspillet av Ceuta-krisen. Man har hatt spesielt den italienske statsministeren og den danske statsministeren som har kritisert Spania i harde ordelag og sagt at det den spanske liberale innvandringspolitikken som skyld i dette. Og Spania og Pedro Sanchez på sin side har angrepet resten av EU, så de nok enige om noe, men detaljene er det mye uenighet om.
2: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
4: Og dette nok det hvite hus veldig klar over. Så selv om delstaterne skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt, og det kan ta tid, ender opp med å få seg opp.
2: Heimat, et nytt datacenter i Tydal i Trøndelag, har inngått en kontrakt verdt hele 55 milliarder kroner. Tydal datacenter skal levere datakraft for kunstig intelligens til et amerikansk selskap de neste 16 årene. Når anlegget står ferdig, blir det Norge sitt største KI-datacenter. En tidligere FIFA-president vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Det Sepp Blatter som skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som i si tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: God sommer Vestland på NRK P1.
0: Og det Stian og Elise her i studio som synes det veldig kjekt at du der. Elise, du har fått en sånn ring som passer på alt du gjør, pulsen din og alt mulig.
6: Ja, full kontroll over meg. Eller har han egentlig det? For nå fikk jeg akkurat opp at jeg bedriver yoga for øyeblikket.
0: Ja.
6: Gjør ikke det. Men jeg...
0: Men det litt trening og har radiosending, ja. Så det sikkert det han
6: oppdager. Får sikkert litt puls av det, ja. Men ikke så høy, da. Det ikke full spurt, liksom.
0: Nå kan du danse. Veronica Maggio, 17 år.

0: 17 år, eller 17 år, som Veronica Maggio synger på sitt fantastiske språk, svensk. Og der, Oddleif, er du på plass, gir oss siste nytt her i NRK-P1.
1: Politiet har fått flere tips som de skildrer oss som interessante etter at en mann i 30 år har vært funnet livløs i Kolvåg søndag morgen. Det opplyser politiadvokat Farshad Isadi til NRK. I dag ble en mann siktet for å forlate mann i hjelpløs tilstand fremstilt for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett. Politiet ba om 4 uker varetektsfengsling. Politiet legger vekk saken mot den fjerde gutten som var mistenkt for 17. mai-valden mot en blåruss i Bergen. Saken fell på beviset stilling. 3 andre gutter er siktet for grov kroppskrenking i samme sak. Alle 3 har tilstått, og saken der går til tingretten som tilståingsdom. En mann i 20-årene må i midten av november møte i Bergen tingrett tiltalt for en lang rekke alvorlige lovbrott. Tiltalen omhandler voldtekt av en 13 år gammel jente, flere grove voldshendinger, angrep på fengselsbetjent og brott på besøksforbud. Man er også tiltalt for skadeverk og bæring av kniv på offentlig stad. Påtalemakt og varsler påstand om tvungen psykisk helsevern. Oppdrettsselskapet Steinvik Fiskefarm gikk fra 31,1 millioner kroner i overskott i 2024 til et underskott på 34,5 millioner kroner i fjor. Omsetningen falt med over 200 millioner kroner til 456 millioner, melder Fjerdeposten. Produksjonsproblem, lågere marknadspris og et kapasitetskutt på 18% får skylda for resultatsvikten.
2: Det er fin flyt i trafikken akkurat nå, så vidt vi vet i alle fall. Kjem du over noe som flere burde få vite om, så send oss veldig gjerne en melding nå i appen NRK Radio.
0: Det har vært en fin dag i Vestland. Det har skjedd litt mer til både her og der, men det skal holde seg med oppholdsvær. Men utover dagen så kan det nok dryppe litt regn fra himmelen igjen, først i den sørlige delen av Vestland. Ser du ting ellers enn i trafikken også? Er det ting du har lyst til å si til oss, eller har du lyst til å mene noe om denne fingen til Castro? Så kan du også gjøre det. Alt det der i appen NRK Radio, som også inneholder podcaster, og du kan høre sendinger, både de nye og de gamle, og alt mulig.
2: Ja, egentlig den eneste appen du trenger der.
0: Anbefaler den så voldsomt. Dette er Violet Road nå.

0: Red Road og Piece of Paradise var det 13 minutter ved 3 denne her tirsdag ettermiddagen i Vestland.
1: Det kanskje noen som går rundt og litt snufs om dagen, eller har vært det i løpet av sommeren? Jeg har i alle fall hatt noen runder med det.
0: Ja, du snufser litt, Røy.
1: Ja, hvordan er det med deg, Stian?
0: Nei, det har vært bra sommer, men du har jo unge i barnehagen og sånn, så du har vel en virussniffer.
1: Ja, da får du det meste. Ja. Men så synes jeg har hørt mange, eller i alle fall flere, som har sagt, nei, i sommer tror jeg at jeg har hatt covid. Og det er jo kanskje ikke noen går og tenker så mye på lenger, men det er jo et virus, eller flere virus, som sirkulerer rundt der ute fremdeles.
0: Og vi skal snakke om hvor vanlig det er med influensa og covid nå om sommeren, ganske straks her i God Sommer Vestland, etter en låt som ligger på A-lista til NRK P1, med Gunn Kvåle, Sommeren for deg.

0: Det var sommeren for deg med Gunn Kvåle.
1: Og hvis vi sier forkjølelse, influensa eller covid, så det kanskje mange som begynner å tenke på høst og vinter. Men disse virusene finnes også nå om sommeren, og kanskje har du selv hostet eller harklet eller hanglet litt i løpet av sommerferien. Og jeg synes jeg har hørt om flere som sier at de har hatt covid i løpet av ferien.
0: Og vi har med oss en ekspert nå for å finne ut mer om det her, Kristin Greve Isdal Moen, overlege og professor ved Influensasenteret ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus. Lang titel. God ettermiddag, Kristin. Der var du. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Du, hvordan har sommeren vært så langt? Er det mange som har vært syke?
2: Det en del som sier de har vært syke, så det stemmer nok det som dere har hørt. Men hvis vi går inn og skal se akkurat hva det er de har vært syke av, så har jo vi de tallene vi har fra sykehus og fra primærhelsetjenesten. Og der føres det statistikker, og det er faktisk ikke covid som topper listen i det hele tatt. Heller ikke influensa, men det er et lite virus som heter rinovirus. Og så det er rinovirus som har sirkulert mest nå i sommer, i hvert fall en slags bølge som vi kaller det nå gjennom sommeren. Så det er nok det som de fleste har vært syke av da, selv om både influensa og covid har forekommet på listene da.
0: Fortell oss om rinoviruset.
2: Ja, det er et lite virus som vi dessverre hverken har vaksine eller behandling mot. Vi har egentlig sett på det som et litt sånn ufarlig forkjølelsesvirus, men vi tester jo for det når vi tar disse neseprøvene. Da har vi 16 virus og 4 bakterier på samme testen på sykehus som vi tester for. Og dette viruset har vist seg å være ganske så snedig, det evner å smitte. Det er veldig lett, og selv under pandemien, når vi var helt nedstengt, så forekom det rinovirus. Så det viser seg å være et standhaftig lite virus. Og så gjør det noen ganske syke ungdommer, og de som er litt eldre også, kan bli smittet og syke av det, men heldigvis veldig sjelden innlagt. Men noen finner vi hos de innlagte da.
1: Ja, er det mange som har vært innlagt både med rinovirus og covid og influensa i løpet av sommeren?
2: Altså, de tallene vi har for sist uke, da, vi teller jo per uke, så toppet rinovirus med 18 stykker påvist av ca. 200-220 prøver. Og det var fra de på sykehus, og de i allmenn praksis så var det 55 stykker av ca. 280 stykker. Så det er jo liksom rundt om i 19-20% for primærhelsetjenesten og 8% da, for sykehuset. Så det er den som topper. Og til sammenligning så var det for eksempel bare ett tilfelle av covid påvist forrige uke på sykehus da. Mens det var 10 stykker som var påvist i primærhelsetjenesten. Og da teller vi jo hele Bergen og 18 omegn kommuner, så det er ganske store nedslagsfelt da. Mm. Så det er ikke mye.
0: Regner en med også at det er mange tilfeller som ikke viser i statistikken her, såkalt mørketal?
2: Ja, det vil jeg nesten tro. Jeg tenker de du har hørt om som sier de har vært syke og trodde de hadde covid, det nepper noen av de som har vært testet, tipper jeg. Så disse tallene er jo de som har vært ganske syke og faktisk har blitt testet som vi har. Så jeg tenker det er mye større tall.
1: Ja, for hvem er det som bør teste seg nå da, hvis en mistenker at den har fått covid eller rinovirus som du også snakker om?
2: Nei, vi tester jo fordi vi leter etter influensa eller covid, for det er de to virusene vi frykter at man skal bli dårligst, og også de som det finnes behandling mot. Så rinovirus påvises jo mer sånn tilfeldig, det er ikke noe vi kan gjøre med det, annet enn å gi støttebehandling. Men de som er syke, det vil si har underliggende sykdommer eller er svekket immunforsvar, de ønsker vi å vite om de har influensa eller covid, fordi de kan få behandling for det, for å hindre at de skal bli veldig syke da.
0: Og når det gjelder til dømes influensa da, hvem er det som får det om sommeren?
2: Jo, influensa, det sirkulerer jo og smitter stort sett på høsten og vinteren i Norge, eller på den nordlige halvkule, som vi sier, og på den sørlige halvkule i deres vinter, da, i Australia, på vår sommer. Så det, mens midt på ekvator eller i tropisk område, der sirkulerer influensa året rundt, så de har ikke slik sånn sesong mellom hvor det bare smitter om vinteren. Så hvis du har vært ute og reist, for eksempel, så er jo flyplasset et perfekt sted å bli smittet med influensa, så det er de, kanskje de som kommer hjem fra ferier rundt omkring som kan risikere å bli smittet med influensa i disse tider. Hovedsakelig dem der vil jeg trippe.
1: Hva bør en tenke på da hvis en er på tur i et sånt område på vei hjem igjen snart?
2: Jeg pleier å råde de som vet at de har et redusert immunforsvar, eller de som ikke tåler å få influensa eller covid så godt, de bør kanskje vurdere å bruke munnbind akkurat I de situasjoner på flyplasser hvor det mest kø, og hvor vi står tettest, for eksempel I sikkerhetskontrollen, eller inn- og utsjekking, eller akkurat når du går ombord. Der vi står tettest og størst sjanse for å få smitte. Så det kan jo være en billig forsikring.
0: Mm. Sånn sommerforkjølelse eller influensa, da, henger den lenger I enn vanlig om sommeren, eller kan det bare føles sånn?
2: Jeg tror nok kanskje det bare føles sånn. Jeg vet ikke at vi har noen data på at det akkurat skal vare lengre om sommeren, men det kan jo føles ganske ille og kanskje ganske bittert at man blir syk om sommeren, og derfor kanskje man legger merke til det. Ja.
1: Ja, hvis en har hosta eller harka og snufsa seg litt gjennom ferien, og kanskje føler seg litt uggen over sommeren, hva bør en gjøre da?
2: Hvis du har vedvart lenge, så kan man jo få det som heter sekundærinfeksjoner. Det vil si at man har først hatt en virusinfeksjon, for eksempel rinovirus eller et hvilket helst annet virus, og så kan man få en bakterieinfeksjon etterpå. Og da bør man jo gå til lege hvis det vedvarende hoste, for eksempel, eller I hvert fall hvis man får feber, fordi at virusene I visse tilfeller baner vei på en måte for at bakterien skal kunne slå seg ned. Så hvis du ikke blir frisk, så bør du gå og ta en sjekk om du kan ha fått en komplikasjon til virusinfeksjon da. Hvis man har astma for eksempel og den type ting, så bør man jo gå og få seg sjekket.
0: Gode råd der. Takk skal du ha for at du ble med her I God Sommer Vestland I NRK P1. Kristin Greve Isdal Moen, som altså overlege og professor ved Influensasenteret ved UiB og Haukeland Universitetssykehus. Nå skal du få musikk fra Over Yonder og The Attitudes. Dette Long Long Time.
3: I've been gone a long, long time, leaving pieces of me behind, like breadcrumbs down the trail,

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Jamiroquai og Canned Heat her i god sommer Vestland på NRK P1 i det klokka har passert 16:30.
1: Og Odd Leif Løset, han oppdaterer deg på lokalnytt.
2: Mann i 50-årene som er siktet etter at en mann i 30-årene ble funnet livløs i Kalvåg søndag morgen nekter straffskyld. Mannen er siktet for å forlate noen i hjelpløs tilstand og ble i dag fremstilt for varetektsfengsling. Politiet er redd bevis kan bli øydelagde om man ikke blir varetektsfengslet. Forsvarer Paul Inge Angeshaug sier klienten hans er preget.
3: Han er selvfølgelig preget ut av situasjonen og ikke minst utfall ut av det som han er kjent med nå i Kalvåg. Men når det gjelder det han er siktet for, så kjenner han seg ikke igjen i det grunnlaget som blir beskrevet.
4: Politiet har begått bedt om 4 uker i varetektsfengsling, og hva tenker han om den?
3: Der har siktet motsatt seg at vilkårene for fengsling er oppfylt, og siktet har også forsøkt så godt han kan å samarbeide og forklare seg om det han sitter på opplysninger knyttet til saker så langt.
2: Og intervjuer her var Astrid Solheim Korsvold. Sogndal fotball har allerede selgt 2 av spissene sine. Nå kan også midtstoppertalentet Sanna Granheim være på vei vekk fra Fosshaugane. I vår avslo Sogndal et bod på 30 millioner kroner fra Molde, og ifølge Sognavis forbereder de nå et nytt bod. Og Sogndal, de åpner for å selge talentet for å styrke økonomien. Det her er lyden av emu, en fugl som kan bli opp mot 2 meter høy og 60 kilo tung, og en lyd som Marianne Haugland Corneliusen og ektemann ikke har hørt på flere dager på garden sin på Seim i Nordhordland. Nå ber de om hjelp for å få emuene Bob og Karina tilbake. Marianne Haugland Corneliusen er sikker på at fuglene er stålne.
5: Hadde de sprunget, så hadde vi sett skransespor i grusen, vi hadde sett fjær, drit hadde vi sett. Området her er ganske inngjæret med at det er hestebeite rundt oss overalt. Så det er ingen vei de kunne ha rømt. Personen som har prøvd å ta dem med seg har nå fått mye blåmerke. De spenner okay, så kolossalt. De likte å bli klemt, men de likte ikke å bli løftet.
2: Og det var Vista Nordhordland som først fortalte om tyveriet. Og det var siste nytt.
0: Ja, det skal bli mer om disse emuene litt senere i denne her halvtimen. Du sa jo at de heter Bob og Karina nå, men det hette egentlig Bob og Kåre. Men så visste det seg at det var en Karina. Straks mer om det.
6: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: klassiker fra 80-tallet, Bryan Adams. Run to you. Snart 20 minutter over 3:30. Tirsdag ettermiddag. Det er NRK P1 og god sommer Vestland med Elise og Stian her i studio.
1: Ja, nå skal det handle om både sandvolleyball og volleyball, for gjesten vår nå driver nemlig med begge deler. I går ble det kjent at sandvolleyballspiller Anders Mohl fra Fusa har signert med en italiensk klubb for å altså spille innendørs til høsten.
0: Og hei på deg, Anders, og god ettermiddag.
2: God ettermiddag, hallo, hallo.
0: Du, først, du er jo i Tyskland akkurat nå, i Hamburg. Du må fortelle hva som skjer der.
2: Det stemmer. Jeg er i Hamburg for å forberede meg til en beachvolleyballturnering her. Vi skal spille Elite 16, og så skal vi spille EM neste veke, og så skal vi spille en turnering i Montreal etter det. Så her går ting slag i slag. Det blir en travelperiode nå, men nå er det beach som gjelder den lille perioden her.
1: Du, i går så ble det altså kjent at du og sandvolleyballmakkeren din, Christian Sørum, splitter lag fram til neste sommer. Fortell litt om det.
2: Ja, nei, jeg har fått et veldig, veldig spennende tilbud fra en klubb i Italia. Og rett og slett en av verdens beste klubber. Så jeg har vært litt sånn usikker på om jeg har lyst til å teste det ut eller ikke, men når jeg fikk denne muligheten her, så følte jeg at bare jeg var nødt til å hive meg på det. Og timingen er jo ikke tilfeldig, for jeg har lyst til å spille OL samtidig. Så nå er jeg 29 år gammel. Jeg har en kropp som forhåpentligvis er ung nok til å ta den overgangen greit. Men man vet aldri. Men jeg tror jeg kommer til å få veldig mange svar, og det er liksom litt derfor jeg må bare kaste meg rundt og gjøre det her. Og jeg tror jeg kan lære utrolig mye av det, som både indoorspiller, men også som beachspiller.
0: Fortell om det laget du skal til i Italia.
2: Ja, så det er jo Rana Verona. De er en Champions League-klubb. De vant cupen i Italia i fjor. De kom på andre plass i grunnserien, så det er jo et utrolig bra lag som har noen av verdens beste spillere. Så den muligheten jeg har fått der til å spille med de er jo helt fantastisk. Man har også en trener der som er veldig begeistret for den utfordringen med meg, og kan prøve å forme meg som en indoorspiller og skal hjelpe meg masse der. Og ja, så det er superspennende, rett og slett.
1: Men hvor vanlig er det å skifte mellom sandvolleyball og indoorsvolleyball egentlig?
2: Nei, det er jo veldig uvanlig at det skjer den veien. Det er mange som har skiftet ifra indoors til beach, men det er vel ingen som har skiftet fra beach til indoors på det nivået som jeg er på nå da. Så nei, det er veldig uvanlig, men det er jo også veldig kult å få lov til å være litt banebrytende der og bare se om jeg har noe på indoors banen å gjøre. Men det har vært veldig mye oppmerksomhet rundt den overgangen her, og folk synes det er kult og støtter meg veldig i det, og det er veldig stas å kjenne på.
0: Men hva med du og en Mohl Sørum nå da fremover? Det har jo nesten vært som et gammelt ektepar å rekne.
2: Ja, nei, det er mye fortsatt. Det er jo bare at jeg har fått lov til å prøve litt på siden her av ekteskapet, så vi holder fortsatt i lag.
1: Det er ikke noen dårlig stemning.
2: Nei, det er sånn, vi har et sånt åpent forhold, ser du. Ja. Ja, muligheten til å utforske litt på siden. Neida, men det er ikke dårlig stemning, og det er jo fortsatt OL i LA som er målet her. Og jeg tror at det her kan være med på å kanskje gjøre meg til en bedre spiller, men også når vi først kommer tilbake igjen, så kan det bli enda kjekkere når vi ser hverandre igjen, og vi kan leve på den bølgen der, og Kristian skal jo fortsette å trene med beachlandslaget og holde nivået oppe der, så jeg tror det kan bli spennende. Han skal også kanskje ta med seg en junior og være litt mentor der. Han får en slags ny rolle den perioden her, men jeg tror det kan bli veldig spennende for han.
0: Men før du skal til Italia, så som du er innom, det skjer veldig mye denne her måneden her nå. Mellom annet EM i sandvolleyball, hva er forventningene der?
2: Nei, altså forventningene er jo, nå er vi jo regjerende europamester. Vi har jo utrolig lyst til å bevare den titelen der, og en ekstra motivasjon I år jo at vi kan allerede I år kvalifisere oss til OL I LA hvis vi vinner. Så det blir jo egentlig veldig viktig å prøve å gjøre det bra der og prøve å vinne og prøve å holde svenskene bak oss. Det jo en motivasjon I seg selv. Så jeg vet ikke, vi har ikke spilt så mange turneringer I år på grunn av skulderen min, den har vært litt dårlig, men jeg klar for en utfordring, og jeg tror vi kan gjøre det bra.
1: Det blir spennende å følge med. Masse lykke til, Anders Mol, og tusen takk for at du var med her I God Sommer Vestland.
0: Ha en fin dag I Tyskland.
2: Tusen takk. Jo, takk for det, I like måte.
0: Og så skal vi gi deg musikk nå her I NRK P1 med Big Bang, She's All Right. She's All Right.

0: The Big Bang, She's All Right. Og så det noen tjueri som litt annerledes enn andre. Det vi skal snakke om nå blant deg. For her det noe som trolig har stukket av med to fugler som har denne lyden her. Og det ikke en hakkespett.
1: Nei, jeg skulle til å si det høres litt ut som en hakkespett. Men det altså en emu.
0: Og dette en typisk fugl som kan bli, den kan ikke fly,
1: Nei.
0: Men den kan bli ganske stor og tung.
1: Faktisk bare strutser som blir større blant våre nå levende fugler.
0: Og to av disse bodde da på Seim i Nordhordland, og nå det ikke der lenger, for natt til fredag var de sporløste vekke. Og Marianne, som er eier, eller var eier av disse to fuglene, ganske fortvilet. Straks skal vi høre mer om det. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diamonds og Rihanna her i NRK P1. Du hører på God Sommer Vestland.
1: Ja, det handler altså om to store fugler av typen emu som er sporløst vekke fra garen til Marianne Haugland Corneliusen på Seim i Nordhordland. Marianne, hun er sikker på at de to store fuglene ikke kan ha rømt og har vært i kontakt med politiet om disse emuene. Og nå ber hun om hjelp for å fakke denne tjuven og håpe på å få fuglene tilbake.
2: Dette her er jo australske fugler, så ikke kan fly, men de er veldig springediktige og kjappe. Og veldig morsomme. De ruller bortover, de klønete så bare det. Og mange har nok sikkert sett dem på kjendisfarmen. Blitt veldig populære fugler, så jeg er redd for at noen synes det var litt for populært.
0: Ja, for disse fuglene, de sto jo på de ønskeliste ganske lenge, og nå i vår så fikk de deg endelig til garen.
2: Ønskeliste i 3 år, og har spinket og spart penger for å få råd til å kjøpe disse her. Vært i snakk med en utrolig hyggelig mann, så sa når de klekket så skulle jeg få beskjed, og når de endelig ble klekket så var det et lang kjøretur, og fikk velge ut det jeg ville, og jeg har da hatt de med meg helt siden jeg fikk de i påsken.
0: Men så, for noen dager siden, fortell hva som skjedde da.
2: Da våkner jeg en morgen så jeg alltid gjør, og det første jeg gjør er å gå ut og gi de mat. Men det var stilt, det var tomt, og det var ingenting å finne, så vi begynte jo leteaksjon med en gang. Naboer og venner og alt, men det var ingen spor, ingenting. Det var helt stilt.
0: Og det er sikker på at nå er det noen som har stålet disse to emuene?
2: Ja, da er vi ganske sikre på. For hadde de sprunget, så hadde vi sett skremsespor i grusen. Vi hadde sett fjær, drit, hadde vi sett. Og området her er ganske inngjæret med at det er hestebeite rundt oss overalt. Så det er ingen vei de kunne ha rømt.
0: Og dette er såpass store fugler at det er ikke noen bare tar med seg under armen?
2: Nei. Personen som har prøvd å ta dem med seg, har han fått mye blåmerke. De spenner, okay, så kolossalt. De likte å bli klemt, men de likte ikke å bli løftet.
0: Og det har letet og letet og letet de siste dagene.
2: Ja, vi har ikke gjedd oss. Vi har reist på andre sine gårder og fått sett og kikket rundt om, og folk er veldig hjelpsomme og prøver så godt de kan, men de er ikke å finne.
0: Hvordan er det å miste disse to fuglene?
2: Åh, det er vondt. Utrolig vondt. Meg og min mann er veldig lei oss begge to. Vi har jo dullet så med dem og blitt så glad i dem. Sånn som andre mennesker blir glad i hunder, har vi blitt glad i dem.
0: Og de har fått navn, disse to?
2: Ja, først så var det Bob og Kåre, men så oppdaget vi at det ble Bob og Karina, for det var en gutt og en jente.
0: Ja. Og nå har jo avisa Nordhordland har skrevet om disse fuglene som er sporløst vekke. Hvordan ellers har de prøvd å finne ut om noen kan ha sett noe eller ha spor etter det?
2: Jeg har jo delt på Facebook, så det har vært helt fantastisk å delt videre. Vi har vært i kontakt med politiet og hele nabolaget, og hele Norge har faktisk delt dette nå, og jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre.
0: Men er dette verdifulle fugler også, sånn at dette er et ettertraktet objekt å stjele?
2: Ja, jeg var så heldig og fikk hver fugl til 3000 kroner per stykk. Så dette er jo 6000 kroner å oppøve. Og det var jo et avlspar, og da er det jo verd enda mer. Og vi håpte jo på å få små emu-unger på de når de var blitt voksne.
0: Men du har ikke gitt opp håpet for å få disse to tilbake?
2: Nei, det håpet er ikke helt godt, men det nærmer seg trist her nå.
0: Og hvis noen har sett eller vet noe, da må de ta kontakt med deg?
2: Da må de absolutt ta kontakt med meg. Og jeg er lett å få tak i, og du finner meg på Facebook, og jeg svarer på alle meldingene jeg får.
3: Jeg tar meg i

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. Partiet Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen i Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans i Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson i Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig er det viktig å si at situasjonen er uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så i april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det er veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem er uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Losen ombord på det norskeide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før er kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt i saken. Han nekter straffskyld. En mor og en datter omkom i ulykken, mens faren og sønnen ble alvorlig skadet. Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene i landet. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer i Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Sport. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger i spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, er han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, sier fotballekspert i NRK Kristoffer Løkberg.
2: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb, og så er det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo evig med sjanser av en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Brage Vesje Guttormsen.
3: God sommer Vestland på NRK.

0: medal, medal.
1: Og vi skal til konkurransen vår her I God Sommer Vestland. Det handler altså om å følge vår bobil Viggo som driver farte rundt I Vestland og prøver å finne ut hvor det han ender oppe I dag.
0: Rart han ikke blir lei av å reise. Han har reist så mye frem og tilbake denne sommeren.
1: Koser seg på tur.
0: Han glad I Vestland å være her. Han,
1: ja, ja.
0: Han klager ikke.
1: Nei.
0: Men du, vi skal dele ut en sommerpremie til en av de som klarer å følge turen hans I dag og finne ut hvor han enda opp.
1: Ja, I går så han opp ved denne Fridtjof-statuen på Vangsnes I Sogn.
0: Og I dag starter han opp igjen. Nå kunne han jo tatt ferie over fjorden, for den ligger der og venter på kajen der på Vangsnes. Men I stedet så kjører han mot næraste bygd som har både krushamn, stavkyrke og fengsel. Og så det kjent for en ost som bare blir laget I denne bygden her.
1: Ja, der tar han veien over fjellovergangen som starter her. Nyter utsikten. Og når han til slutt å møte en europavei, så tar han til høyre.
0: Her kommer han raskt til en ny bygd. Av litt størrelse. En bygd der du kan utfolde deg med friluftsaktivitet av alle slag. Og du kan også komme deg på en ganske enkel, lettvint, energiløs måte til toppen av fjellet, om du heller
1: vil
0: det.
1: Ja, men Viggo vil bade. Ikke I vattnet som ligger her, det blir litt
0: Nei,
1: for kaldt.
0: Nei, han en frostpinn.
1: Ja, så da finner han heller veien til et stort bad, der han kan skli til og med, og ha litt sånn mer behagelig temperatur. Hvis du også vil, så kan du også bade ute I god temperatur.
0: Ja, men hvor dette her? Hvor har Viggo parkert I dag? Det spørsmålet. Og har du et forslag til det, så kan du være med I konkurransen I dag.
1: Da går du inn I appen NRK Radio, så sender du oss en melding der, og så passer du på at du har lagt inn både navn og nummeret ditt.
0: Ja, putter du på adress også, så blir vi ekstra,
1: ja, blir vi ekstra glad.
0: Du vet ikke hvor vi kan sende den premien. Og så må du skynde på da, for det ikke så mange minutter før vi skal trekke en vinner av konkurransen. Men først, Ramon. Flip.

0: Quincy Jones och Charles May med en klassiker av en låt, En Corrida.
1: Många som skönte hur Viggo hade tagit turen i sommarkonkurrensen vår idag.
0: Och där är han igång, ja. Kjørte av gårde fra Vangsnes, og nå skal vi til Rigmor Heggdal. Hei på deg, Rigmor.
2: Hallo.
0: Du klarte å følge denne ruta til Viggo, du, i dag.
2: Ja, jeg reiser mye. Unnskyld.
0: Fikk du med deg hele vegen også, eller?
2: Det gjorde jeg. Jeg reiser mye i Vestland fylke i jobb, så det kan de fleste veiene.
1: Så du har en fordel, du, i Viggo-konkurransen vår, altså.
2: Ja, ikke sånn som dere hoppet i år, men...
0: Den her er bygget med både fengsel og stavkirke og en ost.
2: Hvor... Det var Vik.
0: Ikke sant? Er du glad i gammel ost? Det var jo den det var snakk om. Nei.
2: Nei.
0: Men så for han jo over en fjellovergang.
2: Over Vika fjellet og tok nedover mot Voss.
0: Ja. Og så kom han frem til Voss. Men ville bade.
2: Og så bade.
0: Ikke sant?
1: Har Rigmor Heggdal vært i Vossabadet?
2: Har ikke det, nei. Nei.
0: Er du glad i å bade?
2: Nei, det er ikke øverst på listen, faktisk.
0: Hvor varmt var det verre før du badet?
2: Helst 25.
0: Ja.
1: Ja, og da får du kanskje ikke når du ferierer på Tysnes akkurat nå.
2: Ikke akkurat nå, men det skjer, faktisk.
1: Ja, men har du målt temperaturen i sjøen?
2: Nei, jeg har ikke det, men jeg får prøve etter hvert, kanskje.
0: Ja. Hvordan har du fått nyte denne her dagen i Vestland?
2: Nei, vi er jo så heldige. Vi har jo akkurat startet ferien. Så i dag er det vel litt puttlinger ut hytta, folk klipper inn og ja, kosa oss.
0: Åh, perfekt feriedag, sånn den skal være.
2: Absolutt.
0: Ja. Har du noe du gleder til i det her tida når du har litt fri nå?
2: Nei, nå skal vi stort sett nyte dager i ro og fred her. Kanskje fått gått oss litt ture, lure på en tur innover Hardanger og besøke Lotepusen kanskje. Og, ja.
1: Ja, en liten festival kanskje på i ferien?
2: Nei, det blir ikke det.
1: Nei, okay.
2: Bare for å se litt.
0: Ja, det er jo Sus og Dus-festival denne helgen, så der er det jo full fart, for å si det sånn.
2: Ja, den tror jeg vi hopper over.
1: Ta en roligere tur.
2: Ja.
1: Ja. Hvordan er tirsdags ettermiddagen på Tysnes, da? Har regnet kommet sigende, eller?
2: Nei, det dripper så vidt nå her, men det skal ikke stoppe oss i å få grille litt i kveld, i alle fall. Ja.
0: Hva står på grillmenyen?
2: Nei, litt ymse, litt gode pølser, litt kjøtt, og ja.
0: Mm. Dette her,
2: vi har besøk av en datter her også, så da blir det ekstra kos.
0: Ja, ja. Du, da skal du få lov til å gå og kose deg med ferien. Tusen takk for at du ble med. Vi sender går en sommerpremie fra oss i NRK P1.
2: Takk for det, og fortsatt god sommer.
1: Ja, ligg kanskje i postkassen når du kommer hjem igjen fra ferie, Rigmor. Kos deg!
2: Ha det godt!
0: Ha det.

0: Maria Kosmittet var det, og gjennom sorga går en sang.
1: Man ble altså med Viggo til Voss, han tok seg en dupp i Vossabadet. I morgen blir det selvsagt nye muligheter. Hvis du har lyst til å bli med i sommerkonkurransen vår her i God Sommer Vestland.
0: Odd Leif er straks på plass og oppdaterer oss på nyhetene etter å ha fått Michael Bublé. Dette er Love You Anymore.

0: Michael Bublé, og fra han til Oddleif Løseth, nesten det samme. Du oppdaterer oss på nyhetene.
1: En mann i 50-året tiltalt for voldtekt av en jente under barneskolealder. I løpet av en periode i fjor skal man ha utsett jenta for minst et overgrep en stad i Nordfjord. Og ifølge tiltalen skal han også ha filmet overgrep og oppbevart bilder som seksualiserer barn. Saken skal opp i Sogn og Fjordane tingrett i begynnelsen av desember. Fotballforbundet har bestemt seg for å ikke straffe brannspiller Niklas Castro for feiringen etter 1-0-mål mot Rosenborg på søndag. Det vekte sterke reaksjoner, spesielt i kommentarfeltet, da 30-åringen feirer målet med å vise fingeren til TV-kamera og går opp stygge ord. Brannkaptein Fredrik Pallesen Krydsen forstår at Castro-feiringen skapte reaksjoner.
2: Vi skal være forbilder, så jeg skjønner jo det at folk reagerer. Det er jo klart at folk ut av det er interessert i det, men vi er jo mest fornøyde med at vi skårer, og så er jo det sånn at jeg forstår at det kan gå en kule varmt i hodet på folk da, og være mye adrenalin, og det har vært mye for Castro de siste årene med mye skader, og han føler sikkert en veldig sånn forløsning av energi akkurat i den situasjonen der, da. Så jeg forstår litt for at kroppsspråket blir vanskelig å håndtere av det.
1: Norges mållag reagerer kraftig på at strømselskapet Vatten snur ryggen til den nynorske identiteten sin. Selskapet vann nynorsk næringslivspris i 2021, men sikter nå mot nasjonale ambisjoner med bare bokmål i app og på nettsidene sine. Mållaget oppmoder det nå de over 100 000 kundene til å protestere mot vedtaket. Og det var siste nytt.
3: Sommer Vestland på NRK P1.

0: historie om Birk og Ronja det, Randi og Line, som ga den til oss her i God Sommer Vestland.
1: Og tradisjonelle verktøy og praktisk arbeid med bygningsvern er det skal handle om nå, for da er sommerferien for en rekke ungdommer som har tatt turen til Stord.
0: Et hus på gardstunet på Søretveita trenger at noe blir gjort, og derfor så held Sunnhordland bygningsvernsenter et kurs i nettopp tradisjonshåndverk.
1: Og kollega Olav Røli, han har sjekket ståa på denne sommerleiren.
2: Vi står utenfor et gammelt hus i nærheten av Tveitakrysset, rett ved E39 på Stord. Der er da et prosjekt, eller et kurs som kalles Hammerslag for fremtiden, det er regi av Sunnhordland Bygningvernsenter og Natur og Ungdom. Her ligger en stor stein, en kjempestor stein, cirka ja, en 20 høg og sikkert like bred, som vi skal prøve å dele i to. August Dalland, kan du bare vise meg litt, hva er det du skal gjøre med den steinen?
3: Jo, denne steinen skal vi splitte i to, da. Så da slår man med slegge og
2: ja, slegge og kile. Jeg ser dere kommet godt i gang med å dele den steinen i to. Hva skal den brukes til når den delt i to?
3: Den skal brukes som en helle på en trapp vi skal bygge her, da.
2: Ja, for det, rett på, for det et gammelt hus fra 1860 som de nå holder på å restaurere, og de holder på å restaurere muren ved hjelp av såkalt tørrmuring. Hvor lenge har du stått her og banket på den steinen i dag?
3: Vi har vært her siden klokka 9, men vi har rullert litt på hvem som banker på steinen, så det har ikke vært så veldig lenge, men vi har nå holdt på litt.
2: Hvor tung jobb er det?
3: Nei, det er litt tungt, kjenner jeg til kvart.
2: Så ikke ut som skjedde noen ting som helst med en stein.
3: Nei, det går litt sakte, men det går jo fremover, så klart. Da. Det er jo ikke alltid du ser at sprekker kommer, men så er han der plutselig. Da.
2: Så er vi med oss Berit, eller du kan jo bare si navnet ditt.
4: Berit Bruvik.
2: Du er ekspert på tørrmuring.
4: Jeg er tradisjonell tørrmurer.
2: Ja, de har holdt på med denne steinen her i stunden. Hvor langt unna er de å klare å dele den i to?
4: Det er ikke så langt unna, og det er klart det at en sånn stor stein, hvis du kan dele den i to, så har du to gode, store steiner. Og her skal vi bygge en trapp, og da er vi avhengig av store, gode heller. En trapp skal være god å gå i, den bør være flat, og det klarer vi med dette her. Men det er som sagt, det er en stor stein, og jeg hører jo på lyden, hvis du har jobbet litt med stein, så hører du på lyden at nå begynner han å dele seg. Han begynner gjerne med sånn hard klang, og så kommer det sånn, litt sånn dumt klang etter hvert. Nå har vi sprekket nesten hele veien, og så har de satt i kiler på, eller vi setter i kiler for å ha sånn jemspress, at vi får mest mulig ut av den.
2: Hvor viktig er tørrmuring, eller tradisjonelt sett, dette er et gammelt hus fra 1860, man prøver å restaurere muren her med sånne tradisjonelle bygningsmetoder, hvor viktig er det å ta vare på den kulturen
4: altså,
2: og kunnskapen?
4: Jo, altså i dag kan du faktisk ikke utdanne deg som en tradisjonell tørrmurer. Du må gå og lære hos noen som kan det. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov å gå i lag med en som heter Håkon Åse, som dessverre i dag er død. Og han var tørrmuren her i Norge. Det er han som også har laget denne tilstandsrapporten på huset, forklart hva skal gjøres med dette her. Da. Og der er så mange objekter rundt om i hele landet som trenger å restaureres. Og da er det ikke det bare å ha en gravmaskin og få kjøpe noe tilført stein. Det er å lære seg å bruke den tradisjonelle stein, den lokale stein, det var det man gjorde. Man drev ikke å kjøpte stein før i tiden.
2: Hvor lang tid er det for dere ferdig med all steinarbeidet på dette gamle huset?
4: Oi, hjelpes meg. Her er det, det er en kjempestor trapp som skal på dette huset. Det er det.
2: Ja, for vi ser her, er det en trapp som skal opp helt der vi ser det, cirka
4: den gamle trappen.
2: 2,5 meter, kanskje?
4: Det blir 2,20 fra bakkenivå. Men den trappen som var her, den var så bratt. Og den var så bratt fordi at det var, man hadde andre dører, kjellerdører å ta hensyn til. Så det blir en annen fasong på trappen, men det blir likevel lokalstein.
2: Nei, men du får fortsatt med stein, så skal vi ta en tur bort til de som holder på å restaurere litt på gamle vinduer her oppe, som også har stått i det gamle huset her, som skal ha et byggeår på cirka 1860. Og vi får først få med oss sjefen her. Jeg kan bare si navnet ditt.
5: Katrine Norum heter jeg.
2: Katrine Norum. Her har du et gammelt vindu. Hva type vindu det?
5: Dette et vindusfag, så dette bare en del av et større vindu. Men her har vi da et vindusfag med tre mindre ruter i. Cirka ja, slutt 18, start 1900 vil jeg tippe at dette fra.
2: Det her et gammelt vindusfag. Hva forskjellen på et vindusfag fra slutten av 1800-tallet og et fra slutten av 1900-tallet, for eksempel? Eller et nyere vindu?
5: Ja, et nyere vindu. Det jo selvfølgelig veldig stor forskjell på isoleringsevne. De nyere vinduene har jo en helt annen... yter jo noe helt annet der, men disse vinduene jo da et glass vinduer som laget av kjernetre, som et utrolig... altså den delen av treverket som veldig, veldig motståndsdyktig overfor fukt og råte, som gjør at de kan vare veldig, veldig lenge. I motsetning til mye av moderne vinduer, som ikke det. Og så det jo sånn som vi holder på med nå, da. De laget for å kunne repareres, og at man kan skifte deler av det, for at de skal nettopp holde veldig mye.
2: Så det Tell som står her. Du med på kurset. Jeg vet ikke om du kan bare si navnet ditt.
6: Ylva Fagne Selbjørn.
2: Hvor mye kunne du om restaurering av gamle vinduer fra før?
6: Ingenting.
2: Ingenting. Har du lært noe i løpet av disse dagene?
6: Ja, jeg har lært sånn teknikker og liksom hva de forskjellige tingene på vinduene heter.
2: Hva tenkte du om det å ta vare på det gamle i stedet for å kjøpe nytt?
6: Jeg synes det veldig bra. Fordi det mer bærekraftig, og de gamle materialene har ofte bedre kvalitet og sånn.
2: Nei, men vi får fortsatt videre her med vinduene, og så får du se når vi blir ferdig. Det en god del jobb som står igjen, men
6: absolutt.
2: Huset skal settes i stand og bli fint.
1: Reporter på Stord, det var Olav Røli.
0: Jeg skal få musikk her fra Maroon 5. Det Memories.

0: Sommarstämning.
1: Sommarstämning.
2: Sommarstämning.
3: Sommarstämning.
4: Og kommer jeg gående bort til et ladestopp, og jeg lurer på hvem er det vi møter her?
5: Siv Hege.
6: Nora.
4: Og?
6: Philip.
4: Og så er det?
7: Kjetil.
4: Kjetil, og hva heter du?
5: Peter.
4: Peter, ja. Og hvem er dere da?
5: Vi er en familie på 5, som har vært på ferie i Kalvåg, og skal helt hjem til Flekkefjord.
4: Oj, ett bra kjøretur det altså.
5: Ja, det lang tur.
4: Så her er det rett og slett et ladestopp.
5: Ja, det er det.
4: Kan dere fortelle, hva var du heter igjen?
6: Nora.
4: Nora. Hva har vært det beste med ferien så langt?
6: Jeg har lekt med noen venner. Jeg har gått på butikken.
4: Ja.
6: Hatt på trampoline.
4: Har det vært gøy?
6: Ja.
4: Ja. Og hva var det du heter da?
2: Philip.
4: Philip, ja. Hva har vært dine favoritter å gjøre på i sommer?
2: Gå rundt på butikken og kjøpe masse fotballkort.
4: Åja?
2: Og lage videoer på trampolina.
4: Åja. Er det gøy?
2: Ja.
4: Har dere sommerhus i Kalvåg da, eller?
2: Nei, besteforeldrene og hans bor der.
4: Akkurat. Ja, så gøy.
2: Mm-hmm.
4: Ja. Er det du som slekter ut av Kalvåg da, eller?
7: Ja, det stemmer.
4: Ja. Hvordan er det for deg å komme hjem der?
7: Ja, det er godt å komme hjem. Det er det. Skal det gjerne ha litt bedre vær? Så nå reiser vi sørover for å få litt bedre vær.
4: Ja, hva er to ord om været?
7: Det er vått. Og kaldt.
4: Så er det bedre å reise sørover igjen?
7: Ja. Nei, det er tilbake til jobb.
4: Så nå er ferien over?
7: Ja.
4: Og
7: stemmer det.
4: Hva er terningkast på årets ferie?
7: Hva vil du si? 3? 4?
8: 4.
4: 4? Ja, du også?
5: Jeg vil
4: si 5. Ok, ja, det er bra. Bra. Noen er mer positive enn andre. Ok, god tur videre.
5: Takk for det.
9: Wilhelm Steil var det som hadde vært ute og sjekket sommerstemningen i Vestland. I don't know how and I don't know why. But when something's living where you can't see die. You feel like laughing but you start to cry. I don't know how and I don't know why.

Denne sendingen av God Sommer Vestland, den går mot slutten. Har vært innom mye I dag, mellom annet to emuer som sporløst vekke. Vi har vært innom drukningsulykkene I juli, om sommerviruset som blant oss. Vi har vært innom en volleyballstjerne som skal til Italia. Viggo har vært en tur på Voss, og vi har snakket om langefingen til Niklas Castro. Alt dette kan høre opp igjen I appen vår NRK Radio hvis du ble litt nysgjerrig nå. Det var Stian Kjursen Takle og Elise Farestreit og Olef Løset som har vært her I radioen din. Nå det Howard og Poprush de neste to timene her I NRK P1 og før nyhetene så skal vi gi deg Coldplay A Sky Full of Stars. Håper du får en fin tirsdag ettermiddag.

Dette NRK Nyheter klokken 17. Flyselskapet SAS har tatt kontakt med både fagforeningene og riksmeklerne med mål om å komme frem til en løsning så raskt som mulig for å unngå streik, det bekrefter selskapet til NRK. Ifølge Fellesforbundet skal partene møtes hos riksmekleren på torsdag. Fagforbundet og Parat har varslet flystreik blant 500 kabinansatte fra og med førstkommende lørdag dersom partene ikke blir enige. Høyre utelukker ikke

0: ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Denne tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
1: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Norge deltok I dag på EUs uformelle møte om situasjonen I Ceuta. Krisemøtet holdes etter 72 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta forrige uke. 70 000 av migrantene ble sendt tilbake til Marokko I løpet av helgen. Under møtet redegjorde Spania for tiltakene som satt inn for å ha kontroll ved yttergrensene til Schengen-området. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen uttrykte støtte til Spania for håndteringen av migrantkrisen. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallsanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverkene I verden bare lagret avfallet I midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet I verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. Tidligere FIFA-president Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny leder for det internasjonale fotballforbundet. Han skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter, som I sin tid måtte gå av som FIFA-president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

17.03, Poprush er i gang på NRK P1. Jeg heter Howard og sprer solskinn over hele landet ved å lese opp hilsener fra deg. Bruk appen NRK Radio. Starter med Eric Hutchinson i dag. Dette er Watching You, Watch Him.

Watching you, watch him, Erik Hutchinson, her i PN og Poprush. En ny dag fra bryggekanten her i Fredrikstad. Sitter her sammen med min kompanjong, lekkhusmekker Emma Faksmaskinen fra 90-tallet, som har fått bli med inn i den digitale verden i 2026. Hun sitter egentlig bare og slapper av og nyter. Ja, tidligere så var det solen. Nå nyter hun litt oversky av vær i Fredrikstad. Og du sender inn hilsener via appen NRK Radio nå. Skal vi ta badevannet med en gang her? Ja, jeg tror det 17 grader som I går, altså. Hvordan været hos deg? Jeg vil høre fra deg. Send en melding inn til studio. Hver dag så kårer vi Poprush-favoritten. Jeg plukker ut et band eller en popgruppe, artist, som jeg velger 5 låter fra. Og I dag det en litt rar avstemning. Jeg har rett og slett plukket 5 av de mest populære ex-Beatles-sangene fra medlemmene I The Beatles. The Beatles de ga seg på begynnelsen av 70-tallet, og etter det så ga de ut masse solomusikk. Og nå skal du få lov til å bestemme hvilken av disse 5 som skal spille selv på tampen av sendingen. Kan det være utfordrer nummer 1, mon tro? George Harrison fra 1987 og låta... Cloud 9 het plata han ga ut den gangen, men det ikke han som har skrevet låta. James Ray ga den ut allerede I 1962. Utfordrer nummer 2 jo en klassiker og et fredsbudskap. John Lennon med Imagine fra 1971. Utfordrer nummer 3. Det Ringo Starr og hans mest populære låt. Den heter Photograph og skrevet av George Harrison og Ringo Starr. Kom ut I 1973 på albumet Ringo. Det som litt morsomt å tenke på at alle Beatles-medlemmene bidro på hver sin måte på den plata til Ringo Starr som kom I 1973. Så det nærmeste vi kommer en Beatles-plate etter at de ga seg I gruppa. Utfordring nummer 4 Paul McCartney. I can wait

No More Lonely Nights fra året 1984, og både album og filmen som het Give My Regards to Broad Street. Den her var fryktelig populær i Norge og hamnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Utfordrer nummer 5, det Woman, en av de aller siste sangene som John Lennon spilte inn før han ble skutt. Fra 1981 og Double Fantasy-albumet. Hvilke av disse fem liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet Poprush, og der ligger avstemningen.

Det var da, Camilla North, som du her I Popperush på NRK P1. Tar og leser opp et par hilsener nå som kom helt på tampen av sendingen I går, men de kom så sent at jeg fikk ikke lest de opp. Hei, vil med dette ønske far, svigefar, bestefar og oldefar Margido Eggan til lykke med 90-årsdagen den 3. august. Ingen skulle tro at du 90 år. Hurra! Hilsen storfamilien din. Og Rita har skrevet en melding, sender en hilsen til Tove og Håvard, som på tur til Alta med flyttelasse til Håvard. Ønsker han lykke til med en ny jobb. Det Rita på Majavatten som har sendt meldingene. De var fra I går, og så kan jeg ta noen fra I dag også. Her I Constana, Romania, badetemperaturen 24 grader, skriver Jonny, som sannsynligvis koser seg I solen. Mona skriver, hei, vil gjerne gratulere min sønn med 35-årsdagen I dag. Se meg Selv om han bor I den andre byen Så han en Fredrikstad-gutt Hilsen stolt mamma Mona Eriksen fra Fredrikstad Og Trond Ivar han sitter på Copenhagen Camping og hører på Det har regnet I hele dag Men nå skinner solen Og det 24 grader Hilsen fra Trond Ivar Oi Kjente toner I bakgrunnen Fra The Gold Experience Det heter I hvert fall albumet som kom I 1995 Prince, eller han var jo I en diskusjon-krig med plasselskapet på den tiden, så han kalte seg for The Symbol I 95.

0: Hver eneste dag så ringer vi opp værrapportører, og de sitter fra rundt omkring I hele landet. Akkurat nå så skal vi til Fauske og til Rune, så skal vi høre hvordan vær der oppe. Tidligere så har det vel vært ganske grått oppe I Fauske, men Rune har vært litt rundt omkring I Norge på ferie I sommer, så la oss høre hvor han nå. Ta den her, Rune.
1: Ja, Rune.
0: Hei, Rune. Det Howard fra Kringkastingen som ringer.
1: Selveste Håvard.
0: Nå, vi spent på værrapporten fra Fauske, eller du I Fauske?
1: Ja, akkurat nå jeg faktisk på Fauske.
0: Ja, tidligere så var du på hytta ved Kobbvatten, men nå det tilbake der du bor. Og hva kan du si om vær I dag?
1: Nei, det cirka 14 grader overskyet. Det har vært litt regn på formiddagen, men ellers det jo bra.
0: Ok, ja.
1: Badetemperaturen har jeg faktisk ikke sjekket, Håvard.
0: Nei, har du badet I sommer I det hele tatt I Fauske?
1: Nei.
0: Nei. Så det ikke så farlig, kanskje?
1: Nei, det har vært elendig sommer her oppe I nord. Det har vært det, men vi har satt på en fin høst.
0: Vi får krysse fingrene for en fin høst. Har det vært noen perioder med litt varme I det hele tatt?
1: Nei.
0: Nei, det har det ikke.
1: Det har det ikke vært, nei.
0: Noe sier meg at... Nå sier man at det blir mye sydenreisebestillinger fra Fauske og andre steder nordpå utover høsten.
1: Jeg forstår det sånn at det fullt kaos I Bodø når på sydenturister,
0: ja. Ja, ikke sant.
1: Som skal sørre over.
0: Ja. Ja. Men uansett, kos deg 14 grader, Rune. Takk for praten.
1: Den god.
0: Hei, hei. Det var Rune I Fauske. Hver dag så plukker jeg frem en gammel og god låt som jeg børster støv av, og I dag denne gamle og gode låta fra 1981. Jeg husker at broren min, han kjøpte singeren, og jeg synes den var kjempemorsom. I 1981, da var jeg 8 år gammel, så dette jo helt klart musikk som både treffer voksne og unge. Den gikk helt til førsteplass på den svenske swinglista, var veldig populær I Norge, og det som spesielt med denne sangen, at den sunget på et oppdiktet tullespråk. Det finns ikke noe ordentlig tekst på låta. Musikken laget for å høres kommersiell ut, men vokalen litt sånn Minion-aktig. Da den ble gitt ut, så visste ingen hvem som stod bak, men senere så har man funnet ut at det var Mikael B. Tretov, som var lydteknikeren bak mange av Abbas største hitter, som stod bak det, og at vokalen var sunget av Ted Gjerdestad, anerkjent svensk vokalist. Her, mine damer og herrer, gutter og jenter, vi børster støvet I dag av Karamba med Hubba Hubba Sutt Sutt.

0: Abbasutsut. En sann glede å børste støv av denne klassikeren Karamba her i Poprush på NRK P1 til glede for de som hørte den på 80-tallet og til overraskelse for de som aldri har hørt den før. Det strømmer på med meldinger, vi får lese noen. Emma, skal vi ikke gjøre det? Torun Cecilie Ludvigsen skriver: Hei, takk for et herlig program, gleder meg til hver dag! Hørte du det, Emma? Det må være fordi at alle venter på å høre den sexy fax-lyden din, tror du ikke det? Åh, der er hun, den legendariske faksmaskinen fra 1990-tallet og Poprush den gangen som gikk på P3. Ja, jeg holder nå. Hei, skriver Britt Helene. Her kommer en hilsen til alle i gamle landet. Vi ligger på Svei ved Lambert-Vrache. Det er franske kysten, et lite stykke nord for Brest. Vi nyter deilig sommervær, men det er kun 17,5 grader i vannet. Men det er jo kjempevarmt for en viking. Koser oss med deilig fransk vin og mat. Dette livet anbefales. Vi skal hjem innimellom for å kurere bestemorsyken. Vi sender klemmer til alle hjemme. Og det er båten for Tessa, Britt Helene og Torbjørn som har sendt meldinger. Takk skal du ha, Britt Helene og ko, for meldinger. Det er hyggelig å høre hvordan det går med dere, og det er sikkert noen hjemme som venter på oppdateringer også. Så fortsett med det. Morten skriver: Hilser til min kjæreste Linda på Løken i Aurskog. Gleder meg til å dra på langhelg fra torsdag til mandag. Til deg, og det er Morten i Oslo som har sendt meldingen. Du kan få med en hilsen på lufta. Det kan være noen som har jubileum i dag, noen som har bursdag, eller kanskje du har møtt en flamme i sommer. Da trenger vi en kjærlighetshilsen på lufta. Da bruker du appen NRK Radio. Hva sier du, Emma? Skal vi spille en Reinlender da, kanskje? Ja, god idé.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Sto ikke på lista I dag at jeg skulle spille Rheinländer, men du verden, den her var jo kul da. Du hørte Ingrid Jasmin med Rheinländer for my ex. Flere meldinger, Cecilie skriver, her kommer en hilsen til alle nordlendinger. Hold ut, det blir en fin høst! Nå får vi kose oss inne med vafler og blåbær-trollkrem, mens regnet pøser ned. Fortsatt god sommer til alle! Og det meg I fjorden, Cecilie, som har sendt meldingen. Eva Tove skriver, jeg sitter ute og hører på poprush mens jeg steker søte pannekaker til en lokal festrett her I bygda Byremo. Det pannekaker inni en smurt lefsesnipp. Dette smakfulle greier. Ja, jeg ble sulten, kjenner jeg. Ida, vårt barnebarn, skal gifte seg til lørdag, og da må det mye godt til. Takk for koselig program. Hilsen fra Eva Tove. Hei, vil gjerne hilse til alle kjente. Vi på vei hjem fra ferie. Vi har vært I både Danmark og Sverige, og det Trond, Synne og Laila som har sendt meldingen. Hei på deg, her I Bergen har jeg sett blå himmel I dag. Oi, oi, oi, tommel opp her fra Fredrikstad. Men regn ventet, cirka 17 grader, hilsen Elin. Og Øystein han skriver, halleluja, det sommer I Østfold, men nå kommer regnet I Røsneskilen I Serp, men vi har rukket både og kajaktur til Sponvika I sola. Det Øystein som har sendt meldingen, og han brukte appen NRK Radio.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

sangen sin, Wonderful Tonight, Eric Clapton. Den kom ut I 1977 og var på Clapton-albumet Slow Hand, og det en kjærlighetssang til den daværende kjæresten Patty Boyd. Jeg ble litt spent mens jeg hørte på låta. Lever Patty Boyd fortsatt? Ja, det gjør hun. Hun har blitt 82 år gammel, og det var jo litt drama der mellom Eric Clapton og George Harrison på 60- og 70-tallet, fordi Patty Boyd var først sammen med George Harrison, men så kom Eric Clapton på banen, og I 1977 så gifta Patty og Eric Clapton seg. De skilte seg I 1989, men det, uansett så må det være veldig kult å vite at hver gang Wonderful Tonight går på radioen, så vet du at det en sang noen skrev til deg. Det strømmer på med hilsener, og det jeg jo glad for. Britt skriver, hei, jeg rakk akkurat sol og bad og bok på Valer I dag før skyene kom. Nå blir det hjemmelaget løksuppe med gratinert ost. Sommeren fortsetter på Krokerøy. Hilsen fra Britt. Jeg vet ikke, jeg blir så sulten hver gang noen snakker om alle maten de lager eller skal lage. Det må være fordi jeg bare spiste et knekkebrød til lunsj I dag, at det romler litt rann I magen. Slutt med de der matoppskriftene. Anonym skriver, regn og at regn I Steigen. Har vært og hentet proviant på bunnpris akkurat nå. Ønsker alle en flott dag. Hils Emma, og det kokken ja, som har sendt meldingen. Han sender melding rett som det. Nå ikke lenge til langhelg, skriver han. Ja, kokken, takk for meldingen. Vil gjerne hilse til alle kjente I Belgia, som og ser Bodø-Glimt-kamp I dag. Rop og hei litt for meg også, jeg kunne ikke dra. Det Eirik som ønsker Glimt alt det beste. For å få med en melding på sendingen, så bruker du appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Daniel Kvammen. Du hører Falle fra jorda.

0: Daniel Kvammen falle fra jorda. Hei og takk for et kjempehyggelig program, står det på denne meldingen. Jeg ønsker å sende en hilsen til min mamma Ingunn og pappa Finn og takke for all hjelp til å flytte inn i nytt hus. Dere er verdens beste foreldre. Hilsen Emma Sofie Haugenese. Ja, der steg du i kurs, Emma Sofie. Det er klart det hjelper deg når du er så snill og sender hilsen til mamma og pappa på radioen. Ja, nå kjørte du akkurat en båt forbi her, og han holdt ikke fem knop, for å si det sånn. Rolig nå! Poprush på NRK P1. Stig Brenner er neste ut.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

If I ain't got you, Alicia Keys i poprush på NRK P1. Maj-Britt og Lasse er tilbake med en ny melding. Regn og lave skyer er været på Helgelandskysten, men i morgen viser yr at det utrygt for sol. Vi gleder oss. Håper det slår til på siste del av turistveien. Vi har passert 470 mil på sommerens bobiltur, og enda så har vi 2,5 uker igjen av ferien. Hilsen Maj-Britt og Lasse.

Lose Control, Teddy Walks. Nei, Teddy Swims var det der, ja, stemmer. Det strømmer på med meldinger. Hei, Junior og jeg har vært ut på tur I dag. Vi på vei I gråværet fra Lødingen til Sortland for å få oss middag. Noen mil her og der, hva gjør jo det? Vi jo på ferie, har kjørt rundt omkring. Nå, vi har vært på Storslett, vi har vært I Tromsø og besøkt familie, Kvaløya rundt, og vi har vært på Sommarøy. I dag vil jeg sende en stor gratulasjonsklem til Reidun, som har rundet 70 runder rundt sola I dag. Og det Mac & Jack. Som har sendt meldingen Nå blir det musikk fra Ruben og Miriam Bryant Du hører Der du brente vår bro

0: Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro. Klokken straks 18.00. Det betyr at det blir NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter. Klokken 18. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle nekter straffskyld. Forrige uke ble 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
2: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende den her 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at det her oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
1: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Læreren fra Akershus, som nylig ble siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette sitt frivillige arbeid i kirken, til tross for at menigheten hadde mottatt flere varsler. Det skriver avisa Vårt Land. Kirken opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse, det sier de til avisen. Et av varslene ble anmeldt av kirken, men saken ble senere henlagt

0: av politiet. Politiet sier til avisen at det naturlig å se forholdene fra kirken I sammenheng med forhold fra 2019, som mannen nå siktet for. Guatemala evakuerer to landsbyer og til sammen 250 personer etter vulkanutbrudd. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig I går og tiltok I styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen I 2018. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig etter tre sesonger I spanske Sevilla. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, etter at han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået, det sier fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg.
1: Det jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre I Bundesliga I fjor, så det jo en meget god klubb, og så det jo opp til han nå da, å klare å bite seg fast I den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lovet å få, nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget, og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser I en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
0: Og Nyland spiller mest sannsynlig sin første Bundesliga-kamp lørdag 29. august. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
2: Velkommen til Poprush!
3: Se der ja, klokken 18.03. Velkommen til time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19. Og I løpet av den timen så leser jeg opp hilsener. Det kan være bursdaghilsener, eller jubileumshilsener, eller noen du har møtt I sommer. Du bruker

0: Shape of You. Ed Sheeran, Shape of You, åpnet time 2 av Poprush I dag. Poprush goes international, for her kommer en værrapport fra Texas. Her borte det steady 35 grader og sol. Ønsker å sende en hilsen til Veronica og Odd Inge, som på campingferie I Tyskland. Takker igjen for et flott program, Howard, og det Brage som har sendt oss værrapporten. Du får ha det bra der borte, Brage, og la den aircondition-enheten kjøre hardt sånn at du slipper å svette helt bort. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio, og du kan også stemme på Poprush-favoritten hvis du først inne på den appen. Og hvilke låter var det vi kunne stemme på igjen I dag? Jo, det ex-Beatles-låter. Utfordrer nummer en George Harrison. Got my mind set on you.
1: I got my mind
0: Utfordrer nummer 2 Imagine fra 1971, John Lennon. Utfordrer nummer 3. Den gjør du her, og den kommer fra Ringo Starr og hans mest kjente solosingel, Photograph fra 1973. Utfordrer nummer 4 kommer fra Sir Paul McCartney og heter No More Lonely Nights.
1: I can wait another day until I call you.
0: Og den siste utfordreren, det Woman fra 1981, John Lennon. Hvilken av disse 5 ex-Beatles-låtene liker du best? Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio og klikker deg inn til Poprush.

lett å være kødd, men køsta være kar, sang Staut her I Poprush på NRK P1. Du hørte de fem låtene du kan stemme på I X-Beatles Poprush-favoritten I dag. Kan du ta topp tre, slik den ser ut akkurat nå. På en tredjeplass, Paul McCartney, No More Lonely Nights. På en andre, John Lennon Woman, og det foreløpig John Lennon som ligger best an, for Imagine den som har fått flest stemmer så langt. 41% av alle som har stemt har stemt på John Lennons Imagine. Du kan stemme frem til ja, cirka 18.45, og på tampen av sendingen så spiller vi den låta som får flest stemmer I sin helhet. Det strømmer på med hilsene, skal snart lese opp flere, men nå aller først så blir det musikk fra 1991, og et album som solgte masse den gangen, nemlig Shepherd Moons. Enya det vi snakker om. Keltiske toner, magisk vokal og New Age-musikk I Poprush nå.

0: Hyggelig gjenhør med Enya. Du hørte Caribbean Blue, storhitten hennes fra året 1991. Det strømmer på med meldinger. La oss lese opp noen av de. Hei Howard, siden vi nå sitter i bilen og er på vei hjem fra hytta, så er jeg helt sikker på at mannen min Thor hører på. Vi har 31 års bryllupsdag i morgen, og det har vi holdt ut i tykt og tynt. I sommer har vi lagt bak oss hele 700 mil med bil i Nord-Norge, og vi er fortsatt gode venner. Gratulerer til oss, godt jobba begge to, og det er Anne Beate Myhre som har sendt meldingen til gubben Thor. Hei Howard, nå ser vi faktisk sola her i Trøndelag, er på campingen på Breivika, ytterst i Trondheimsfjorden. Dette er paradis! Hilser til alle som kjenner meg og hører på, og det er Sigrun som har sendt den meldingen. Karin skriver, er på ferie i Finnmark og kan melde om 11 grader og lett regn langs Tana elva. PS, gubben har bursdag i morgen, så jeg sier hurra for Hugo! Og det er altså Karin som har sendt den. Andreas, han skriver, på hytta i Ostedalen er det nå 30 grader! Andreas, det må være inndørs rett ved siden av Gjøtulen som du har fyret opp i, for Ostedalen har ikke 30 grader ute. Torbjørn skriver, her kommer en hilsen fra Oba i Tyrkia. Her er det 32 grader i lufta, 29,5 i vannet, og ikke en sky på himmelen. Ha en strålende tirsdag alle sammen. Nina og Torbjørn er det som har sendt meldingen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Riper i lakken, du hørte Zimmermann her I Poprush på NRK P1. Vi ringer opp våre værrapportører innimellom, og nå skal vi prate med Thomas fra Asker. Hei, Thomas.
1: Hei, Håvard.
0: Hei, hei. Er du tilbake I Asker?
1: Nei da. Vi er fortsatt I Sverige.
0: Ja, på ute.
1: Akkurat nå har vi levnet direkte fra bilen, for vi følte at det var ikke nok med 4200 kilometer og 75 timer I bil I Europa I sommer, så vi tok en sipper til Göteborg I dag.
0: Ja, det klart, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men det hyggelig det å få en værrapport fra Göteborg, og hvordan har svenskene I dag værmessig?
1: Frem til nå så var det 29 grader og solskin og veldig varmt, men nå regner det.
0: Ja. Så nå har temperaturen falt, og det frister kanskje ikke å bade, eller da?
1: Ikke veldig. Det 23 grader og neppe veldig varmt I vannet.
0: Ja. Hva skal dere gjøre I Göteborg? Det bare kos, eller skal dere oppleve noe nyttig, eller hva planen?
1: Nei. Vi har vært og koset oss, spist og trasket rundt, og vi hadde noe tenåringssenter, så vi har vært I alle butikkene som finnes I Göteborg. Føles det I hvert fall som.
0: Kondolerer. Ja, det var trist å høre. Det bare å komme seg hjem og få lagt seg på sofaen og slappe av.
1: Ja, det skal bli deilig å ligge med beina høyt resten av ferien nå.
0: Ok, god tur hjem fra Göteborg da. Hei då! Det var Thomas fra Asker som egentlig skulle vært på hytta i Sverige, men som altså I Göteborg. Vi ringer opp for værrapportører I løpet av hver eneste sending. Har du lyst til å være vår værrapportør fra et eller annet sted I Norge, så gi lyd fra deg da vel. Da bruker du appen NRK Radio og sender en melding.
2: God sommer med NRK.

Lucas Graham, Love Someone. Nå har vi fått massevis av meldinger med værrapporter fra rundt omkring I landet, og vi har snakket med værrapportører I dag, men ingen så veldig gode å spå været. Der må vi nok ha tak I fagfolk, så derfor så har vi snakket med meteorologene og fått et værvarsel for morgendagen I Norge. Sør-Norge får en ustabil dag med mange regnbyger. På Østlandet og Sørlandet kan bygene lokalt bli kraftige, og det også fare for torden. Utover kvelden blir det tørrere og lettere skydekke I de østlige delene av Agder. Vestlandet får også spredte regnbyger gjennom dagen, flere steder med muligheter for torden. Rogaland og Hordaland kan dessuten få lokal tåke mot kvelden. Lengst nord på Vestlandet I Sogn og Fjordane starter dagen forholdsvis fin før bygene kommer tilbake utover ettermiddagen. Møre og Romsdal og Trøndelag får mye oppholdsvær og perioder med sol, selv om det kan komme noen regnbyger senere på dagen, særlig I Møre og Romsdal. Nordland får en del sol og stort sett oppholdsvær, bortsett fra noen få regnbyger lengst nord tidlig på dagen. I Troms blir det enkelte regnbyger først, før været bedrer seg med lange perioder med sol fra ettermiddagen. Finnmark får perioder med regn, men nedbøren avtar utover dagen. På Finnmarksvidda blir det etter hvert lettere skydekke og en del sol. Og på Spitsbergen blir det oppholdsvær og lange perioder med sol, men stedvis kan tåke eller tåkeskyer legge seg langs kysten.

Sangen heter Plains, det hørte gården her I Poppers på P1. Hei, her kommer en liten hilsen fra Geitsetra på Øverdalsetra I Solia. Vi kan melde om nydelig vær og cirka 15 grader på dagtid. Her oppe så driver vi med melkegeit, så vi har Setercafé, og der serverer vi rømmegrøt, rømmevafler, spekemat, kaffe og annet godt. Det Hans som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Hans, for hyggelig melding. Hei, vil takke for et hyggelig program. Hørte du det, Emma? Det noen som takker for programmet. Det ja, det noen som verdsetter det du driver med der borte. Veldig bra. Vil gjerne sende en hilsen her fra Hamar til min kjære Inge, som akkurat nå lager min livrett. Det fiskegrateng. Været overskyet, men vi har hatt over en måned med sol og herlige temperaturer, så klager ikke. Hilsen fra Morten. Vibeke skriver, Terje sitter og surfer etter kjøkkengreier til vårt nye felles hjem, og jeg holder på å lage middag. Har hatt en fantastisk helg I Telemark med barn, barnebarn og de beste folka I livet vårt. Føler på en dyp takknemlighet. Hilsen, Vibeke. Takk for melding, Vibeke. Og så Rita på gang igjen. Hun har sendt melding før. Hei, takk for hyggelig poprørsprogram. Nå strekker jeg ut mine slitne bein I spa-badet etter 6 timer på tur. Nå det på tide å få renska alle multene. Det ble nesten 4 kilo I dag. Det Rita fra Majavatten som har sendt meldingen. Nam nam! Her I Os I Bergen har regnet nå kommet tilbake. Sender en stor hilsen til Yngve, som nå hjelper sin far med rengjøring av huset. Far har kommet tilbake etter en strålende uke I Tjøme og på bluesfestivalen på Notodden. Der var det topp stemning. En stor hilsen fra Trond, og den gikk til Yngve. Hvis du vil få med en melding på lufta, så bruker du appen NRK Radio. Oi da, her kommer de kjente toner. Bruce Springsteen I Poppers på P1. Her The River.

0: Bruce Springsteen med The River. Husk at vi har en poprush favorittavstemning, og spørsmålet i dag er hvilke av disse ex-Beatles-sangene liker du best, og de du kan stemme på det er George Harrison, Got My Mind Set On You, John Lennon, Imagine, Ringo Starr, Photograph, Paul McCartney, No More Lonely Nights og John Lennon sin Woman. Foreløpig så leder Imagine med John Lennon. Bak den enda en John Lennon-låt, Woman, og deretter Paul McCartney, No More Lonely Nights. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Klikker deg inn på programmet du hører på akkurat nå som heter Poprush, og der finner du avstemningen. Vi leste opp en hilsen fra Texas i stad. Vi skal ikke så langt denne gangen, men et stykke i hvert fall. Her i Belfast er det rundt 15 grader i sjøen, i hvert fall hvis du drar til Helens Bay og bader. Håper alle får en fin kveld i Norge. Hilsen fra Nord-Irland og Oddgeir.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Der var den, vet du. Her og nå, du hørte Ingebjørg Bratland I Poprørs på P1. Og nå blir det musikk fra Klondike. Får sannsynligvis høre historien om Julie.

Klondike med Julie. Det tydelig at moltesesongen i full gang. Ragnhild har vært ute og plukket i dag, fått inn 4 kilo. Nå sitter vi ute i Birtedalen og griller og nyter synet av regnvær. Og Geir har sendt en melding. Hei Howard, og takk for et supert program. Takk, takk, takk. Vil sende en hilsen til min kjæreste og aller beste venn, Hjørdis. Hun har jeg vært gift med i 40 år og et par dager. Vi har feiret bryllupsdagen på hytta i Finnmark, hvor vi ble fløyet inn med helikopter og tilbrakte natten. Nå sitter vi ute ved bålet sammen med omtrent 1 million mygg. Hjertelig hilsen fra Geir.

Stein, Torleif Bjella og Mark Rivet. Sundreberge I Poprush på P1. Og du får snart høre Poprush-favoritten, men først denne.

0: Fredsbudskapet står seg, John Lennon, Imagine, her i Poprush, og Poprush-favoritten i dag. To timer går fort, så nå det jo gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Hvis du vil, så blir det mer radio fra Brygga her i Fredrikstad i morgen mellom 17 og 19. Nå på helslaget så blir det NRK Nyheter, og etter det så blir det kveldsåpent. Ønsker deg en fortreffelig aften.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Miche Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
2: Iran har jo avvist at de i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
1: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livsforholdet.

0: livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
1: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledetrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
2: Med NRK P1.

sommerkveld. Joanna fra Cool and the Gang. Takk til Howard som har holdt oss underholdt nå med Pop Rush de siste par timene. Nå det jeg, Eivind Motland, som har tatt over her på P1 og skal holde kveldsåpen de neste par timene. Har selvfølgelig med meg mye god musikk, blant annet denne her fra Emily Hollow.

Neste stasjon, en av årets musikalske nyheter ifra Emily Hollow, og ja, det blir vel kanskje denne og flere av de nyere sangene som hun byr på når hun holder konsert I selveste operan I Oslo I slutten av august. Bare gleder seg!

Leander sier litt om deg, og nå til musikk fra en av våre virkelig folkekjære sangere for tida. Han har vært det en god del år også. Odd Nordstoga selvfølgelig, som har noen konserter igjen i sommer. Han legger ut på nok en konsertrunde senere i høst. Her er Odd med en sang som finst.

0: låtemusikk fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Ja, det vel mange som har lagt ut diverse videoer på nettstedet YouTube I sin tid og for lenge siden. 4. august I 2009 la 10 år gamle Sabrina Carpenter ut sin aller første video på YouTube, og min kollega Vilde Pettersen har sitt nærmere på historien til den unge artisten som gikk fra YouTube-coverer til superstjerne.
1: Det var en cover av Taylor Swifts Picture to Burn som skulle bli starten på reisen for en ung og selvsikker Sabrina Carpenter. Videoen ble publisert den 4. august 2009, og lite vest den 10 år gamle jenta at hun 15 år senere skulle varme opp for sitt store forbilde, Taylor Swift. Snart begynte hun også å laste opp flere sangvideoer på YouTube, der hun coveret store artister som Christina Aguilera og Adele. Men veien fra barnerommet til verdens største scene tok tid. Men en god start var Miley Cyrus' sangkonkurranse Be a Star.
2: Hi, I'm Sabrina Carpenter, I'm 10 years old, and I'm from East Greenville, Pennsylvania, just outside of Philadelphia. I've been singing basically forever, and my parents always told me that I've been singing since I could talk, and whenever a song would come on, I just had to sing it because it's part of who I am.
1: Og den unge Sabrina Carpenter kom på en tredje plass I konkurransen. Hun begynte også å satse på skuespill, og som 13-åring flyttet hun til Los Angeles for å følge drømmen. Det store gjennombruddet kom I 2014, da hun fikk rollen som Maya Hart I Disney-serien Girl Meets World. Samtidig startet hun sin egen musikkarriere med singler og sitt første album. Men etter kvart så ønsket Sabrina å vise en mer personlig og moden side av seg selv. Hun gikk videre fra Disney-perioden og ga ut musikk med ærlige tekster, blant annet albumet Emails I Can't Send fra 2022. I 2024 nådde karrieren hennes nye høgder da hun var oppvarmingsartist for Taylor Swift på The Eras Tour.
3: Recently just found out that I get to come back to Brazil. In the world, Taylor Swift. I don't know how that's a real sentence coming out of my mouth, but I'm very, very excited.
1: Det ble et full circle moment fra å synge Taylor Swift-coveret på YouTube som unge til å stå på scenen med idolet ditt og millioner av fans. Med store hits som Espresso og Please, Please, Please, ble Sabrina Carpenter en av verdens største popstjerner. Hun mottok også flere Grammy-nominasjoner, og tok to av dem med seg hjem. Så fra et lite hjemmestudio til store scener, Sabrina Carpenters historie viser hvordan en barndomsdrøm kan gå I oppfyllelse.
0: Ja, ganske utrolig å tenke på at Sabrina startet reisen med denne enkle YouTube-videoen for 17 år siden. Nå hun en av verdens største popstjerner. Og det kanskje ingen låt som viser bedre hvor stor hun har blitt enn den du skal få høre nå. Og musikkvideoen fikk mye oppmerksomhet med et 50-talls inspirerte strandtema som passer perfekt til sommerfølelsen. Her Espresso fra Sabrina Carpenter.

Ja, det er ikke bare Weather With You vi forbinder med det australsk-nysilenske bandet Crowded House. Her lytter vi til Distant Sun fra 1993, hvor vi fikk noen himmelbilder for å se litt på vår plass I universet og hvordan det relaterer seg til et mellommenneskelig forhold. Der kom det, vet du.

Marie Almedal sang Himmelblå denne tirsdagen. Og hvis vi kikker litt på trafikken, så har jeg faktisk ingenting å melde fra hovedveiene rundt om I Norges land. Det kan jo være at det småtterier som skjer, men det virker ikke som det store avvik som fører til køer og større problemer, men kjør forsiktig.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

nydelig musik her fra Hillary. Fall into place, Hillary, som ga ut sitt første album i fjor. Det heter New Beginnings, og som om ikke det var nok, så slapp hun også en helt ny sang som heter Solid Ground, nå rett før helga. Før Hillary lyttet meg til Ingrid Vårvik, som sang Bare en mann.

fra Bendik som hadde med seg Eirik Aas. Det skjer jo at enkelt heldige får en premie under en konsert, men det er ikke hver dag at samtlige på en konsert får en premie hver. Det skjedde I går. Og hva var det de fikk? Jo, det var ikke småtterier heller. Jeg gir deg detaljene etter at vi har lyttet til AHA og Take On Me.

0: like fengende I dag som den gangen han kom fra AHA. Take on me, selvfølgelig, her I NRK P1. Ja, nå til en god gjeng som fikk en kveld som de sent kommer til å glemme. Det skjedde I går under en konsert på Fenway Park I Boston. Ble nemlig alle som var på konsert overrasket over at kontribandet Zac Brown Band ga alle 37.000 et gratis kryss for to personer. Ja, du hørte rett. Altså, alle sammen som var der, 37.000, fikk et gratis kryss hver for to personer. Det høres nesten litt for godt ut til å være sant, men det det faktisk det. Gaven var bandet sin måte å feire at de har spilt 15 utsolgte konserter på den ikoniske arenaen. Den totale verdien beregnet til over 40 millioner dollar, tilsvarende noe over 380 millioner norske kroner. Alle som var til stede får en cruise-reise for to, som kan brukes på utvalgte seilinger det neste året. Hør øyeblikket da publikum fikk nyheten.
1: And tonight we're gonna do something that even Jimmy would say is crazy. I'm buying every single person here a cruise for two people on the boat. Every single person here gets a cruise for themselves and a loved one to go on the boat. This is the biggest giveaway in history, ladies and gentlemen. Here tonight at Fenway Park.
0: Ja, her fikk du det selv. Det må jo ha vært litt av en beskjed å få midt under konserten. Cruise og de gitt I samarbeid med Margaritaville at Sea, inspirert av avdøde Jimmy Buffett, artisten altså. Zac Brown var en nær venn av Buffett, og åpna avsløring om å si at selv Jimmy ville synes dette var sprøtt, før han kalte det den største gaveutdelingen I konserthistorien. Toppsjefen I cruise-selskapet sier at de var stolte av å hjelpe Zac Brown med å gi fansen en spesiell takk for støtten gjennom alle årene. Overraskelsen kom rett før bandet spilte Same Boat. Dette en av de store hitene fra Zac Brown Band. Og siden vi først I det gavmilde hjørnet, så kan alle som hører på akkurat nå, her på NRK P1 altså, få billett til Hurtigruta. Den eneste lille detaljen at du må betale den selv.

Rasika, gutten I dongerijakke, før det lyttet vi selvfølgelig til Zac Brown Band og Same Boat her I NRK P1. Snart får du siste nytt fra Emilie Hellum, men før vi kommer så langt, en av de sangene som på en måte var det tilbakevendende musikalske temaet for Gary Moore I sin tid. Han vendte tilbake til bluesen fra rock og diverse andre musikkprosjekter. Og dette musikkarven etter Gary Moore, Still Got the Blues.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego, nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble to landsbyer rundt fjellet evakuert. Utbruddet fra vulkanen Fuego startet tidlig I går og tiltok I styrke utover dagen. Flere hundre mennesker omkom og en hel landsby ble ødelagt under et utbrudd fra den samme vulkanen I 2018. Ebola-utbruddet I det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv, ifølge myndighetene I landet. Det ennå uvisst når utbruddet når toppen, det opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Virusvarianten som herjer I Kongo har en dødelighet på mellom 30-50%. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot denne varianten. Høyre utelukker ikke å fortsette med priskutt på bensin og diesel. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen ber partiledelsen I Høyre ta hensyn til distriktene og forlenge avgiftskuttet. Den tidligere statsråden kommer med utspillet selv om partilederen hans I Høyre har slått fast at avgiftskuttet bare gjelder til 1. september. Finanspolitisk talsperson I Høyre, Nikolai Astrup, sier nå at Høyre ikke lukker døra for en mulig forlengelse.
2: Nei, jeg gjør ikke det, men samtidig det viktig å si at situasjonen uoversiktlig. Oljeprisen har kommet betydelig ned siden de høye nivåene vi så I april. Men hvordan det utvikler seg de neste ukene, det veldig vanskelig å si. Det pågår forhandlinger nå mellom USA og Iran. Utfallet av dem uvisst, så det å konkludere nå, før vi vet hvordan dette spiller seg ut de neste dagene, det mener jeg blir feil.
0: Og til slutt så tar vi med oss at

Norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med I fjor. Før sommeren fryktet hotellbransjen sviktede bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

det er nok mange som har trykt denne sangen til sitt bryst opp gjennom året. Lift Me fra Madrugada kom opprinnelig I 2001, men det var versjonen sammen med Arne Brun som kom I 2005 som ble svært populær. Den vant også Spellemannpris og har jo blitt spilt ganske mye her på norsk radiosiden, og det skjønner jeg jo godt. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg, og nå skal vi innom Ravin Lenei.

Det er vel en stor sjanse for at du får høre denne Love Me Not hvis du skal på konsert med Ravin Linnei I løpet av august, for hun kommer nemlig en særen over til Europa for å spille flere plasser. Artisten fra Chicago skal blant annet innom Øya-festivalen I Oslo den 15. august.

Han kaller seg Oscar A, og bak denne han finner vi etternavnet Almqvist. Han ga deg kunstig denne tirsdagen I NRK P1. Du har kanskje hørt denne sangen før. Sangene som populære på norske musikklister for øyeblikket Bloodstream fra Alyssa Grace. Men hvem egentlig Alyssa Grace? Hvis du ikke vet noe som helst om henne, så det ingen grunn til å fortvile. Du får noen gode svar hittet med å lytte til Oh Blonde og Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon, When the Summer's Over fra O Blonde. Og som lovet skal vi nå innom en sang som mange av oss sikkert har hørt I sommer, Bloodstream. Den laget av den hittil ukjente artisten Alyssa Grace. Selve sangen suser jo I disse dager oppover på de norske hitlistene. Men hvem egentlig denne 19 år gamle sangeren fra California som mange norske lyttere hører på igjen og igjen? Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har kikket nærmere på artisten og TikTok-fenomenet Alyssa Grace.
1: Enkle videoer av en ung jente med gitar I fanget delt på TikTok har skapt en ny favorittartist blant både norske og internasjonale lyttere. De to mest delte videoene til Alyssa Grace med låta Bloodstream har hver for seg blitt delt nærmere 13 og 14 millioner ganger, og fansen, de får rett og slett ikke nok. Maybe I was too young to fully understand, so I never healed from it healthy, why I never trusted the man. You gotta... Alyssa Grace født og oppvokst I Los Angeles, California, og hennes profesjonelle musikkarriere startet først tidligere I år. Det som fikk seere verden over til å legge merke til 19-åringen, var at hun delte sangvideoer filmet hjemme på mobilen, ofte også med en tåre I øyekroken.

0: Skal vi tro brukerne på TikTok, så det sårbarheten og stemmebruken som gjør at Alyssa Grace skiller seg ut. På TikTok skriver en bruker at den unge artisten har et ellevilt talent. En annen skriver at hun har fantastisk kontroll over stemmen, samtidig som at stemmen hennes knekker. Og det disse voice crackene, eller stemmeknekkene på norsk, som også blir nevnt i hundrevis av andre kommentarer. Litt gøy kan det være å vite at norske TikTok-brukere elsker Alyssa litt ekstra. Låta, som først kom på strømmetjenestene for en knapp måned siden, nå på en 11. plass på Spotify i Norge. Og på den offisielle norske topplista klatrer låta Bloodstream seg i full fart oppover. Til plattformen Genius forklarer Alyssa hva Bloodstream handler om, og hvordan låta hennes har blitt så stor.
1: Bloodstream was originally about like a guy that I had met, and after I had posted it on TikTok, I feel like a lot of people resonated with it a little bit differently. So a lot of people were using the sound and like putting text on like their TikToks, like this but with my dad or this but with my brother. And so I kind of realized that to a lot of people it wasn't like a relationship with like a girlfriend or boyfriend. It was also something like with their family. So I kind of wanted to change the lyrics up and make it so it could be kind of like for anybody.
0: Bloodstream var med andre ord først og fremst skrevet til en kjæreste, men teksten den skrev hun om for å gjøre den mer generell. Og at TikTok plattformen der unge artister oppdages, langt ifra nytt. Man kan for eksempel nevne 20 år gamle Bella Kay, som et svært likt fenomen som Alyssa. Bella, hun suste helt til topps på den norske topplista tidligere i sommer med denne låta.

Andre tidligere tilfeller også eksempelvis Pink Panthers og Lil Nas X, som først ble kjent gjennom TikTok, men den dagen i dag godt etablerte artister. Så det blir spennende å se hva som i vente for den unge Alyssa Grace.

vi var innom Bloodstream fra 19 år gamle Alyssa Grace. Til høsten skal hun bli med Alex Warren på hans verdensturné. Og hvem så Alex Warren? Jo, det han som blant annet kjent for denne. Look at you, you're taking me out of the ordinary. How would you lay me down to the dead and buried? Både Alex Warren og Alyssa Grace har det til felles at de ble først kjent gjennom TikTok. Det var den gangen han var med i influensergjengen Hype House som laget humorinnhold til videoplattformen. Prikken over i'en her at Warren den gang var i samme gjeng som den nåværende artisten Addison Rae, altså hun her. Og som du kanskje vet, skiftet Addison Rae beite ifra dansevideoer til hypermoderne pop på få år. Og for nye lyttere er hun kun kjent for musikken sin. Sånn her er det.

en av de gamle 60-talssangene til Marvin Gaye som Paul Young spilte inn på nytt I 1983 og fikk en hit med og attpåtil Wherever I lay my hat, that's my home.

Postgirobygg der. Fra trafikken tar jeg med at E39 mellom Orkanger og Vinjeøra har bilberging ved Hjølme. Her det meldt at ett felt stengt og trafikken dirigeres forbi. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid å komme forbi akkurat her ved Hjølme altså.

Chris De Burgh var det som framførte den. Det spilles jo flere kvalifiseringskamper I fotball til Mesterligan for menn. Bodø-Glimt I Belgia nå I kveld og spiller mot Union SG. Der har kommet flere mål I kampen som har vært I cirka 35 minutter nå. Union SG 1, Bodø-Glimt 2. Og hvis du vil følge de siste minutterne inn mot pause, kan du gjøre det på radiokanalen NRK Sport.

0: fra Frida Amundsen som sang Hjem igjen. Skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet nå? Bente Marie Wahl, det har jo vært skogbrannfare ganske lenge på Sør- og Østlandet, men det avtar i morgen.
1: Det vil avta, for vi venter en del nedbør, og vi sier at det ofte må en god rotblette til for å dempe skogbrannfaren. Da må vi ha rundt en 20 millimeter, og det kan nok bli en del steder for morgendagen. Så får vi nå se når morgendagen er over hvor mye som er kommet, men ser ut som det kan fortsette litt med byger utover torsdagen også, så det blir i hvert fall betydelig bedre. Nedbøren, den er jo allerede på vei inn, og i morgen så blir det da regn og regnbyger på Sør-Østlandet, mye natt og først på dagen, og så blir det nok mange som får opphold innimellom, og så dukker det opp kanskje litt flere byger enn utover ettermiddagen. Også Vestlandet fra Sunnmøre og sørover får regn og regnbyger. Der blir nok økende bygeaktivitet utover ettermiddagen, og både Sørlandet, Østlandet og Vestlandet er det uttrykt for torden. Kommer vi nord for Stad, i hvert fall fra Sunnmøre og nordover, så ser det ikke så aller verst ut da i resten av Møre, Romsdal og Trøndelag. Her stiger temperaturen opp mot 20, kanskje litt over enkelte steder. Muligheter for litt sol også. Kan være at det er litt regn i indre strøk og i grensetraktene. Det aller beste vær i morgen, det blir det kanskje Nordland som får. Vil nok starte kanskje med noen byger og litt skyer lengst nord, men her blir det da lettere utover dagen. Litt motsatt i sør, der er det nok mest sol først på dagen, og så kommer det litt skyer, kanskje noen spredte byger mot kvelden. Troms får også en Troms og Finnmark, der starter det med skyer og litt spredte byger, men så blir det bare mer og mer sol i Troms og på vidda utover dagen. Skyene vil nok henge igjen med også med litt byger i kystområdene av Finnmark. Der blir det også en del vind i morgen med nordvest, liten og stiv kuling. På Spitsbergen oppholdsvær og litt sol, og kan hende det blir tosifra temperatur.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Inner Circle, Bad Boys. Og før det var min om Hilde Skår som sang Turn of the Tide. Nå det vel straks pause I fotballkampen mellom belgiske Union SG og Bodø-Glimt. Dette jo en kvalifiseringskamp til Mesterligaen. Det står fortsatt 1-2 I Bodø-Glimt sin favør rett før laget går til pause.

sang Chris Holsten, og ikke før jeg hadde sagt at det var 1-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt I kvalifiseringskampen I fotball, så ble det nok en scoring. Raul Flores satte inn en scoring 4 minutter på overtid, dermed det utligning 2-2 mellom Union SG og Bodø-Glimt. Alt kan skje I andre omgang, følg med.

Boat fra Peder Elias I NRK P1, hvor Emilie Hellem snart gir deg siste nytt. Før vi kommer så langt, musikk fra Røyksopp og Susanne Sundfør. Her Running to the Sea.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag, varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke, men mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter nå etterforskningen og ber om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Spanias innenriksminister bekreftet I dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta I forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske byen. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var på møte.
1: Det at dette møtet kom I stand viser jo alvor I situasjonen, men det var tydelig I møtet at vi står sammen med Spania, og at det viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen alvorlig, og det skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte I dag. Dette det største bruddet I tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, det sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami I Istanbul.
2: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Myndighetene I Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt etter utbruddet I vulkanen Fuego nær hovedstaden Guatemala by. Tidligere I dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Og vi avslutter med litt sport, fordi Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. Plass I dagens tempoetappe I Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun nemlig den første norske kvinnen I Tour de France-historien som sykler en etappe I den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: God sommer på NRK P1.

oppløftende sang å ta med seg inn I tirsdagskvelden fra Colby Calais. Hun sang om å finne kjærligheten på Goldmine. Det Eivind Motland som fortsatt holder kveldsåpent her I din radio.

det ikke er spesifikke sommermusikk som kommer fra CC Cowboys, er det mange som setter pris på å se dette bandet på en scene på sommeren, og de gir selvfølgelig flere konserter I løpet av disse sommermånedene også. Nå til helga så dukker de opp I Sandnessjøen på Havnafestivalen, så skal de til Frøyadagen på Sistranda den 8. august, og så det Halden som står for tur neste helg. Du fikk sneglehus I kveldsåpent.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på Der du brente vår bro. Har du fått med deg denne?
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ja, folk verden over flokket til kino for å se den nye Spider-Man-filmen. Her ser vi jo Tom Holland for fjerde gang I rollen som New York sin superhelt og edderkoppgutt. Nå har Spider-Man Brand New Day satt nye kinorekord I USA, enten som den beste eller nest beste kinoåpningen I Nord-Amerika noensinne. Og grunnen til at vi kan si begge deler fordi tallet avhenger av om du tilpasser dette til inflasjon eller ei. Det Avengers Endgame som har holdt den øverste plasseringen siden 2019 med $357 million I den amerikanske åpningshelgen for 7 år siden. Den nyeste Spider-Man-filmen sues inn med $360 million I billettinntekter I åpningshelga. Juster med til priserne over året blir dette noe mindre. Men poenget altså, den nye Spider-Man-filmen gjør det veldig, veldig bra, og her I Norge. Etter kinovisningene I helga hadde over 190,000 sittende på kino I Norge. Det jo bra for den norske kinobransjen, ifølge administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen I Film og Kino. I en pressemelding sier han at det all grunn til å være optimistiske med tanke på resten av kinoåret. Pedersen trekker frem at norsk kino har hatt god framgang gjennom store deler av 2026. Og I den anledningen kan vi ta med oss en av sangene som vi finner I Spider-Man Brand New Day. Denne her med en plass I filmen, men jeg skal ikke avsløre hvor.

0: Bruno Mars sto for I Just Might, og før det lyttet vi til Lote, som framførte den fineste sången. Nå til en låt som på 1990-tallet gjorde det å se litt nerdete ut til noe av det kuleste du kunne være. En sang som blanda kjærlighetserklæring og poprock og endte opp på millioner av datamaskiner på midten av 90-tallet. Men hvem var egentlig Buddy Holly? Og hvorfor valgte et band fra Los Angeles å lage en sang oppkalt etter han?
1: I 1994 kom låta som fikk nerdebrilla og cardigan til å bli nesten like kult som rock'n'roll, takket være Buddy Holly av Weezer. Charles Hardin Holly, som han egentlig het, eller Buddy Holly, som han senere skulle bli kjent som, var en av rockens første store ikoner. Han slo gjennom på 50-tallet med låta som That'll Be The Day og Peggy Sue, med sitt litt blodfattige utseende, store svarte hornbriller og sin blanding av rockabilly og pop, inspirerte han alt fra The Beatles til The Rolling Stones. Men tragisk nok døde Buddy Holly bare 22 år gammel I en flyulykke I 1959. En dag som senere ble kalt The Day The Music Died, og som Don McLean udødeliggjorde I sin låt American Pie fra 1971. Der synger han om tapet av Holly og slutten på den tidlige rock'n'roll-æraen. Men hvorfor synger Weezer om Buddy Holly nesten 40 år senere? Låta ikke akkurat en biografi om 50-tallsrockeren. Bakgrunnen at Rivers Cuomo I Weezer fikk høre at vennene hans gjorde narr av kjæresten hans. De mente de var et usannsynlig par. Cuomo ble sur og skrev en låt for å forsvare sin kjære. Resultatet ble derfor en tekst som sier «Stå sammen, selv når alle rister på hodet», og så hjelper det litt på at Cuomo allerede så mer ut som Buddy Holly enn Ozzy Osbourne på en rockefestival. Låta ble en kjempehit, og musikkvideoen gjorde den legendarisk. Regissert av Spike Jonze satte en Weezer inn I den amerikanske komiserien Happy Days.
2: I never thought I would see the day when I would be dressed up like Richie Cunningham, directing Aldo Vecchio sitting in Arnold's. And basically that's what happened. There's a lot of fine 50s dancing, a lot of swing, you know, a little cha-cha.
1: Musikkvideoen med 90-tallsironi visste at Weezer skilte seg ut, mens andre 90-tallsrockeband gikk for grunge-looken med langt hår og slitte klær. Sto Cuomo og resten av Weezer I pen skjorte, kort hår og Buddy Holly-briller. Nerdet ble plutselig kult. Og som ikke det var nok, Buddy Holly fikk et uventet løft. Den ble nemlig lagt inn som bonusspor på CD-romplata til Windows 95. Så plutselig satt hele verden foran sin nye datamaskin og så Weezer-videoen. Men bandet selv var ikke overbegeistret for litt ekstra PR og oppmerksomhet.
3: I remember actually having a Windows 95 install CD. I had no idea that it was going to be in there. I was so mad. I was like, this is bullshit. Like, but of course I'm an idiot and it's like the greatest thing that's ever happened to us. So.
1: Fra rockikone Buddy Holly på 50-tallet til et nerdevennlig 90-tallsband til å ligge skjult på en PC-CD-rom. Weezer klarte å gjøre en hel verden oppmerksom på at det å ligne på Buddy Holly faktisk var ganske kult.
0: Ja, det var kollega William Freihav Sande som fortalte historien om mannen og sangen Buddy Holly. En sang som gjorde at Happy Days fikk en liten renessanse, og at halve verden oppdaget rock via Windows 95. Og her han, Buddy Holly fra Weezer.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Sang Yngvild I NRK P1. Vera har sendt melding I NRK Radio. Vera 10 år og vil gjerne høre Lucas Graham sin sang Seven Years. Og sier også at søsteren min, Anna, kul. Ja, når det Lucas Graham Vera, så jo det den sangen som på en måte snudde det hele fra et band som var kjent for oss. Til å bli et verdenskjent band. Dette Seven Years.

0: En av sangene fra filmen A Star Is Born, det var Lady Gaga som ga oss Always Remember Us This Way. Og så det jo sånn med musikk at den har en viss innvirkning på følelsene og humøret vårt. Mange av oss har også en favorittartist eller en favorittsang som betyr litt ekstra. Min kollega Ove Gundersen har derfor tatt turen ut på byen på jakt etter en sang og artist som både berører og begeistre.
1: Ja, Liv Ingestone, han veldig ny artist. Han har en sang som heter Shadow, som veldig fin, og Last Man Standing.
2: Hvordan har du oppdaget han da?
1: Gjennom TikTok. Ja, så jeg synes han har en veldig, veldig fin stemme. Ja, og derfor jeg liksom likte han da.
2: Det får også mye kjenner til han. Hva slags sjanger han inne for?
1: Han en, på en måte litt sånn, det litt sånn tunge tekster, men det gir litt håp da. På en måte, ja. Jeg synes det veldig fine tekster som kanskje folk kan kjenne seg litt igjen i, da. Så det litt sånn, hva skal jeg si, litt sånn ballade med litt sånn nymotens musikk inni, på en måte.
2: Ja.
1: Så skal jeg forklare det sånn. Det har vært veldig fint om dere hadde spilt inn Shadow av Liv Ingestone. Det er veldig, veldig fin.
2: Og så må dere ha en riktig god sommer.
1: Ja, du også.

Shadow fra Drake John Livingston, en amerikansk sangmaker som vokste opp I Denton, Texas. Og Livingstons profesjonelle karriere begynte da han begynte å legge ut musikken sin på TikTok. Det var en dame som min kollega Ove Gundersen traff på gader som gjerne ville høre denne, Livingston altså, og Shadow. It's a free

0: Ja, dette kanskje en type låt fra Thomas Dybdahl som ikke så vant, men uansett sommerlig han Sunshine I NRK P1, hvor Knut Folkestad og Mari Garås Monsson snart tar over etter meg. Dere pleier jo å være på en helt annen, ja, på et helt annet tidspunkt her på P1.
1: Ja, vi har rett og slett fått en sommerjobb og kjøre 9 timer late night. Så det litt spesielt, Eivind.
2: Men det gir litt sånn ekstra god sånn der sommerferiefølelse, liksom møtes sent på kvelden, det få andre rundt og spore I gangene her, og det veldig, veldig hyggelig å henge med lytterne, så vi gleder oss jo til å være siste par ut før midnatt etter deg da, Eivind.
0: Mm. Hva har dere på tapetet?
2: Ja, det litt av hvert. Vi skal vel ramle blant annet opp I verktøykassa litt av tur, Knut?
1: Ja, vi har jo skrøtet litt av oss selv. Vi var så heldige å ha denne type sommerjobb også forrige uke, og vært litt sånn I fiksemodus. Vi lurer litt på hva folk der ute trenger å få fiksa. Ikke det at vi skal hjelpe dem, men det litt interessant å høre hva det folk har ødelagt.
0: Jo, dere må fikse.
1: Det fikser P1. Det en gressklipper som har skjert seg, eller det et eller annet kjøleskap som har gått I dvale?
0: Det blir god radio, da.
2: Ja, og så det noe som sier meg at de aller fleste har også en haug av oppgaver som bare har vært ødelagt ganske lenge, som man gruer seg, kvier seg for å sette I gang med, så har man bare funnet en eller annen løsning som funker enn så lenge. Og så tror jeg jo, apropos det der med sånn kveldsfølelse, at ja, kan det være at vi skal, at det blir litt sånn spennende, skummel leirbålstemning etter hvert også, tror du?
1: Ja, vi skremte oss selv på torsdag, det var det fullmåne og varulvprat, og det var nesten så jeg møtte varulven på vei hjem etterpå, så jeg ser for meg at særlig etter 11 og mellom 11 og 12 da, Eivind, at da kan det bli litt småskummelt, ja.
2: Men har du noe som helst, altså tror du på noe som helst overnaturlig, Eivind?
0: Det var et stort spørsmål.
2: Eller er du helt rasjonell og blir aldri redd, liksom?
0: Jeg blir aldri redd, nei. Jeg ganske jordnær, og jeg har ikke frykt på den måten. Nei. Jeg kan gå gjennom en mørk skog, og det går bra.
2: Ja, fordi jeg innbiller meg at jeg rolig som klokke, men så skal det ikke så mye til, vet du, av småhistorier før du begynner å leve vilt på innsida. Vi får se hvordan dette går, egentlig.
0: Vi får se. Men husker dere tilbake på, det var vel på begynnelsen av 1990-tallet, da var det jo sånn at vi benker oss jo foran TV-en på fredagskvelden. Til denne her?
2: Ja.
0: Den skal vi kjøre nå, vet du.
2: Perfekt. Altså,
0: skumring. Julie Cruz. Falling fra Twin Peaks.
2: Nydelig.

Mens vi har lyttet til Falling fra Julie Cruz, har det faktisk vært to skåringer I denne her kvalifiseringskampen I fotball mellom Union SG og Bodø Glimt. Nå det lagt til fire minutter, det står 3-3 mellom lager. Du får følge resten av kampen på radiokanalen NRK Sport inn I sluttminutterne. Frem til nyheden og klokka 22, musikk fra The Killers, her Human.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Mische Verde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren omkom, mens far og sønn ble reddet. Også kapteinen nekter straffskyld. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep, det bekrefter selskapet til NRK. Det ikke mulig å komme inn på Norsk Tippings app eller hjemmeside som følge av angrepet. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i en tiltalebeslutning i dag. Alle tenåringene nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot. Tenåringene hadde ulike, men sentrale roller i drapsplanleggingen, det sier statsadvokat Geir Evanger.
1: Vi mener at han igjen har vært med å rekruttere den personen som reiste til England for å begå drapet. Vi mener at en annen har fulgt ham til flyplassen, hjulpet til med nødpass, og at en tredje har bidratt med overføring av penger.
0: Russlands største netthandelsselskap Wildberries etablerer seg i Kasakhstan, samtidig som anlegg angripes i Russland. Siden midten av juli har varehusene til Wildberries blitt angrepet over 20 ganger av ukrainske droner. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål, fordi selskapet selger varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, det sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det anslås at om lag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på lagrene til Wildberries.
0: FIFA-president Gianni Infantino har ifølge avisa The Times innkalt til et krisemøte i Marokkos hovedstad Rabat, der han befinner seg nå i et forsøk på å holde på makten. Han skal ha innkalt nøkkelmedarbeidere i det internasjonale fotballforbundet til møte. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Vi her, Knut. Det kjærlighet uten grenser vi holder på med nå?
4: Eller det gode gamle nattønsket som i ferd med å ta form? Eller det kvelden med Mari og Knut?
3: Jeg tror det det siste der. Og jeg gleder meg stort.
4: Ja, det ikke siste gang, det heller ikke første gang, selv om Robin Beck sier det.

0: en film om Carlotta. Det heter First Time, artist Robin Beck. Og da det altså siste par ut, Mari og Knut. Vi blir her frem til midnatt.
1: Ja, det gjør vi. God kveld. Nå ble jeg helt opphengt I å tenke på den der førstegangsfølelsen. Fordi du får den jo bare en gang. Ja. Den aller første gangen du gjør noe. Og det jo derfor vi husker det så godt sikkert, ikke sant? Aller første kysse, aller første gangen man fikk avsked på grått papir, aller første gangen man kjørte av gårde og akkurat hadde fått lappen og kjørte alene I bil. Oh. Altså sommeren, jeg ble 18 år og kom hjem fra en sånn 2 uker lang heisatur, rett og slett med venninnen min, og fatteren dukket opp på flyplassen og sa, nå har du en jobb, og det å kjøre hele veien hjem fra Gardermoen til Kongsberg for å øve på oppkjøringen. Det var lurt det, ja. For den var dagen etter der igjen.
0: Jeg har jo tenkt etter hvert som jeg blir voksen, og nå hører jeg seg veldig pessimistisk ut, at alt jo en siste gang også. Jo, men det liksom viktig å ta vare på noen sånne små øyeblikk, om det unger som plutselig for voksen til at de skal leie I handa, eller smålek I en sofa, eller I et telt, eller et eller annet sånt. Så det et eller annet, I akkurat det du sier nå da, at man også tar vare på de øyeblikkene der og da ja. Så man I hvert fall trygg på at man har gjort det om ikke første gang, så for en gang ja. Eller to, og en gang blir det jo det siste
1: da. Ja, ja. Det ble nesten litt sentimental bare av å tenke på akkurat det du sa der om ikke annet så det jo en gyllene anledning til at vi bør kaste litt glans over akkurat den kvelden som vi har her og nå, for det vet vi jo I hvert fall da at vi har kvelden nå du og jeg, og du som hører på Vi har en kveld foran oss, uansett hva du holder på med. Det kan hende du fortsatt I mega deilig feriemodus, fordi du har vært litt senere ute enn andre med å ta ut ferien. Mm. Eller kanskje du I den litt brå overgangen, hvor du savner tilbake til friheten.
0: Men vi jo Norges største bålpanne, ja, så nå har vi fyret opp. Det bare å sette seg rundt bålpanna, eller illen, og se illen lyse.
1: Grille litt marshmallows.
0: Og kjenne litt på fellesskapsfølelse, for det jo det fine vi hører på radio. De aldri helt alene. Det noen som holder med selskap, og vice versa, vi vet at dere der ute veldig glad for å ha denne jobben der man står en sommerkveld og lager radio for folk.
1: Ja, og jeg håper jo akkurat nå, apropos sommerkveld, at vi har representanter både for de som alltid sitter ute på kvelden, og enten de må hente pledd og dra på lester og ullgenser, kanskje sette ut noe regnparasol fordi det kommer noen små drypp, men det sånn, vi skal sitte ute, ja, for nå det kvelden. God kveld til dere.
0: Hvilken type myggmiddel ser du for deg at folk bruker? Det som dels den gode gamle myggspiralen som du setter på et lite sånn stativ, og så tenner du fyr ytterst?
1: Ja, for den litt koselig, ja. Så går den rundt I en spiral. Ja. Jeg ser for meg at den finnes, så har du sprayen, og så har du de der litt fancy som noen slags... Hva det? Det noe solcelledrevet som sender ut noe. Den sender ut noe lukt som jeg tror ikke den så bra. Men Nei. Den vet jeg også finnes. Jeg har selv forkastet den etter å ha prøvd den en gang. Ja, hva annet har vi da, tror du? Finnes det noen myggemiddel vi ikke har prøvd ut enda?
0: Ja, det finnes jo helt sikkert en masse sånne kjæringråd-aktige ting. Men jeg mest glad I den myggspiralen. Ja, som sikkert ikke... Ja, de selges vel fremdeles,
1: ja, tror,
0: men
1: det
0: sånn som ser man at det den lukten, det laget av det grønne, rare greia der, det asbest? Ja. det noe sånn, ja, det skal vi helst ikke fyre opp I dag, men vi varer jo veldig lenge, så det ligger nok på hytta og I noen boder rundt omkring.
1: Ja, det minner meg om noe jeg vet, jeg har snakket om på PN før, men vi lagde jo en egen sånn myggbekjempelsesbande der jeg vokste opp, og da knakk vi sånne, som du snakker om nå, I små biter og gikk, og I mørket I skyggen, så det ut som vi bar på hver vår sigg. Apropos det, jeg tror sigg også skal være litt bra for myggbekjempelse.
0: Ja.
1: Så kanskje noen nå fyrer seg opp en liten
0: kveldssigg. Patte litt på pipa.
1: Velkommen skal du være. Vi slipper til nygifter av Monvi. Flip.

0: Ja, for en sommerlåt Ramon har levert til oss. Alle ofte spilt på P1, mye spilt på P1 denne sommeren. Fin låt fra Ramon.
1: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg tipper dem ikke gikk hjem før soloppgang heller når det var et ostort giftemål. Vi nevnte det kjapt innledningsvis, men nå altså Ramon nygift. Så gratulerer. Det jo alltid stas når kjærligheten feires. Vi var innom de små og store øyeblikka i stad, Knut. Både første gangene og siste gangene og alt der imellom og livet selv. Og som Per Einar sier, samle på de små øyeblikkene, for livet består mest av dem. Heldigvis, ellers hadde vi trengt mye mer lagringsplass.
0: Ja, det sant. Hvis man skal ta alt og lagt det inn i hjernebarken, så vil det bli veldig, veldig fullt her. Så det er jo å finne frem de her små øyeblikkene som, ja, kanskje har man et øyeblikk denne kvelden sammen med oss. Vivi sitter og hører på oss. Rundt leirbålet, som hun skriver. Jeg har ikke nok ta i sin egen stue, men det jo en fiktiv bålpanne vi har fyrt opp. Ikke en mygg i sikte i stua til Vivi, men stearinlyset er tent. Hun koser seg i selskap med oss og de andre rundt bålpanna, og så setter hun med pinnene.
1: Ja, det er det hun gjør, fordi Maren på 3 år ønsker seg en genser fra pinne til farmor. Så nå farmor i gang da, vet du, med pinne og skal strikke genser. Det jo noe av det koseligste man kan gi bort. Kjærleik i hver maske, som min egen mor pleier å si. Og apropos øyeblikk og mestring og nye og første ganger og alt sånt, så du snakket jo litt om det i forrige uke, at du har brukt sommeren på å gi like mye tid til tekniske ting du har som har gått føyka, og fikse det som du bruker på kronespillfiksinga di.
0: Ja, og jeg tror også den tiden man kanskje like gjerne da bruker på å sette på en mobiltelefon eller gjøre andre ting som ikke er så viktig i livet, men legger man ned en god arbeidsinnsats. Jeg har jo brukt veldig mye hjelp fra YouTube tutorials, altså opplæringsvideo der noen gjør akkurat det samme som jeg plages med. Følg det fra punkt til prikke og lykkes med å fikse snøfresere, motorsag, gressklipper, ja, alt som...
1: Aggregat.
0: Ja, og et aggregat fikk også liv i. To aggregat, faktisk.
1: Ja, og jeg lurer på om jeg ble litt inspirert, fordi vi har en sånn ganske smart, veldig Reodor Felgen-aktig løsning på hytta, som det er en sånn typisk sånn båtpumpe, som henter inn vann som blir samlet opp ute, altså regnvann og sånn, og som henter da det inn i hytta på sommersesongen. Og den går jo, durer og går, men i går så la jeg merke at den liksom fikk sånn liten sånn, liten sånn motorstart hvert 15. 16. 17. minutt, så begynte jeg å tenke sånn, hva er det der er for noe? Og internett hadde mange svar, mente det kunne være litt rusk, eller det kunne være noe lufttrykk i røra, så jeg gjorde forskjellige tips og triks som internett foreslo. Mm. Også ned og sjekke forskjellige koblinger. Er det noe sted det lekker, for det kan være bare bittelitt, vi kan høre litt hvordan det gikk da. Oi, sånn, der var jeg borte litt, der kom det litt vann, du. Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Oi,
0: ja, der skjedde
1: det. Jeg har noe litt.
2: Gjelder du bare å ta strømmen?
1: Der, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten videohilsen fra deg der du var nede i vannpumpeområdet med hoderykt og alt.
1: Og skikkelig kjeller altså, ja, litt skummel.
0: Ja, men det er veldig bra jobba, og en ting er å skryte av det man får fiksa, og det er jo veldig bra at man kommer dit, men vi lurer jo på, det er jo helt sikkert ganske mange ting der ute i den store radiolyttende verden som ikke funker.
1: Ja, det er det! Fordi hvis vi har en liten vannpumpe som går litt smått amok i hvert 17. minutt, så er det nok en del andre som har, det kan være dingser og danser som har stått i måneder eller år og støva ned. Det kan være ting du akkurat kanskje har ødelagt ved uhell, men ikke sagt noe om til din kjære enda.
0: Ja, jeg kom jo på faktisk at jeg må ta nytt hjul til trillebåra her forleden, fikk tak i det, brukt og ja, nesten en time på å få av det gamle hjulet, for det satt altså så fast, for det er sånn trillebåre som har satt opp ned for at det ikke skal bli så mye vann opp i tralla, så det, den akslinga der har jo stått ute i regn da i ja, 8 år kanskje. Åh, det tok tid, så punkterte dekk, det tror jeg det finnes en del av der ute.
1: Det tror jeg altså. Noe sier meg at hadde det vært laget et sånt minutt for minutt program hvor man følger med på alt du fikser, så tror jeg i hvert fall du hadde hatt en seer. Ser her at vi har med oss en fast lytter på P1, nemlig han som sørger for at melka kjøres rundt i landet, men han hører på akkurat nå og sier god kveld. Godt å høre dere på radioen igjen, det er koselig at du sier, Svein. Akkurat parkert på Koa Camping, og ingenting er ødelagt her i dag.
0: Ja. bank i bordet, bank i Respetex-bordet eller campingbordet, Svein. Håper at ingenting blir ødelagt. Det jo bare 1 time og 45 minutter igjen av dagen. Hold ut.
1: Og nå skal, som står her, jeg og kona kose oss med litt maltsuppe fra en kald boks mens vi hører på dokker og nyter utsikten mot Innerøy. Ah, for en fin kveld, gutt.

0: til denne plystringen her, Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, tenker jeg det passer bra med litt Nilsen fra Olaug. Hurra, som det står her, to av favorittene som har sending, det var jo veldig koselig sagt, Olaug. Fortsatt halvannen veke igjen av ferien, og ingen mygg i Kvernvik, Stavanger. Med en tommel opp, her det 18 grader I dag, sommerregn, lett tordenvær. Det betyr jo ingenting når vi kan sitte på svalgangen og nyte noe godt I glaset, ja, ja. Løse kryssord og lese en god bok.
1: Håvard, han heier også på den gode gamle myggspiralen. Det funker bra, den, og sier den gode barndomsminnet. Og da tenker Håvard helt tilbake til Finnmark 1977 spesifikt. Det var det store myggspiralåret for Håvard I Finnmark.
0: Ja, ja, og Liv, hun sitter akkurat nå I kolonihagehytta si og hører på regnet og strikker og tenker I grunn at Bodeglimt gjorde det bra, ha myggmiddel som plug-in, tok med hjem fra Kreta, og har ikke sett den eneste mygg I år. Her var det mye god informasjon.
1: Ja. Her det også noe mygglys.
0: Ja.
1: Også så noen som hadde sånn plug-in. Plug-in mygggreier som du setter I stikkontakten, tatt med fra Kreta. Ikke en mygg I sikte, og så det god kveld fra Spania, der det 29 grader ute, masse mygglys, strikketøy og surfing på nettbrettet, og litt kjølig hvitvin I glasset.
0: Har du hørt, altså som folk koser seg, det herlig å ha den her opptellinga rundt leirbålet vårt, og enda det mange som sitter rundt her som ikke har sagt noe enda, så vi kan bare glede oss til hva som kommer til å komme. Jeg ser han der luringen bort på hjørnet der, som har dratt pleddet over beina nå. Han tror jeg har en god historie på lager som kommer til å komme I løpet av kvelden.
1: Oh ja, og håper han har noen litt så skumle historier også, for det tror jeg vi kan bruke denne kvelden til. Vi holdt på å skremme livet av oss selv. Sist vi hadde kvelden her I NRK P1, så vi må plukke opp den tråden etter hvert. Også klart når det knitter litt ekstra I leirbålet, og du hører noen lyder fra skogen rundt det, så kan man bli skvetten på den ene og den andre.
0: Ja, så det. Synes I hvert fall jeg da, innimellom litt. Det litt deilig å bli litt skremt også. Kjenner jo at man lever tross alt. Vi skal til en herlig kar, lille Cæsar. Han klar med store ord han også, I grunn. Kanskje de største du kan si til et menneske.
1: Jeg på norsk.
0: Ja, det vil jeg si.

0: All right. Man skulle tro at Slash etter et så langt liv i rocken, altså med flosshatt og en pannelugg som dekker øynene fullstendig, at han hadde lært seg hver en scenebevegelse I blinde, men så det på noen dager siden at han snublet på scenen, sprang med sin Gibson Les Paul, litt på skrå over scenen der, I fullt driv, og snublet. Og datt og reiste seg opp igjen var selvfølgelig litt fløyt, og det kommer på også at Ramón, som vi spilte tidligere I sendingen I dag, her I kvelden på NRK P1, at Ramón også hadde et lite feiltrinn på en scenekant, og datt helt ned liksom, I grava der fremme der vakten står.
1: Axl Rose har vel et legendarisk fall selv da, har han ikke det? Som vi alle husker tilbake til ja. En god del år.
0: Det gøy å se, så lenge det går bra, ja. så må det være lov å sklipe et bananskall inn I og ned.
1: Ja, det må være lov, og så slo det meg at det må ha vært litt ekstra digg å få litt Guns N' Roses Paradise City, for eksempel for Bjørn Oskar, da, som akkurat nå sitter og hører på mens han I traktoren og slår siste graset til andre slotten I Beitstad I Trøndelag. Her det for tida smellvakre 8 grader og yr, sier at vi får oppholdsvær et døgn fram I tid, og det sjelden kost I sommer. Og da må man bare smi mens hjernen varmt, så jeg håper at den traktoren fikk kjørt seg litt sånn ekstra godt til lyden av Paradise City også.
0: Ja, ja, men finnes det noe mer, vi snakket om det før I dag, sånn øyeblikksfolk enn de som må rekke en andre slott. Akkurat I det lille vinduet som yr har meldt med et døgn uten nedbør. Det bra, Bjørn Oskar, at du setter traktoren I gir mens du hører på kvelden.
1: Ja, det klart, og så det andre som har brytt kvelden godt også. Marianne som melder om nydelig kveld I bud, gikk fra kuling og blikk stille, fikk oss en fisketur og hadde kald kokt seg til middag, som det står her.
0: Og så har vi Kjell Inge som sitter her på oss I utebadet på hytta. Ser frem med en stamp eller noe spa av noe slag. Det siste gang I ferien I morgen kjører de fra Sandnes til Kristiansund med minsten I anførselstegn. Og grunnen til at det står anførselstegn vel fordi vedkommende skal begynne å studere.
1: Ja. Men du så genial ting å gjøre siste kvelden I ferien og bare sette seg til I utebadet. Det høres ut som dere har gjort mange ting riktig. I livet for å få en sånn fin overgang til nettopp det å sende minsten til studering. Og så det jo en sesong nå som I gang for alle ivrige sankere. Det nå man skal ut og fylle bøtter og spann med den ene godsaken etter den andre, og jeg har også benyttet anledningen I helga som var, fant både ene og andre etterhvert. Her vet du. Hva det lyden av?
0: Åh, det blåvær som... Rasler ned I plukkeren.
1: Masse blåbær.
0: Masse blåbær. Det
1: blir jo en liten parodi på seg selv når man driver og sanker.
0: Masse blåbær, mine blåbær.
1: Blåbær. Og plutselig så gikk det en time, og så gikk det 2 timer, og så gikk det 3 timer. Og blikket, det får jo etter hvert sånn, jeg føler nesten at det får sånn superkraft. Det blir sånn der laserøyne som bare blått. Oi, litt gult. Frem med molteboksen. Litt rødt borti der var det litt villbringebær. Mm. Så på 1, 2, 3 så glemmer man det bort tid og sted. Og så det så tilfredsstillende å få fylt fryseren.
0: Ja, og det har jeg merket til når man ute og plukker og sanker, for jeg har selv holdt på med det I ganske sånn liten målstokk, ikke nok da, for jeg tror bærhøsten ikke sånn ordentlig I gang, men det kommer noen flotte bringebær. Og det å løfte opp bringebærbuska, denne greina, ja, for å se bringebæren fra en litt annen vinkel, for det plutselig, det noe rett der? Ja, og så løfter det opp, og det jo litt sånn, jeg vil ikke si det tornekvist, men det stekker litt I fingerpuppen ja. Når du løfter på bringebærkrattet. Men der var det plutselig en liten klase med deilig bringebær.
1: Ja, det minner meg på, jeg har faktisk nå, I hvert fall på 3 av fingrene, sånne småsår, og det fordi jeg var litt uforsiktig, det nettopp gjorde det du sa, løftet opp bringebærbusken, og fikk noe sånne, de stikker faktisk litt inn også, de der små piggene.
0: Ja, og folk som kanskje lurer på om de skal ta tatovering eller ikke, da vil jeg si at det like greit å bare plukke blåbær, for det vel noe som vanskeligst å få av hud. Etterpå, altså gå rundt med sånne blåbærfingre I ukesvis etterpå, det sen sommertegn.
1: Ja, det definitivt det, og veldig, jeg synes det for først skal ha flekker på hendene, så det noen av de koseligere flekkene man kan ha.

0: Hva om det finnes noe mer? Det var rett og slett Ella Lockhart her i 9-timen. Grunnen til at det nøla litt akkurat der, er jo at akkurat som når vi har 9-timen, så jeg plassert i Bodø,
1: ja.
0: Og du sitter i Oslo, men i dag, eller i kveld, så jeg et studio der alt speilvendt. Vanligvis har liksom skjermen der, kan jeg se at der Ella Lockhart, og der kan jeg se at her det melding fra folk som ute på fisketur, og plutselig et øyeblikk så ble alt speilvendt for meg, så da ble jeg litt sånn nølende i min oppførsel.
1: Og
0: ikke meningen.
1: I min doning her nede, for vi sitter jo da i hvert vårt, vi kan se for oss nesten hvert vårt romskip da, så jeg satt jo veldig tilbakelent her og bare tenkte, nå skal Knut få ta ordet.
0: Det klarer han å se, eller lokkert.
1: Det klarer han, vet du. Men du, apropos, det mye fisking faktisk. De tre siste meldingene som har kommet inn nå handler om fisking. For eksempel Randi da, hei og god kveld fra Flatanger. Fin solrik kveld og fisketur som ga 4 fine fjellfisk. Nytt i kvelden, god kveld til dere fine folk. Hilsen Randi. Åh, tror du de fine fjellfiskene gikk rett i panna?
0: Ja, det vil jeg tro. Om ikke i kveld, så i løpet av...
1: Åh, det så deilig.
0: Ja, en natt da kanskje. Her har Heidi også opplevd den sommeren som mange på Vestlandet og nordover langs kysten har opplevd. Heidi har vært i Nord-Norge i 6 uker. Det har regnet i 40 av 42 dager, men... Hytta er endelig ferdig malt, så der har det også vært et tidsvindu med mindre det innsida av hytta di,
1: ja.
0: I det du har malt. For da spiller det ingen rolle. Det faktisk en fordel, vil jeg si, å være preget av regnvått sommer hvis man har inneprosjekt.
1: Åh, men godt jobba uansett om det innside eller utside du har fått malt, for det jo en tilfredsstillende følelse når det endelig gjort. Og så har vi med oss Maien her også, som hilser til Olivia, Henny og Øystein, som har sommerferie på nydelige Hepsøya i sommer. Fiske og naturopplevelser står i kø. Og det slår meg nå med all denne fiskepraten, at jeg hadde en plan innledningsvis om å få fiska litt i sommer. Men her sørpå er det jo blitt totalt fiskeforbud i havet, blant annet.
0: Mm.
1: Så fiskestanga i båten måtte bare pent ligge. Men det ikke for sent, kan du stikke opp i et fjellvann, kanskje?
0: Ja,
1: jeg blir også litt fjellfisk.
0: Det er grann misunnelig og igjen litt nølende i stemmen når folk ønsker hverandre god ferie og så videre. Noen smartinger der ute som har ferie til gode, eller lagt den da litt senere på året enn mange som da har hatt felles ferie.
1: Ja, men da kan jo i hvert fall vi som allerede nå har lagt fra oss ferien, vi får ta med oss det beste av feriefølelsen og finne ut hvordan kan vi bevare den inn i hverdagen. Er det ikke det alle lurer på da, av de som ikke de smarte som nå har ferie? Hvordan kan vi dra med oss dette her over i hverdagen?
0: Ja, ja. Men uansett om du skal på jobb i morgen, eller på jobb akkurat nå da, så vil du si at vi har det nær sagt perfekte radioprogram som kan dra litt ekstra sommerfølelse frem til midnatt.
1: Men litt da, nå skal jeg se... Nå kaster jeg ut fiskestangen her. Hva er det jeg får på kroken her? Jeg tror, kan ikke dette funke ganske greit, jeg tror?
0: En diskofisk.
1: En liten diskofisk?
0: Speilkulefisk.

0: Love is in the air, John Paul and Young, der altså.
1: Ja, apropos det som da I luft, altså kjærlighet, så sier at det var hyggelig å høre oss igjen. Vi jo vanligvis I 9-timen. Nå har vi kvelden her I NRK P1, en slags sommerjobb eller mjuk start på, på hverdagslivet, og det hyggelige det, sier at du setter pris på oss som selskap. Og så, apropos Love is in the air, så skriver hun en hilsen til årets sommerflørt. Se frem til neste sommer. Så der skjedde ting, Siri.
0: Her det så mye jeg lurer på, Siri. Både denne sommerflørten selvfølgelig, og det her med at se frem til neste sommer, betyr det at sommerflørten bare en sommerflørt som du skal se igjen neste år, og at du håper på det? Eller skal sommerflørten vare videre ut I høsten, og så bare gjøre det at du gleder deg til neste sommer?
1: Ja, det høres lenge ut hvis man må vente helt til neste sommer, så kanskje Siri alene da, og det lurer jeg litt på ja. Hvordan da Siri har det, for jeg har hatt alene tid selv I en ukes tid, da dro de andre I husstanden av gårde. Jeg hadde noen, ja, blant annet kveldssendinger å holde styr på, så jeg ble igjen alene hjemme. Og jeg merker at da blir det litt sånn som han fyren, jeg husker leste man I VG for mange, mange, mange år siden. Han har gått opp I årene, han var kanskje blitt pensjonist og velst det. Han hadde vært alene stort sett hele livet, aldri orket å lage seg middag.
0: Nei, se
1: det. Han hadde spist brødskive hele livet. Det var bra nok for han. Og jeg merker at det ble litt den samme typen der, som tenkte, skal jeg orke å lage noen middag I dag? Nei, jeg tar noe havregryn og melk.
0: Altså det var det det gikk I stort sett hver kveld?
1: Veldig, veldig basic. Eller kunne gå I den best før hylla på disken på butikken og kjøpe noe som jeg ellers aldri ville ha kjøpt. Ja, ja, her noe kylling curry, et eller annet fjordland basert. Ja, det var bra nok for meg som enkeltperson. Kunne ikke vært middag for en hel familie, men jeg klarte meg helt fint på det. Og så minner jeg på, og det kanskje litt fordomsfullt, det liksom typisk mannfolk, at man bare, ok, men da blir det noen brødskiv da, eller en frossen pizza, men jeg ser for meg at damer, og nå kan du være første mann til bordet og komme med ditt innspill, kanskje litt flinkere til å diske opp til seg selv da, ja. At det ikke så enkelt å bare ta pizzaen og spise den med emballasjen som tallerken etterpå.
0: Ja, men noen ganger det litt stas også, å kjøre den frossenpizzaen inn, og så dele den opp akkurat som du sier, opp på pappen. Ja. Men som representant for oss som har litt erfaring med å bo alene, så blir det jo litt trist I lengden med bare havregryn og melk, eller den rare retten I billighylla. Ja, ja. Så jeg synes jo faktisk, med hånda på mitt hjerte, at det kan være litt stas, og nettopp bruke litt tid og finne sånn, hva det jeg har lyst på I kveld, tror du? Mm. Skal jeg lage en litt deilig guacamole og noe salsa? Kanskje en litt fancy hverdagstaco, eller skal jeg lage meg en liten wok, eller et eller annet snask?
1: Ja. Kan det være at det tidsvinduet mitt når det en uke?
0: Kan det,
1: At man blir litt sånn, holdt på med noen prosjekter og ute og styre, eller at det liksom tida bare går, at det liksom, du mest plutselig, oi, nå klokka 9:30 på kvelden, hvor ble middagen av? Og da tyr man til det letteste sort.
0: Og så tror jeg faktisk det der du egentlig spurte om innledningsvis, om det noen sånn kjønnsforskjell, det tror jeg ut fra folk jeg kjenner, så tror jeg det er bare mer personforskjell, fordi jeg har jo masse veninner som også bor alene, som hater å lage mat, og som tyr ofte til både hermetikkboksen, som egentlig var en del av beredskapslager under covid, og i det hele tatt fordi de ikke gidder og orker å lage noe annet.
1: Det godt. Jeg liker at andre heller ikke gidder.
0: Ja, og det må jo være helt greit. Men det enkleste, synes jeg, når man ikke gidder noe som helst, for det ikke så mye jobb å smelle det der egget opp I steikepanna, lite speilegg med karbonade kanskje på den brødskiva.
1: Ja, men jeg tror hvis jeg først har gått til det skrittet der, da kunne jeg funnet på å spise det samme hele uka, altså lage med noe pasta da. Så tenkte jeg, da blir det pasta I morgen, og så blir det noen rest I, og så blir det en type mat 4-5 dager på rad.
0: Igjen I dette programmet, minutt for vi følger deg, fikse aggregat og motorsag og snøfreser og sånn. Jeg hadde likt det elementet der også, ja. Og nå har vi kommet til den faste punktet på dagen, hvor Knut skal lage seg det samme måltid som han lagde I går, og dagen før der igjen, og I morgen.
1: Ja, kanskje det blir et konsept. Vi skal I gang med 9-timer etter hvert, så der kanskje litt sånn større minutter følger utviklingen dag for dag, minutt for minutt.
0: Uansett hva du gjør, Knut.

0: Blanco eller Tippex eller korrekturlakk, som jeg også liker å kalle han med Without You her I kvelden på NRK P1.
1: Ja, for det var det Mako sier med Jessica. Det Mari og Knut som siste par ut I dag før midnatt. Til vanlig så vi å høre nitimen som tilbake igjen, kan vi jo si nå da, 17. August, mandagen om et par ukers tid. Men enn så lenge så driver vi med sommerjobben vår, som å sitte her og samle leirbål. Og jeg gleder meg litt ekstra til neste timen, kan jeg avsløre allerede nå.
0: Ja, det kan bli skumle saker. Ja. Vi klar for å fortelle noen røver. Kanskje røver så skrekk? Ja. Gysere.
1: Jo, gysere.
0: Skrekkes.
1: Så skikkelig skrekkes. Du klar, Knut? Vi får se da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Mannen som siktet for å ha forlatt noen I hjelpløs tilstand etter dødsfallet I Bremanger på søndag varetektsfengsles I 4 uker. Søndag morgen ble en mann I 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent I Kalvåg. Saken ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann I 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer I avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært I Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder I Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år I kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt I første linja. Det verste som kan skje at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste til tusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller I livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen. Kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt I kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise I den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape, før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Da har klokka passert 23.03.
4: Velkommen rundt bålet. Dere klare, folkens?
3: Ja, vi hadde jo sånn sett prat om fiskelykke og maling av hytter. Og så videre skal vi tørre å skru det til et lite knepp eller to og skremme hverandre litt.
4: Jeg hadde lyst til å si både ja og nei, men jo, la oss gjøre det da, folkens. La oss dra frem det beste vi har fra påsen ja. Og se hvordan dette her tar I vei.
3: Men om det ikke blir mareritt stemning med en gang, så får vi si sweet dreams da.

0: Du hører kvelden i NRK P1. Siste par ut Mari og Knut. Vi starter her med Sweet Dreams. Klokka 7:07. Jeg må snu med Mari her. Jeg sitter og ser ut om det begynner å bli mørkt denne sensommerkvelden.
1: Oi, hvordan er det der ute?
0: Det ble veldig mye mørkere med en gang musikken kom på.
1: For nå vi samlet her. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier nå, folkens. Er på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers det fint å ha dere med i natten. Dette var jo en melding fra Øyvind. Og vi tenker, i dag dere åpner vi kammeret til historiene.
0: Ja, jeg regner med at Øyvind, at det tilfeldig at han ikke har sendt oss noen melding siden sist. Han var ute og kjørte kantklipper. At det ikke er noe dramatisk som har skjedd. Vi kan ikke forlange av lytterne våre at de hver eneste kveld rapporterer at alt står bra til her. Men det som skjedde sist, da vi hadde snakket om fullmåne, vi hadde snakket om varulva og så videre, så kommer jeg hjem, tar først et nok så vakkert bilde, vil jeg si, av en stor gul måne som hang over fjellmassive Børvasstindene her i Bodø. Så kom jeg på at jeg må gå og sjekke et eller annet med boblebadet som står ute. Et sånn gammelt fattigmanns boblebad som har litt problemer med. Og akkurat i det jeg er i ferd med å snu meg derifra, så hører jeg... Og altså... Jeg fikk panikk, og du kan jo lese opp meldingen som jeg skrev til deg, for jeg synes nesten den høres... spennende ut.
1: Ja, altså, og la meg bare si, dette var 00:41 dere, etter sending forrige uke. Nydelig fullmåne, står det fra Knut Folkstad. Skulle bare ordne noe utenfor huset nå, og da hørte jeg altså noe grynting som skremte meg såpass at jeg måtte løpe inn. Varulv? Spørsmålstegn, spørsmålstegn. Og jeg svarer, hjelpes, fy søren.
0: Ja, altså, det er lenge siden jeg har vært så skremt. Altså, man står der, og Anna Fredring, for så hører man altså denne gryntingen. Og så i ettertid så skrev jeg til at det kunne vært noen som går tur med en hund,
1: ja.
0: Eller er det en elg?
1: Eller en elg, som du sier.
0: Ja, som står og snøfta bak meg der. Jeg sprang og sto i verandadøråpningen og kikket ut og lurte på hva i alle dager var det der. Men det var såpass tydelig sånn grynte snøftelyd at alle instinktene inni meg sa, kom deg innom hus.
1: Fikk du for høya hjertebank?
0: Ja, ja.
1: Altså det gikk løpsk inn i der?
0: Ja, ja, ja.
1: Men du fant aldri ut av hva det var da?
0: Nei.
1: Har du tørt å gå ut på verandaen etter du kom hjem kvelden etter da?
0: Jeg har faktisk ikke vært ute etter klokka 11 siden da.
1: Hvordan skal dette her gå i dag?
0: Hvordan skal jeg sykle hjem i dag?
1: Ok, folkens, vi er samlet. Vi er klare. Jeg sa i stad, jeg la merke til en rundt bål her. Du med pleddet over beina, ja. Jeg ser at du har en luring i ærmet. Så det er lov å dele, enten sist du ble skremt, eller din lille favoritt å dra fram av påsene. Og så kan vi vel, kanskje, forhåpentligvis, trøste oss med at i de aller fleste tilfeller, får vi tro da, så går det kanskje bra også.
0: Du mener at det har en naturlig forklaring?
1: Vi får se da. Ja.

0: Blur Gainer, I Will Survive, som är musiken som kommer ut av radioapparat nu i den grad du brukar det, om du hör appen NRK Radio, brukar den till att lytta till radio. Mm-hmm. Och vi startar ju sändningen den här kvällen, Mari, med att se för oss att detta radioprogram är ett leirbål där man sätter runt bålet, alle som en, og vi snakker om noen grønne gamle myggspiraler og så videre. Og så er det et eller annet med det som vi snakker om i sted, at man liker jo også å høre noen sånne skumle historier, man liker å bli skremt. Husker jeg utrolig godt fra ungdomstida, at det var liksom sånn, ja, noen leirskoleaktig at man satt der, og så hadde man fått hørt at det og det skjedde, så er det en voksen som drar på med litt historie, og så klarer jeg liksom ikke huske ettertid om man bare fant på.
1: Ja, det, jeg tror det må ha vært stor grad av å finne på mest sannsynlig, og det som du sier, det de gamle minnene, fordi det var en del sånne, det var nok både sommerferiekvelder, og opptakten til sommeren, at vi ofte samlet oss, og når vi kunne liksom være litt oppe sent og se på film og sånn, så vi ofte litt skrekkfilm, og så var det et eller annet stas som å sette oss ut, kanskje dra med soveposen, og egentlig i et forsøk på å prøve å døgne, så drev vi også og skremte hverandre med skremmehistorier, og tok oss kanskje en liten tur ut i skogen etterpå for å se om vi syns vi ble skremt. Så det er et eller annet med at jeg ikke så ofte blir det lenger, men de få gangene det skjer, så vekkes det noe til liv i meg som jeg både liker, og som gjør meg redd. Du nevnte jo i sted at du ble jo beint ut veldig skremt da du kom hjem fra jobb i forrige uke, og trodde du hadde vært utsatt for noe ganske, ganske så skummelt, og tidligere i sommer også, så hadde jeg fartet nedover med en liten båt langs kysten, og lagt til mellombolærene. Båtfolk, kystfolk vet godt hva jeg snakker om. Historie, altså en øy med mye historie fra 2. verdenskrig blant annet. Mm. Også et vakkert paradis for båtfolk. Veldig mange ankrer opp der, legger seg på svai. Jeg hadde fått et lite tips fra min egen bror om at her er det fint å ankre, men også å slenge en liten kil inn i bergsprekken, og så kan dere bare ta seg land der. Og de hadde satt liksom sin båt litt ved oss, men da på svai som det heter, så de lå jo litt sånn trygt fra land da. Mm. Så vi tar en liten tur over i den båten og hilser på, og så i det vi skal bli kjørt tilbake i en liten gummibåt, så sørger de altså for å fore oss med sånn, dere har forresten hørt at dette her egentlig er kalt for Djeveløya, ikke sant? Og så bare, hæ? Djeveløya? Og så kommer hele den historien, ja, for det var mye krigsfanger her under 2. verdenskrig, og det er jo klart det at rett ved siden av det berg hvor dere nå ligger, der er det litt sånn gravplass, det sies jo at her går igjen. Og, ja, nei, men så vi får satse på at vi snakkes i morgen tidlig. Og vi kjente litt sånn, ok, nei da, jeg skal ikke bli noe særlig redd her, jeg går ombord i den bitte lille båten og skal legge oss til å sove. Men så begynner det å være litt sånne rare lyder ute. Var den lyden der, liksom? Nei, da blir jeg ikke redde vi, altså.
0: Ja, knirkelyd.
1: Er det en fugl? Altså, hva er det vi hører her, liksom? Og så måtte vi rett og slett bare gjøre som jeg husker fra oppveksten. Vi måtte roe hverandre ned og si, det er helt sikkert ingenting som kommer til å skje. Mm. Vi kommer nok også i morgen til å våkne til soloppgangen og kunne ta det morgenbadet vi alltid gjør. Så ikke få panikk. Ikke tenk på det, altså. God natt, der bølgene skvulpa forsiktig inn i båten.
0: Høres ut som starten på en skrekkfilm, når man blir kjørt en plass, eller man er ombord, som du sier, en liten båt. Så, ja. Dere vet at det her også blir kalt for Djeveløya.
1: Hva gjør det? Ja, nei. Og det morsomme for oss var at vi begynte å legge sammen historier fra tidligere denne uka, fordi natta før hadde vi klart å legge oss ved en annen liten øy som tilfeldigvis heter Hjelp. Altså, Hjelp rett frem. Så vet vi, er det et eller annet vi nå har satt i gang her? Først er det en natt ved Hjelp, og så er det en natt ved Djeveløya. Ja, nei, vi får jo bare håpe at dette her går bra. Jeg sitter jo her nå da, så det gjorde åpenbart det, men jeg likte den følelsen.
0: Du mangler en arm.
1: Ja, det, jeg har prøvd å skjule så godt jeg kunne for deg, Knut, men annet enn det da, så går det bra liksom. Men jeg heier litt på at vi skal samle oss litt mer rundt leirbålet og skremme hverandre litt.

0: Opprinnelsen til Trygve Skau, holdt jeg på å si.
1: Ja, skulle du si det samme.
0: Moritz, ja.
1: Fra da han var frontfigur i St. Moritz, og før han ble Trygve Skau som soloartist. Allting ble stilt.
0: Jeps, jeg ble så opphengt i det her med hvorfor vi liker så godt å bli skremt, fordi det kan jo på en eller annen måte også gi en litt sånn god følelse, selv om det ekkelt. Og vi driver jo fremsnakker litt skremselshistoriene i dag. Men det jo selvfølgelig sånn, rent sånn biologisk forklaring på det, fordi vi får et kick av adrenalin, og så skaper det en følelse av trygg kontroll, og fungerer som nyttig trening for hjernen. Mm. Så det blir liksom utløser ting hos oss selv, og kan etterpå, for eksempel hvis du ser en skummel film, så har du også den tryggheten hvor du kan trekke deg tilbake. Så du blir liksom skremt i hva skal man si, litt tryggere rammer, men så når du ble så skremt inn i natt til fredag forrige uke, og var ganske lysvåkende det du sendte meg meldingen om den her voldsomme lyden du hadde hørt, da visste du jo kanskje ikke helt om du kunne roe ned hjernen kanskje heller.
1: Nei, altså, det var helt sånn instinktivt utifra sånn som jeg laget som menneske, du har jo sånn fight or flight og freeze og så videre, så jeg bare tenkte, nei, nå, den gryntingen her høres ut som et veldig stort dyr, som driver og pruster er rett ved siden av meg, er vel å spreng av gårde og ordentlig sånn gire etterpå. Og mest sannsynlig så var det kanskje en elg da, eller et eller annet som stod der og pruster. Kvart en nabo som stod og hostet ut noe gammel sigaretterøyk langt, langt borte, men det hørtes mest ut som et stort dyr.
0: Jeg ser det begynner å komme inn litt sånn historier fra gjengen rundt bålet her også, fordi flere har opplevd å bli skikkelig skremt. Håkon for eksempel, han skriver det at høsten for noen år siden så kom jeg litt sent av gårde til hytta, så det var mørkt når jeg kom opp. Jeg har et stykke å gå, så jeg parkerte ved fjellveien og begynte å gjøre meg klar. Ikke et lys å se, bortsett fra frontlysene mine. Da kommer det faen meg, som det står her, en ulv luntende. Jeg smekker i døra, men beistet kikker bort på meg og forsvinner videre opp veien. Hva gjør jeg nå? Kjører jeg hjem igjen? Sover i bilen? Gåtur kjentes ganske utelukket ut. Så kommer han jeg leier tomt av kjørende og lurer på om jeg har sett bikkja hans. Jeg er ikke mørkredd, men der løsna det nesten noen ringmuskler, som det står. Takk for hyggelig program. Hilsen av Håkon som har hytte på Tunhovd. Jeg ble nesten svett før jeg fikk forklaringen der til slutt. Ja,
1: Siv her var på besøk hos naboen i fjor en kveld. Han hadde lommelykt liggende som var av på sofaen. Plutselig så slår lommelyktet seg på, uten at noen av oss rørte den. Da skal det sies at forrige eier av leiligheten døde inne i leiligheten, og vi hadde ingen god forklaring på det som skjedde der og da. Og det kan jeg fortelle litt i det samme, at min sønn er oppe på loft i dag og hentet noen gamle kosedyr, altså en sånn plastpose med gamle dyr, og der er det en sånn apekatt som har en sånn veldig sånn latter, og så ruller den rundt på gulvet. Og den var jo fullstendig død, ingen batteri eller noe som helst, klarte ikke å finne ordentlig skruhjern til å få opp den lille greia, så vi kunne få testet ut om batteriet funket, så jeg går ut og henter en annen type sånn skruhjern med sånn bitset og så videre. Akkurat til jeg kommer inn på kjøkkenet, da ligger apa oppe på kjøkkenbenken der, på en slags operasjonssal, vil jeg kalle det. Og plutselig så funket den allikevel. Så den rullet ned på gulvet der, og da skvatt rimelig godt. Så det er litt sånn lommelykte der. Jeg tror at det er et eller annet, det er noe batteri og ting som kommer i kontakt allikevel inni der da.
0: Jeg ser forresten, du begynner å få forklaringer på hva som kanskje kan ha vært lyden du hørte forrige uke også. Kanskje det var grevling, Knut? Finns det i Bodø forresten? Altid artig å gå på toalett om kvelden i kolonihagen. Grevlingen er jo ute og koser seg. Kan det ha vært en grevling som gnafsa og koset seg med et eller annet?
1: Ja, altså, jeg tenkte vilsvin. Det var den type grunting, uten at jeg noensinne har hørt et vilsvin da. Så jeg vet ikke om det er grevling i Bodø.
0: Vet du hva, det får vi kanskje aldri svare på, men vi tar gjerne imot. Altså, sist gang du som hører på nå ble skremt, eller din favorithistorie å dra foran bålet. Jeg ser vi har en liten luring på vei her også fra en campingvogn-historie, så det er litt mer i vente i hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Tonje Hallbjørhus visker mine ord. Ja, det nesten så vi visker litt nå også, for vi driver jo med litt sånn småskremselshistorier rundt dette leirbålet her I kvelden på P1. Og Kate har en teori om denne skumle lyden du hørte forrige uke, Knut. Jeg tror at han Knut hørte en rådyrbukk. Jeg har hytte I sør I Sverige, I Dalsland. Hadde hørt noen lyder som fikk meg til å be ungene gå inn. Og en gang senere gikk jeg rundt hushjørnet skvatt som faen, som det står her. For da kom det et brøl fra en ja, nettopp en rådyrbukk. Han så meg I øynene før han brølte dette skremmende brølet og snudde på klauvann og sprang. Sia har ingen nattelyda I Dalsland skremt meg.
1: Jo mer jeg hører om rådyrbukka og grevlinga, jo mer irritert på meg selv over at det var så feig at jeg ikke torte å finne ut hvor den lyden kom ifra.
0: Det så lett å si nå, noen dager
1: jeg
0: etter.
1: Jeg sto fordi... jo I verandedøra etterpå og kikket liksom ut, men...
0: Ja, for du tørte det altså.
1: Ja, det torte jeg. Da kunne jeg bare smekke en døra hvis det kom en grevling eller en rådyrbukk. Jeg ville vel aldri få svar på det med mindre høre samme lyd igjen. I kveld,
0: når
1: jeg skal sykle hjem etterpå. Men jeg skal ta meg litt ekstra god tid faktisk, når jeg setter frem med sykkelen. Og, ja. Det tror jeg skal tørre, og det jo et eller annet med det vi holder på med nå, at man skremmer hverandre litt. Ikke verre enn at Hellfrid sitter I Umeå I Sverige og hører på oss, og det kjempekoselig. Så det bra det, men apropos det å skremme seg litt opp, så var det noen her som skrev om en tur de hadde hatt, også det I Sverige. Da vi dro med den lille campingvognen fra 1974 bortover I Sverige på etter familien der, måtte finne en plass å sove for natta. Med to jenter I baksetet så var vi glade, vi fått en kjærre vei opp I høgget. Ordne oss til og la jentene og oss selv, og da kom tanken på bjørn. Kunne det være bjørn I området, så jo ikke campingvognen fra 1974 en plass å være. Og vi skremte til og med pappaen til jentene, for han kunne ikke være stor og sterk I møte med en bjørn. Til slutt så sovnet vi med en følelse av redsel I kroppen, og den litt klassiske følelsen av å være verdens dårligste foreldre.
0: Og så det liksom noe om at man skal på et vis prøve å beholde roen foran de smårollingene også. Men også dette gikk jo bra, heldigvis. Og så har vi en annen melding som over I et landskap hvor man kan begynne å undre seg ganske mye. Tørre en liten en til, Knut?
1: Ja.
0: Her står det, hei, altså I 1980 så overtok vi et stort gårdshus, og der var det gammeldagse ting overalt. Og på kjøkkenet hang det en sånn gammel klokke med en sånn pendel som du dunket fram slag på hver time, og så plutselig en dag så stoppet den. Og da døde han gamle mannen I huset som vi overtok etter. Og så, noen år etterpå, så sto mamma på kjøkkenet og vasket opp, og så fikk hun se at klokka på kjøkkenet stoppet. Og så ringte telefonen fra gamlehjemmet og sa at mormor var død. Den henger ikke der nå, kan du si. Min nevø har overtatt og pusset opp hele greiene. Og så står det til slutt her, kjempetakk for en fin sending. Og det litt skummelt å høre på, så har jeg egentlig lyst til å slå av. Men å høre på dere kan jeg jo ikke la være, så stor klem fra meg, står det altså her fra Toril. Altså, du verden. Man kan jo begynne å lure da.
1: Ja, man må jo lure litt da, altså.
0: De der klokkeslagene.
1: Ja.
0: Og det som skjer etterpå.

0: du vet, 74-75, vet du. Det var, litt av noen år.
1: I følge Cornells så har jeg gjort et veldig stert inntrykk på, dem.
0: Ja, det var jo før jeg ble lagd. Eller levde jeg allerede? Vi kan jo dra det litt fra skumle spøkelseshistorier til overtro. Noen mener jo at vi blir født igjen, og at vi kan komme tilbake på jorda i en annen form, eller at vi har vært her før, vi blir født i den formen vi har i dag. Og, ja,
1: du, kan, det, jeg har jo hørt det du sier nå før, eller lest om det, og vet at det finnes folk som tror det, men kan man her og nå, altså i 2026, sier at man har levd før, eller vet man ikke det før man på en måte kommer tilbake, og da vet at nå er jeg gjenfødd, liksom?
0: Det er jo et meget godt spørsmål da, Knut. Jeg, for eksempel, ikke at jeg har noe fasit på noe som helst, men jeg tror jo at jeg har levd før, fordi det kjennes noen ganger når jeg kommer til plasser som jeg ikke har vært før, at her har jeg vært før. Her kjenner jeg meg hjemme, eller dette blir jeg dratt mot på en måte som gjør at jeg må ha levd i et laft av stabbur, ja. Kanskje til og med borti, oppi en fjellknaus for flere hundre år siden, eller første gang jeg dro over til Irland, for eksempel, så var det sånn, ja, men her har jeg jo noe, det er noe sjelelig her. Men jeg vet ikke om det er sånn andre folk ville svart. Usikker, men i dag så opplevde jeg at det landet en sommerfugl på foten min, og så ledet det til en liten samtale hvor, altså noen mener jo at det at en sommerfugl lander på deg både kan bety hell og lykke og fortelle deg en hel del ting om personlig forandring og hvor du er i livet, og jeg gikk såpass til verks, her hører du lyden av telefonen min, at jeg tok bildet av sommerfuglen og har funnet ut at det mest sannsynlig var en fløyelsringvinge som landet på meg. Og vet du hva den tidligere har blitt kalt, Knut? Ser jeg nå?
1: Nei.
0: Apropos det vi har snakket om tidligere i sendingen, og at jeg har campet ved Djeveløya, den har jo også blitt kalt for skogdjevel, faktisk. Men, som det står her, det er litt urettferdig, for navnet skyldes kanskje den fløyelsaktige, rødlige, brunsvarte fargen, og til tider det oransje-brunrøde båndene på framvingenes og bakvingenes overside. Men det er jo ingenting farlig med denne sommerfuglen, vet du.
1: Men finnes det noe tolkning, altså ja. Er det gjennom et langt liv på jorda, og liv levd av andre før oss, som beskriver hva det kan bety at ja. En hva heter det, ringvinge, fløyelsringvinge lander på deg?
0: Ja, for ifølge da gammel folketro overtro, så kan jo dette bety besøk fra en sjel da, Knut. Sommerfugler har i århundrer vært symboler på sjelen, og mange kulturer tror at en sommerfugl som nekter å forlate deg er en hilsen fra en avdød sjel eller en skytsengel, som vil vise at de passer på deg og bringer trøst. Og så står det til og med spesifikt, siden sommerfuglen valgte føttene eller bena dine, så tolkes dette i spirituelle kretser som et tegn på at du er på rett vei i livet.
1: Aha.
0: Eller at du må ta imot nye endringer med positiv innstilling. Føttene symboliserer jo fundamentet ditt, og veien du går på. Og da begynte jeg å tenke sånn, ja. Altså.
1: Jo, men det var egentlig mitt neste spørsmål. Ja. Har det noe å si hvor på kroppen?
0: Ja,
1: ifølge. En fløyelsringvinge festet seg. Ja. Klart på føttene, du er på rett spor, du går på livets landevei med føttene dine. Mens hadde den landet på nesetippen, så vil det kanskje være at man bare ser litt sånn kortsiktig, ser ikke lenger enn sin egen nesetipp.
0: Skal vi se da, når en sommerfugl lander rett på nesa di, så handler symbolikken ofte om intuisjon, oppmerksomhet og store personlige endringer også der. Og nesa er jo knyttet til sansene våre, så det å lukte fare eller muligheter, så det kan ofte tolkes da, hvis den hadde landet på nesa, Knut, som at du må stole mer på egen intuisjon. Altså sånn her kan vi jo holde på.
1: Ja, ja.
0: Men det er litt fascinerende, og det skjer jo ikke så ofte. Jeg tror kanskje jeg har opplevd en gang da jeg var liten at en sommerfugl har landet på meg, men det skjer jo nesten aldri, og de lever jo så kort da.
1: Ja, men du må jo tolke det i beste mening, du må jo tenke at okay, det hender du på rett spor i livet, den kommer her og forteller at det står på.
0: Ja, jeg tok det til meg, og så tok jeg faktisk også og ga litt sånn anerkjennende nikk og hilsen tilfelle det var en tidligere sjel jeg har mistet, så tenkte jeg at da var det koselig å si sånn halloisen, der er du, og jeg tenker også på deg. Så det ble jo et fint dyremøte da, litt koseligere enn det du hadde, som du fortsatt ikke har finnet ut, og noen tror nesten bare at du hallucinerer med den der lyden du hørte i forrige uke, at du har oppe i hodet ditt, Knut.
1: Jeg har jo også kallet det for et dyr, er det et insekt? Jeg synes også det sjelelig gjør det på den måten, det var faktisk et ganske stort og flinte dyr som kom med i møte.
2: Let me tell you.

0: Ja, ah, kveldens korteste låt 1.54 var Paul Russells sang Lil Boo Thang.
1: Ja, men det var lenge nok til at vi fikk en historie fra en annen som sitter rundt leirbålet vårt nå og mener å ha kjent på den følelsen jeg I hvert fall ga som et slags foreløpig svar på det der om vi kan vite om vi har levd før eller ikke.
0: Mm.
1: Og jeg mente vel noe om at hvis man kanskje får en sånn følelse av at ja, men her hører jeg hjemme, eller her det noe kjent eller et eller annet, selv om man ikke har vært der før. Hvertfall en slags teori jeg kastet ut. Og denne lytteren, hør på dette da, Knut. Levde mitt forrige liv I Aten. Hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse I 1973, da jeg kom til byen for første gang, og så står det rett og slett bare prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja,
1: hva skjedde der da I Aten?
0: Var det første gang?
1: 1973.
0: Hvis man har vært her før, på en måte I et annet liv. Ja, det jeg lurer på. Ok, man kan få en følelse at man har vært et sted før, eller som du sa, det resonerer et eller annet I det, at ok, her hører jeg hjemme på en måte. Men hvis man har vært her en gang før, hvordan var man da? Altså, hvis du var en stabbursjente for 500 år siden, hvorfor, eller hvem var du da?
1: Ja. Og hvordan kan vi finne de svarene? Hvordan kan jeg gå djupere inn I det annet enn og kjenne på de der følelsene som vekkes. Ja, hva skjedde med deg da, med de Aten der? Du har fortsatt muligheten til å fylle ut litt til etter prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja.
1: Men mener du at du aldri har kjent på noe lignende?
0: Ja, kanskje jeg har følt med en sånn tilhørighet, eller en sånn følelse at her det ja, noe evig over en naturopplevelse, liksom, at man skjønner at ok, men det kanskje mer at man bare en liten brikk I et bitt, svært, svært puslespill på en måte.
1: Ja.
0: Ja, at det må være noe mer, men jeg klarer ikke å knytte mot meg, til meg.
1: Vet du hvorfor jeg lo nå?
0: Nei.
1: Fordi nå fikk jeg synes det var en ganske klok idé egentlig.
0: Ja.
1: Og den også helt søkt. Men det slo meg, vi bør jo spørre trærne. Fordi trærne har jo vært her kjempelenge.
0: Ja, ja, ja.
1: Og I den grad, hvis vi hadde klart å åpne språket vårt til trærne, så kunne vi jo spurt de.
0: Ja.
1: Hva det jeg har gjort når jeg har vært her før? Fordi du har jo sett meg hele tiden, kanskje da, mest sannsynlig.
0: Jo. Men det jo folk som går rundt og klenger på trær.
1: Ja, det jo det. Det derfor folk driver og klemmer på trær?
0: Ja, jeg liker ting som har vært der før oss.
1: Ja, og som har stått igjennom og fått med seg, ikke sant? Ja. Alle stormer og alle ting, og sett alle idiotiske påfunn vi har holdt på med. Og så kan man bare stå der videre. Ler deg ut av livet og deg inn I ditt neste, liksom. Ja, ja. Ja, du har det godt, du, som et tre. Det ingen tvil om. Første gang sagt av meg, I hvert fall på PN, men vi lar det gå.

0: Heise Kajt her I kvelden på NRK P1 med Marga Rosmonsson og Knut Folkestad. Det neste dere hører fra oss I dette tospann jo når 9-timen starter radiohøsten for alvor mandag 17. August.
1: Det riktig, det har vært en glede å henge her på kveldstid, og denne lytteren som mener å ha levd sitt forrige liv I Aten, og hadde en ubeskrivelig og merkelig opplevelse der I 73, har kommet med utfyllende etter prikk, prikk, prikk.
0: Ja, visste at jeg hadde bodd nord for Aten, snudde med andre veien og så Akropolis, sånn som det så ut I sin storhetstid. Har vært tilbake mange ganger, og følelsen alltid der.
1: Det høres enormt sterkt ut, og for de som synes at dette trengs litt nyansering, så kan vi slenge på Sven. Hjernen vår full av lignende opplevelser vi har hatt gjennom livet, prikk, prikk, prikk. Så det meste handler om assosiasjoner og feiltolkninger, prikk, prikk, prikk.
0: Men har du vært I Italia før?
1: Prikk, prikk, prikk, prikk, prikk. Ja, både I dette livet og...
0: Med undergrunn.
1: Prikk, prikk, prikk. Før kanskje, hehehe. Dere, god kveld da. Takk for følget.

0: Russland angriper. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt I byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times I kveld. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som I sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet I løpet av de neste dagene. Tidligere I dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de I direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig I dag, at det kan komme I løpet av kvelden eller I løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup over for I år, men turneringen blir ikke avsluttet uten bråk. Flertallet I komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg I helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi I år, og vi opplever at det flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det veldig små ting som skal til for å få bedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om å en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det en god del tiltak som veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Så har den 5. augustdagen kommet, som til og med en onsdag. Ja, lille lørdag det noen som kaller det. Det åpner jo visse muligheter. Ja da. Men nå det nattradio her I NKP-en da, og Amanda Delara sang for oss, og før det Fools Garden, og nå det Theos som tar oss videre. Nils Åge Lundstein I studio.

Hente stjerner, syng Trond Jensen og Theos før det da. Didn't see it coming, heter deres låt. Og en av de største amerikanske filmstjernene slokna dessverre for akkurat 64 år siden I dag. En dame som fortsatt et ikon, og som fikk en egen sang etter seg. Og den skal du få høre om litt.

Mannen Inger Maria og Eline Aljes var sammen om denne Til deg eller Dutnje. Og for det hørte vi Post Malone. På dagens dato 5. august I 1962 så gikk nyhetslinjene verden over nærmest varme, for da kom nyheten om at Marilyn Monroe var funnet død I huset sitt I Los Angeles. Dødsårsaken offisielt en overdose sovemedisin, men det finnes flere konspirasjonsteorier omkring dette dødsfallet. Uansett, en tragisk utgang ble det. Og tekstforfatter Bernie Taupin han skrev en rørende tekst om Monroe, eller Norma Jean Mortenson som hun egentlig het da. Elton John satte melodi til, og resultatet ble Candle in the Wind.

I'll be there, ja. Det heter låten til Jess Glynn, og så det Morten Abel da, som sang om et voldsomt uvær før det. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life, og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio. Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
5: Reiseradion, det er sommer.
0: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
6: Nattradion. Godt selskap i natten.

Selena Gomez var dette, Lose You To Love Me, og før det hørte vi Oh Blonde, Hot Air Balloon. Og nå det All Saints som får avrunde nattradion denne onsdagen. Hilsvagen onsdag, takk for laget.

0: 70.000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landene et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det er viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen er alvorlig, og det er skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det er enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
2: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt i Dublin i dag. Den 56 år gamle artisten omkom i en motorsykkelulykke i forrige uke. Hansard har vært frontmann i det irske rockebandet The Flames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent i går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde i helga. Problemet er nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka to. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vindua på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det er hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm.